excitable. Are you excitable?

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Steipa från all radio och FM1. Till kvällt och annorlunda. Av Vuchikur och Kai pressar samman att torsfödlig finalen om Läckmansteipa. FM1 är självande vi och upptakten blir långt klockan 18. Lorsta och FM1. Tutt på oss radio.
1: Omrörelse är samstarv vi. Skåsson av Gudtjeck. En sfärja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuka kommuner. Estö kommuner. Höjlderen. Kristian Grötnån. Og gulleklokkar.
0: Ja, yeah, gulleveit.
1: Ja, yeah, gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Hva jeg hadde visst

Följer till HM2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att det här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd upp Beinleis Flåfer till Tyskland. Fem nätra får jag känna hotell och jag kommer till alla tyska distner och grundspelna och nekvanna. Och till jag skundar dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.

0: Hey, man.
1: Watch out!

0: Hej, hette David från Betseheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush 0406 så får jag vid till värska. 4-hållsrush 0406. Välkommen till Betseheim.
1: Hörvar till nytt arbetskläger. Vi till norskt ombå att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bäst och gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stökk inn av gulvet, etter ring av Kjegalfjers, 36 Kjegalfjers. Norskt.

0: Nuttjvöra och i handeln och fråga. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och lädar tog minus 25% i avslottare av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttjas till fråga och höjvuxväg 3-3 och håll sig i halv.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar løsningen. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
3: Du må, hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du to, er så god lukkong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæt luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstasavveidaron, blir alt til tja god lukkong. God lukkong, tofta jack 2, gulle veit.

0: Välkommen till stöttnarna som är politiker och skak. Välkommen till Tekon, Torbjörn Jakobsen och Jan Seidsgård och Henning Zachariasen.
1: Tack.
0: Och välkommen till Tekon som lustar och knäva och kanske särskilt det. Vi mest jag samfällar är så späckligt är vi har vaknat sådana sommarfrutvinna. Men det är sin fri allt än och det är sin längt mellan tingfuntnar och vi vet att ta politiska skipan inte som sitter vi avgörande valt någon samkong och landstöret har arbetat av fotlare kraft vid Futsalövni och Futsalöv har uppskott någon. Så träffar vi Kjolland i Östern Tåsa centrum. Men jag har aldrig förra första vänt om Osland. Det här var en facka att gå nu om vikskiftet om Oslandiker skulle täcka samröjningar uppåt vid ES om eventuella limaskap i ES. Det blev nöj. Vi 2,8% alltid av er. Och så är vi 2,8% som var emot det att täcka det här. Det är samrådgan uppåtor. Kvärt säger det och om stöd i Island.
2: Ja. Alltså det är så överst att huxa om kvärt är det som Island kunde vunna vid en limaskap. Nu hemma avstånd så som heter kan avska förjar. Och kra hoa vi jag kommer ju detta samsitt vi ES men stöden är ju tant i Island att Island är limer och efter. Och här vi är där är ni så EBS-avtalen vi ES. Och Island har några utsett vid frihandelsavtalet som är. Och sen så är vinningrunden så Island vi att komma i blå limer i ES likur och det fortsätter jag passen och det var väl ästen det som var hovsargumenten för Jesuin det var att hvis man fick en ES limerskap så kunde det ganska borga för mer stöv och budskap i Islandet att Jaldöra blev mer stabilt än vad det är att man fick lånerentorna nior, hon är rörlig hög så det helt tydligt att det var något som det som träckte Jesuin det som himmin ganska förra i eller det som var argumenten så nejsvinne det var det att man var i vandra för att missa reja fiskvinnene var det så lambuna i någon och så var det ett som spökte nog så nog i debatten upp under folkakunnan det var detta vi att man får att missa självsavgöra rätten alltså att Ösland får att avgöra för någon makt ur Rättsavug till Brussel och det hoar inte Ösländaren och tog Tøy tygg vi æsni at Næsujan, það sjústa dýjan vann sig fram, en öll dúnarlega kampanje og það sem æsni haldi nóg svo eitkjent fyrir þess að fólkakvun í Íslandi, þetta að allt það sem okkur vita om það Íslandari hafa tíkja stóri efgjör, svo hefði það verið rossu samsindur það er að verið öllja samtrum að þetta vilja okkur men hér sem mannum voru það sem búttur í tvei luktis nokk snó fyrir skum vikiskiftina kom vegen och det hade ju själv det var överst men och emot det följer man måste säga att komma tättare till ES eller att komma upp i EFTA har nog större AHA här än vad det har satt hemma till där har alla ser gå på marsdagarna som åker tyvärr inte har i följen och då tycker vi att arbeta vi är få bött om marsna och vi-skiftene det som halda fram i följum medan Östländare cykelfärre att röjna få täka hos man för en stabilare budskap än vad man gör i det
0: Torbjörn Tufelsen också väl vid Östländare men jag kunde också vara först kvärt helt du att det är gosse för att avska stöden att jocken man är ju kanske mest du sa innan att det var en lundsinte fleeting av äldre vi kanske då hoa få bäst samstånd vid ES kjolt om vi då har lökting som är emot affär och på ES men flörst oss inte vid ES det här var mest du sa innan
3: Och när vi kommer till substansen och så kunde ju också vara just här vid Mörsing att det var avbrettan och slånts i förskan medlem och det som fanns det att i en av vid Mörsing och en av för omkring sociala medel var det här att det skiljer inte alla kvöj och inte en gång kring var förra klarare att fortälla föringen att det är en av som moner av en tjockstöv stater och av en dansk hemmastöv. Först femte mæveren som hever nevnt tannmånen var Oni Holm Johansson, altså en javnare mæver, og i det Viggo i Gjørskvall, her han tog seg vi Georg, og nevner det her, at det en av som måner, og det store måner. Osland kunde sikkert en avgjør om jeg blir et verdelig limaland og i ES, til få for jeg ikke gjørst. Som Oni Holm sier og i seg samrunden, det kan bara göras vi av vilka om den danska limmarskapen. Att det var han vi med sig. Så vi stannade och folk kom där kvar sådana här stöv och ta vid det och snur sig om det skötna rastanliga vi kött. Nå. För jag kom att till vad är det som händer i Ljusland? Man ser att jag sa det första väl utslut. Det ger märkliga ofta en avbändning om kvart i ferie händer. Och det första utslutet det är ett som kommer ut i hjärnan. Och det är också det att det är för att vara nöj. Spårningen var så bära gos och i ett av stora bojeren. Rätt av klarar jag mannen sig upp emot och tog rätten och det klarar jag inte. Självt om det går att råkna vitt. Det två ting som skiljes ner förrän till, och det är spärre förrän att det är så jämnt som det är. Alltså vi tar säga Maastricht och i Danmark, folk är kunn och känns sexgördig och det är nästan som och i ombudstidstånd här, det är nöklunda jävnligt. Alltså det blir vi affär och upp efter samman, eller ända vi annars kvar så blir det jämnt, eller vinner andra liv, och en mal. Det händer en eller annan dynamiker i mitten av parstaden här, tog att ha köra öljan igår. Det sa man i Snyslandet. Och i hessen förrän snurrade sig om tja nöjsöjning, alltså där fink en suverenitet och i gott nog fink där en stat och i Asia, men där får inte republikerna för en och i La Lujvaldi för ni vore fjörd. Det är öliga korsiga. Og tøymane var jo en så lenge strøy om å få rei av sønne egne økje, så ligger det øyne djupt og i negene av dem, i råkne vi til en par sted. Og så det strøy om fiskemarsje, det ikke hyssende strøy, toska strøy og alt det der her, fyrer jeg for rei av sønne egne landgrunn. Og vi vet at landbrunnen i Island er større, og han er også nekker kjipene som man helst ikke vil fære inn i en europeisk, en kontinental kapitalistisk fællesskap i, og tog ikke man at være kjølstørt, jeg vil si landet, altså utenfor i høvestegn og i Stora Mån, og i tog parten som nærre gjerandestegnen enn de som bygger og gjennom bygge, og i Øtlandheim tennastvinden som her. Hei parten! Som jag har skilt där, för den stora part är det här att utländningar är då i Tystövo att ta ut till Köpenhus så är, för det första, är bojlen i öliga kostnader mycket. Och så har den en räntor som ligger och flakrar, som man är öliga lite tämmerallt av, man är en näck för större inflation. Och så har man en jaltöjra som man brukar som ett ampå till att trycka av sig sektorer i samhället. Det är också löj, alltså så löjt i jaltöjra att ångerna spekulerar så hårt emot dig att ha kolsäklar. Men det är så känt än. Men det är att man brukar jaltöjra för att trycka ångra sektorer gånger ut i från en annan sektor och det är gånger ut i den här när sagt den vanliga mannen som ska lämna till Sunnius. Så då spörs nu till ländan hur jag avskar att det är och det man producerar samma som jag alltid har sagt är att det är ju unga mening som följer att vara in i ES-fällskapen sådana som den skötna rastar i kipan i följer ner och argumenten för inte affären vid fiskemarschen och kanske vi omkring segmenten under det förska samfällandet så ger vi det helt unga mening om så är det vi missar rägg och tog som vi hövast allt hela rägg och framman undan så är det släck och sådär att och kvart ger det nog och ju känner till mina näkra av ska man att det förska stövn i Europa.
0: Hej, när det är vi stöttnar rattalig stövn i tjocken är det en föring för att vi kunde tjäna kanske själva?
1: Ja, så Östländer kunde själva reagera om det här på ES ett litet och det som tar på sig att ta i stövnen som drar sig för föringar men det här folkakon i Östland alltså det som han drejer sig om det var om man skulle föra täcka upp samlingar vid ES. Och här prova finna fram till kvad är det för firmoner och kvad är det för vansar och i är vi affärer och i färre på EES. Och alltså det att du är en äko om du ska kunna färre till förhandlingar och att man är faktiskt öjla två uppgifter, alltså det är öjla jämte mellan ja och nej och för mer viskar det kanske sin löje att man säger nej till det, men toppe lust i öjla väl lukas med hållningen det är grundläggande i Uslandaren och vi sa vad som tar i kreppan vi är att landet för ju ordledarna rabunt oss och men det var öjla kött så arbetar och pundar nattor. Och där man måste säga att det har klarat sig öjla väl, självt om det här var inte allt som är öjla lågt. Men alltså, Åslandare har varit det här och visar att det ligger lyckas som ligger i blåen och det har klarat sig att öjla väl. Men det verkar öjla snett åt att alltså, bara så som syndra ivrarna för sig rätt. Alltså, hur ser man nöjt till att föra in och förhandla om om du får kvar för fyra månader och kvar för vansar är för fyra att jag finner det att du och alltså i hela förhållande ser man nöjd till affärer att förhandla att veta om kvart avvarska till de sysvinnerna hvis det är och kvar för fyra månader får av ett ösning att du får kärliga personen och det kan man så inte göra nu det har man sagt nöjd till själv han känner att han kanske nog så väl ösnar till vidskiftene och kvar för månader du kan svara och så är det. Men jag skiljer inte till att man säger nej till det. Och till dem som jag för en gång jag vet att parst är att danska kongar och tog är det här ganska synd man kan säga grundläggande till höllt arbetsna men alltså till vad lönsen är vi om att skallt upp på en fällaktare som är så är det det är absolut några vansar men det är också några fyra månader och det var grunden till det som tar skulle få löst men det sätter så nöjt till och vad det har betytt för Ryssland det var inte så akkurat men det kunde gå till att de kunde förhandla sig fram till en gav ätal i samband med fiskvinnorna och till de chauffören alltså alltså visst vet ni bara att ta lamporna som är dum ja alltså lamporna har färgen fär och eller luttan så han fär så sig angas då och det är i möter någon öron land som kanske lite med det touch och första färgen där så förringar få så att jag syns driver så skiljer inte att man ser nöj till att färra in att kunna förhandla och häva ta möjligheten och så utifrån tog finner det jag kvart utkunde finche och så spelar man att faktiskt skulle vi täcka av oss när det lyck. Det är täckligt utland när det gör av själver pura ensamhandlar om det vill det till ett lyck.
0: Ja, det hade vi med sig alla där.
2: Jag tycker att alltså att det vi får avklara kvar fyra månader vansar är alltså jag syns ju att tema folk grejer i på nuvarande torsbrott och en folk har kvunnat att en förhandling om livmaskap mäster tja som man ser om man informerar och reisning i Island som man väljer i norra på samma måte annars hade jag att när man samarbetar vid det förska vidskiftet alltså åker här var så otroligt nog med att vinna vi är få ja det är ett år som går gratt att det är så otroligt hemligt när det är något fejor det har ju jämt och sant men det är klart att när man samarbetar förgör och Island så är det ju kurser där alltså förringar här var när jag får frihandelsavtaler medan Östländare har en rö av frihandelsavtalen och tog där något bättre sittlar i kappingen om till de export av fisk i vörd och laxe och tog tyck vi är snäd och färre komma till nio stor på ett eller annat tidspunkt vanande kött att nu må ni gå tök täcka sådär att du går få lite vinnarna upp att de har gjort sålas att du får en månad bättre marsnarekon än vad du heter till här. Det hänger så vann samma vid ryssätta i stöden, men bara nu är det ju en sån skuggadel kvar och till avsörret och så säger att det här blir allt till underverande ryssätta i stöden. Men jag tycker att det kommer för en del också kört att det här blir alltså inte till utan att du kör upp vid den.
0: Tack.
3: Jeg skiller ikke om jeg ikke har men det nok som den gang spørende grokken i vi om sorentet, altså tar man fær løyvald jo i Fyrefjordet, så fær man fotland, kjøskaver det en sorentet i vår Osland. Eller Oslendinger får fotland sorentet i sin egna land, og skal man jo bli en parster av en europeisk fellesskap, så skal man avgjøve parster av to sorenteten som man så kors igjen som vi nå kjenner Fyrefjordet, fjord fick fullt rejo. Och jag råkade med en pastor av Orsingen läggare och jag snär tog. Alltså, där lever ju framvis folk i Djursland som har upplevat det här stövna. Och som jag ansvar in, jag tar er ju in ju snä vi samstår men tills vi så en mun här där frihandel vi jag efter limma skapen vi är så det är helt inte den stora barriären och som all någon och det är också en rå men så den ett han är färd ut in i händan här ojliga stora fällskapen vi langrunn og i Osland kan ska få av denna övergångs en övergångsperiod och här och där när kan sälja rasningar för kvart och i Eslanden kunde göra in i av de isländska langrunn men det är ju mycket allt vi halt och alla där och kvar gör så är och ta och vi kommer här till kvar ska det vara och hur ska det vara så är dock vi har fiskmarsch här otroligt så där och Hva sier så hins og igjen? Man tar sånn at man får... Nå er det nok sånn at Arsien Daner lødde seg en fastlandkurs, eller krøkte seg på i...
0: Valutaslankene
3: som det er. Valutaslankene som det er. Det var også en gøyde enn ekvar imenska om det i Danmark. Danskene var helvelige at kronene opp og nyer alt etter hos boskapen, eksamen, og sitte her som muslendinger framviserer. Spørning er bare... Vi tar selv, jeg finner ikke til analysen, altså hvert heier til mest fire av oss av parster av kanskje vennløvene til dømes, og fortsatt av noen og øren, er at man krakter seg så fastan i valutaslangen, eller i euroene, at som faktisk en avløring av D-marsjen, altså i senere tog, en avsetning som gjør til en helt annen budskap enn den islandske og den vørske ved danskold. Så vi vet ikke ordentlig hva de avløringene hadde vært av akkurat Gjaldaren, vi avt ikke ut av islandsk krona. Så her er det veldig enn ting, men... Jeg sier, en diskusjonen ligger jo, tror jeg Østlendinger her var, jeg går si her, Johan sier en jade, tar jeg verden og rymde fullgrøyre om hver jeg avløyngene er for å være, og på sikt av det råkner vi at det hadde vært verre enn det var bare det første årene, og tror jeg at det valt av arbeid som suverenitet og for jeg gjør enda høysene her i kjærkene så kan jeg bare stedfeste at følger her og omgang suverenitet er djeva bors av da han ligger nede i Kjepmanhavn.
2: Jeg tykker vi er et som hever tøtning i islandsk oppfattende til er støvende til Norge. Altså, også ikke blind for Norge og Island hever kapping av utslandsøkene vi fiske og lakse. Og støvan som Norra hever måtvis ES, trygg vi hever eisen stora tunning fyrir de østlenske ufætan.
0: Ja, skulle vi leta
3: det här? Och hållla ändan, alltså här är kjölskapen Rösland helt i slakna då vi såg ändå nu till kongen och jag har tagit han blev sätter in och han finns ju ett slogan och det är allt för Norge, alltså här är ången i vi och öll tjöven blottnar. Ja. Det är så kärflat.
2: Ja.
0: Ja. Låt oss kontrollera till nästa ämne. Vi ska få till nyskipan nämnda men tala till lite lunchen där till vi hur affär in och äldre och det som vi fram i så vikna att man i någon som är fällskap runt med den fullfara kommun och äldre kommun och äldre och någon att ta nu bjöa självpartna kom in och hjälpa till att passa det gamla kanske inte passa men hjälpa till vi haft gänga tur och läsa för dem och kanske också hjälpa till att jag mäta dem och ta dem som inte klarar själva och täcka på och så vidare. Det är vi att så allvarligt öka som tar vi äldre öka och äldre rökna att här nu ska ha folk att komma in och täcka en hand och för jag utkämpas och avfacklart. Hva halte ditt om tann matan at kjære på?
1: Ja, altså, sjølvande, altså, hvis vi hittir et forskjellig en øren ting kunne farge, så sykker vi sjølvande til at det vil gjørst at øyla nek og godt sjølv på i arbeid. Og når man snakker om sjølv på i arbeid, så det ofte en sånn at det øyla nek tenkte at person, altså, det kan køyre øyla godt i en tøy, alt etter hver personen og hva det utover innenfor og hva det sånn. Men, I halde til at vi hava nokku grunnleggjande ting i det føreska samfellan til dem, så vi hava holseversk, vi hava eldreversk, vi hava skolaversk, badnanskaversk og hvort og sånt. At det øyer og må kipa sånn at du hever folk etter en viss karme som hava til at larpa og hvort og sånt. Og så tar man så atle spurningen om at vi selv på den arbeidet. Alt godt om det, og det sikkert funnet oss at folk kunne komme inn og se om det, og vise at folk hver ikke er ganske bare av hverandre som øye, at det er folk som og som stående noen, eller som bostående noen, ja. Og, men jeg halte lykke om man skal være øyne værre enn fire, hva det du legger ut til deg selv på den falskene, og en sånn stående som det Til dømme seg at jeg bare forstiller meg at du hever en mæta kjipan og hvordan sånn, det øyne en parster av de vanlige raksterne til arbeidene som nok så vel kjipa av øyne og alltså man kan inte vara möter att folk gör själv på hjärpöj till kärgare men jag har alltid att visst om du bara tänker så dömig att nu är det öjliga så runt och kan virus ner och ta för att köra öjliga gott i något tog och som jag visste av i början att det är öjliga när jag personst tänkt ta ett och snackar om själv på hjärpöj och så en tog i färgen så lukar som detta är nyor alltså kvätt kommer till att avvarska Det folk som tar byggvær og det folk som tar arbeid så at for jeg slått det av det grunnleggende utehalt er med å være at vi har kjipa i vidskifter som og en parster av til løslo eller til folk som har et oppbygging og for at lønna skal til og alt godt om at folk kommer inn selv på det, men det må være øyelig, man kan si at det må være øyelig frivillig, akkurat hos det altså, du kan ikke være kjip og et øyelig, hver du anlegger noen ting, og her så jeg stingene kommer så selv på det, når folk kjenner gjøre. Det hadde bare gått seg noe som jeg husker gått seg, uten at det var noe som helst skil for hvert og hvert det som er avskap.
2: Alltså finns vi med höra till sjöna så ljövar han röda positiv. Men finns man att de sjöna så är det några skuggar och inne. Och nu hörde jag Marie Antalsdotter uttala sig rättliga frasikert om att detta var en gång att herra fajtje för ner. Och att detta vill täcka incitamentet till utbyggning av bostor. Alltså hvis man kan beganga sig innan en röktarheim utan utbyggving, alltså hur ska man så färre och få sig en utbyggving? Det är ett argument som trillar. Och det nästa är att det är hver gång det är fagliga marscher. Alltså hur är det något folk som har en utbyggving till att de kunna göra ett fagligt arbete och de som inte har varit utbyggvisna kunna inte komma in att ha marscher in att det ökar till att de har inte fagliga grundarläge. Nu har vi varit formöver i Rejakloss i några år. Og her har vi haft i oppad langere tog en tjeneste som vi kallar for vikjene tjeneste. Og her det sånn at dere har en kjipa med noen vikjene viner som ikke er vera vikjene viner. Og så har vi noen donalige folk som røyner å finne det av kvønn tildømmes borgere og en røktarhjemme eller privat egnar hesen sig samma vi. Och det som vi har avlagt av det är några allvarliga ting till dem är att man inte blandar sig ut det personliga vi-skiftet som vi kommande eller familjära vi-skiftet Är man inte tagit past av rökten eller något som fyra gånger in i en röktarhemme, så det snur sig om det helt basalt sociala till att komma in och prata med vidkommande, kanske spela kort, för en biltur eller en gångtur, men inte dividera. Och det är en tumme vikerna eller kvart ännu ena för att finna det av. Och det är pärla i så att man vet att kemien någorlunda passar. Och det är alla flesta det är mäckna uppgångar. Men så är det något som inte mäckna annan och det är så skvisa i utdater. Det är en funnskipa. Och det är alltid ödliga glädje för det. Men det som jag nu sitter heter här ganska många gånger på att det är att man fyller in av röktarhemmen och börjar att täcka praktiska uppgångar från röktarstadsfolken. Och ta i det helt annat mål. Så kan man säga, men alltså kväll är så nästan till att kluffa in i skolan och se att jag är kom du in i hända flotchen som var vid mig och så kan du täcka hässa röjna skolan och läsa ut dem och så kan jag täcka in eller också hård. Ett linda sjukhusen, alltså kväll gånger marsch. Och ett annat som kan hända det är att jag flytäcker allmänna myndelägen för att täcka trobelägen i fotlån och åra. Så kan jag ha ju en starsfolk och törv utgör är röktarhem som absolut vill näka och som ser ut till att färre ödjast komma till ärende kan detta medverka till att politiska kipan så bara hälter attor och sitt här men alltså det ser ut till att det gånger väl så långt jag har varit i kjolbåten inne och hur så är det här andra kjolbåten nere eller hur så är det att ta i kjolbåten i kjävast så att det är inte här är något skuggare som söver ner och tror man säger till att ja, man kanske från allmänna sju borde sätta något ting upp rätt och rätt så att lärslingar och röktarhemna finner vidare kvärt etikre arbete och kvärt kunna kjolboen i allra högsta grad kunna göra.
0: Ja, Torbjörn. Du känner till det
3: förut. Ja, men först av allt kommer vi till som man röbbar för en disclaimer. Disclaimer är att ja, nu är vi ju en 20 år reformer och i styren och i den näst största äldrörelsen i landet med Röjen. Och ta vi Marie Antonsdatter nämnde det här att kommunerna lyckas med erfarenhet i nya till det. Så ska det vara på en av en göra grått att ta ökjus som är självor sitter för er långa ökjur till att färre in och göra mal och på hända maten nu för att se att nu är det så nytt att ja, sjåan, visst ju om att det är eller har du ju där och sa det, det är ju vik men jag visste också bestod ju om att det är Men jag tror så vi den dagliga lögaren om att det är och vi är ju samt om det. Vi är inte att lägga om att färre in av hela här kaosna. Lät den så vara pura grått. Det är således att heter här ökje som alltså nekon öron ökjen i kipa och i vakten är gav grunt och det är det som det i öllast våra mån snur sig om till samtursrakt av röktare och ädelsöjmon det vill säga är hur må folk vara jämt och samt tjata höjmon som nu öjna för er visitera i en av ett ädelsöjm eller sambol i ett kvällan och ännu ska vara det vill säga och du måste ha skicka i folk till det och det är vara lönt sambart avtalen av arbetsmarknaden och så Så är jag. Och så är det också som jag hade att man är hova glöja som är kopplingen nu i kvart. Alltså det som händer i 2015, det här var fyra och 2014, men per 1 januari 2015 så lägger man ett öliga tungt ökje ut från de allmänna till kommunerna där det räcker. Det märker inte det är att landsgöjren unga arbet hever av oss ner långt. Alltså till den praktisk, den Det är den praktiska raksturen som är lagt från landen till kommunerna räcka, men den ekonomiska eller den fortsatta arbeten, hon ligger väl sagt hans framvist av landen. Tog sig det att nu en och en affär och en bortsju i medlem kommunfällag och fortsattmalerag och finna av hur vi skulle trycka budskapen och just när malen och nego är framöter. Det begynner att kinkla allvarliga orsaker av de demografiska skiften som eller vi tog ut det blev flöjer äldre till att se det var flöjer som kom in och att det är alltså här tjocken är det att vi är sådär och sådär Jag vet inte om större kan komma till omkrära nyss och det var ju kökt där. Men här är det sådana, att vi får arbeta sådana som vi har gjort, men det kommer folk in. Alltså, här är andakter sådana där. Om det är bra samkomman eller det är präster till korsdomarna. Och där kommer folk in, eller så söver, där kommer folk in. Alltså, jag vet att ändå vinner fel och sända folk in i några timmar. Bara ta sig vi ser äldre folk som är där. Det är det jag missbrukar. Eller kanske en gång och tur utan. Men det man vill ha åtta för själva kipanen.
4: Mm-hmm.
3: Alltså, du måste trycka där att kipanen som den dagliga lojaren av arbeten av är intakt.
4: Ja.
3: Och det kan hon inte vara. Vi är faktiskt som bara kämre för att det passar dem. Det blir ju rörigt till. Alltså, vi kökren är fotlar av kjolbotten som inte är där den efter. Kanske skulle det så ett år och sådana cykler ädelsamt. Så... Jag kan bara säga för sådär att jag får aldrig när mellan till att det här är lösningen som vi får att kvarja till er efter så att Luggan Wimersen Johansson nämner det här att utbygga folk till det här. Alltså, nu är man färd in och på att här kommunerna skulle gjalta för att få folk in och ha skolan. Men alltså utbyggvinga kipan i förrjun är väl alltid livet i landet. Gott nog här var kommunerna byggt skolarna, men utbyggvinga kipan är alltid livet i landet och här ligger ösningen uppe av tusöjne för att få nok av folk, att få rekrytera nok av folk till det här och i samtidigt tar man bara nu i tog är för man har fyllt folk in som iver över unga uppvänjning och unga lärde om här och hos den rösten. Alltså, jag får folk som är avgjorten. Det är inte bara som man ser det. Och lycka åt att säga att om så är att du står och törver och jag får folk in av ädelsövning, jag tåsar vi sig i falsen, allvar att tås. Ta alltid att säga ävarande, borde du vuxa, lojt oss inte mörda av hos den rökta av ädelsövning och vitsa med andra för ädelsövning och i stället för bära boja efter att man ska byta roven och ta en för i stället.
0: Ja, att det är så. En sagt i ränte kan man säga.
2: Ja. Jag är för att samtidigt som jag är fram, alltså man är att få Man är att få så här skiljelinna skriva en nio sådär att man ger pura grejt kvärt är det här som Kjolboen är mestare kunde göra in i en röktare det här måste han är pura grejt
0: Lät oss konfera till tog nek omtala och nukipan har nämnt namn som blev sett under svenska landstöre här i Lökmöver tjekka 8 och fick han att sätta och han lovade faktiskt och gör det Det som han är lovat, han fyllde tillräckning någon från, eller det kostar ägnare tillräckning från nämnden ta. Nu har vi lagt med vår som är nuttjör till nämnt en nuttjörn formann och ger sig nämntna och sett en lim innan träet. Finn Danberg är sett som formann i nämntna och Sonny Justinsen som är stjör i Grå Aqua är, nej, Amak nu, det är Grå Aqua, är kommit in som nuttjör nämnta limor. Parklare tid med att säga mig kvart i halvt om det är om att han har nämnt en er näka som vi kunde råkna vid för att täcka lot och tog som allt är samt om tror jag till att finna näka rationaliseringar eller spärringar eller kalla kvart i vilja och i förska samflanden så kör vi näka ljus för tog
2: Fri vi borde
0: Ja, fri, ja Och inte klappa i
2: Alltså jag helt självur ta och man hörte om nyskibarnätena att det var kanske ett gott huskott att få sett fyra att ge uppskott till nyskibarnar tog att nyskibarnar är i nej och det är väl alla parsta pura samtrum skulle gå få halvför i budskapen som måste göra några nyskibarnar i samfällande
0: och jag anser inte för jag bråder det ordentligt av men Hetta kemur austan sindra tú sum snakka árin. Altså vit er fleiri eldri sum koma.
2: Ja. Kem til a pastur. Ja, absolutt a pastur at. Og tøy verða kanska ikki so bult at man fekk lukka sum blost mál er sindra upp við at annonsera seg her nýja mannen sum tabbe sett í fjør. Og hon kemur ein uppskoti sum forresten okkur allan sjúk við borgi gitt for að vera ta fyrsta nemli að skelja tæli í ráun. Og það blei djönnum først, gott nokk leita sinnir koplingin að þannig að það er það fór upp að það er að sjei. Men í hvað fall, svo hendi ég að beti her. Og tog råkna meisen vi at nu hei nykjøpanden finnje til at jævnestelskraft at det neste det kommer vi til å forsikre eisen fyllt opp politisk. Men det fei nu at Løven og Ibestu er sindru i, for det første tog at togjen er drin ut, altså jeg har vi skilt hvita til å teka så noen måneder å få valgt tvei umbo av treet i nykjøpanden. Det ser ut til man leider vil gjøre så likt, men det skilje ikke. Hittir at ta litja nokva skuffur ut i tinganisi fullar av tilmælum að gera brøyningar og það gott fyrir að þið ringta velja búr sér út í það með nokku bunkun sem hér úti men í sústu enda svo það ein politisk avgjör hver man vil gera. Og bænt ára nýskipanefndu blei fullmanna, så hørte du om en av nýskipan som hendte, nemlig til at arbeids- og brunetlite blei nu splittet sunder, hver arbeidsetlite blei verande her som det var, og tilbyggvinnet får så om man til vøren i stedet for. Det en bygdavbrøyting. Jeg vet ikke noen penger i spæring her til IVC, men i hvert fall det en bygdavbrøyting til at man brøyter en allmenn stål på handamaten her. Og jeg ser en ære bygdavbrøyding, det var til at landsverk ble jo enda vent til for ikke så langt, tror jeg, hver ut den ene delten som først ved Værskattlandet ble nye løgt. Det er en bygdavbrøyding som vil jeg ikke, uten jeg tilmeld. Og tror jeg vi at om skjedde jeg sier det, det nægge en skukkaspill, altså jeg tror vi at man setter seg nevntene for å få alle som fri i feltet, men sist enda vera politikarar som kommer att ta det av gärna och allra helst vera politikarar som äsken kommer vi uppskotten. Där rockar ni vi. Och annars är konstruktionen utan att politikarar att flocksformen är vi tar vi det enda lite till med att komma från Bicknauer lämna kommunen.
1: Och förkännande
2: så till er det är inte rent faktiskt när det är det sån blandning mittland mittlon fackfolk och politiker.
1: Och underförna samgångar sätter sig nämnden av staden och
2: ja.
1: Vi då sånt att tar ankrat de flocken som är i samgång med det tar tog absolut inte underviser nu ska bara nämnden och vad står att det är ju som ska göra att det här som man skulle finna att ta komma finna det politiskt och till pura rätt alltså till politikerna ska ta ut ju runt Og vi sa oisne, vi har oisne hørst at Lagmar sier at han skulle manna til þessar nefndin aftur bæna vegin og til dri ut nu faktisk flere mannar og alt gott om at du hefur en faglega nefnd som fyrir inn hikker etnur og tenker om þessi Jóhann sier du hefur fullt að tilmæl om hvað þú kannski gerir og svo er trúblöysin er tæð du skal gera það svo er hefur það vissi at att jag är där politiker skulle ta det av gärna. Men så är spårningen hur som är bra i rikaren tar du väl att skaffa in och göra något ting. Och tog ju faktiskt värld att det är spännande att sucha kvärt och i händer här nämnt en till vi som formannen och kvärt säger det politiska backland till det här. Tog ju att så jag tar hej till hej ju Jana Flossen och Tjauvelde som var vi i samgång och sambandi og fakkaflokkur var utanfyrir fakkaflokkur markera í rættleg grøtt at ta var slash fyrir nemndna. Og det så hesa flokkarnir og samgang og tøy trykk við ausni at hetta nakka sum jarna flokkarnir pressa fyrir fáa fyrir sem sé andlit at sé vaska at hetta nemndu skal skipast til manna startur og at hon skal kvara við så snart við finna fram til kvært det som vi kan blå samt om og så spørning hva man klarer å gjøre på litt
2: Ja, en topp for året nok så løy at i samme vending som hendet bygdene var nykjøpende vi reetablerer her man finnes jo tve politiske utmendinger andre vær nei til kommunsamhandling det skal vi se på i og henne man sier nei til færre skoler Det som man har långt att ta tidsen några av att träckna att henne ut ur katalogen av Nyskipan som en Nyskipan är möjliga att kunna komma vid.
4: Ja, det var stjärnan för undervisiska stunden ja. Så kom vi att säga att vi har skolan. Är det inte att ha så små skolor?
2: Ja, nämligen.
4: Tove?
3: Ja, alltså tar vi det av två som att här för och just ner forum och så har vi att okera mest för att få en utländsk rationaliseringsexpert är det ju efter till förskå landsomsidningen för jag vill då och det betyder att få möjda för färre pengar och det här hävdas ut Vi var underdrugga fyra och tog vänner Axel som lagmäver och formar Janna Rosnån är att sedan nyare ser nykibarna nämnderna som tak om. Och största är det öjnaste som kom på sig ur tog nämnderna är att högra vångren och Janna Rosnån är störst. Vi är en tingman som heter Benara på men vissa vångren och Rosnån så att säga är faktor bort. Och tälle av landstorsfolken får ni ur 1906 och det var ju uppåt det tjej. Det var så att det blev ju en första stöv och man tar sig om man kör till Jörgen två ting till det man gör fyra bröjta. Står ju på en lån och till Jörgen Mannich. Nå, vad skulle du så vant att kunna bursa ur det sån här? Alltså, till det var alldeles hårst om en önskan professor som heter Parkinson. Som öliga var lyser, vad det är som händer i en allmänna omsättning, hon växer fullkomligt av sig själv. Alltså vi tror ju som sitter av alla ankorsväckna vi är i en omsättning, Johan som läggmäver, ankor som landstorsmäver och är som borgarsgörare. Och vi känner att trusket efter att växa om omsättningarna. Vi kört det in. Jo. Och det ska en öjlig med till att stäcka dig och samståndes syska fyra att få nå mycket av måttebors ur för en önsökande individer som nu ena för er stavsett i vägkommande omsättning. Och är det ången som du gör så växer det fullkomlig av sig själv. Fullkomlig av sig själv. Och tevda görs det följande och innägg på herrens svar. Och nu... Alltså kvar är legitimiteten som jag säger här nu inte man har nämnt så nu blev manna av Nutsund om det var Jarl där till Luka Mish det här var det inte rättliga alltså Bernie Hansen han är själv höjdre för just ner alltså legitimiteten ligger så kanske inte i fagalåsen tog ju rockning inte vi är näkare för att lusta efter tog som han har nämnt inte vi var inte kört en kämpe vi som jag kvann men rockning inte vi är näkare för att lusta efter tog ju inte ut i politiska sverige tog ju att ska först in fiskalat där in i politisk forum och så ska du gärna fortsätta nämnd och allt sida var sagt han spelar särskilt av sig själv och var en öron som sida och i sån här allt som sätts som det snurr sig om att få en lön intill du är pensionerad och det är ju sådär om hon som är stor pastor bedriver sådana tog vi och i allmänna fyrsittning och ången klarar jag gärna gavitta tog man ju framvis jag vill sätta en utländskan om det är en japanar eller en tyskar till att pröva att analysera den allmänna sektorn följande för att finna det av alltså är han för stor eller är han ganska akkurat sådana som man borde vara vet anna det och han har här nämnt det som jag vet allt
2: jag hade något så avvärst att akkurat nu är Johnny Groden ombyggen till att färra upp till Grönland så att hitta ett hur man kan trimma terromsidning alltså hitta kommer en främmande med över en öronland in i Nuk och ska prova att finna det av hur man kan trimma allmän omställningen. Och jag hade man nämnt det till alla på en 3-4 miljoner om man ville spära om Arre. Det är avhållande för fatt. Det är ganska underbyggt att ägna det som Toppe säger att man ganska borde finna ganska omkring utländska expert till att efterhåll finna det. Och som man sitter i Tinganese och särskilt om man sitter i Futsamallet så vet man det att man lämnar sig Futsamallet alltså ta i ESÖ-arna komma av fund så här var det ett enda mål och det är halta rimmar fast och det är jottast där här var så sitter fötter spännande och halta motor alltså det är öjliga ringt att få förståelse för att nu måste bröda något viskift nu måste huxa något och nu måste flyta något ting och tyckan har gått vid att idén om att det skulle vara några helt främmande som man inte kan identifiera vid något annat borde finnas i möjligheten att efteråt finnas det
4: har vi provat vi körde all festen vi fick finna Norman Kristensen till efteråt alla skivan
2: så hade det inte släntagat
3: det var en enda mål det var att få en så danska skivan varje som vi behöver göra
2: ja
4: Det
2: är inte alltid det är gott att få ut folk ut. Ja, alltså, nej, nu, det ska vara rätt. Alltså, han fick till uppgave att göra en nödvändig omsättning till nödvändig styrsel.
4: Ja, jo.
3: Annars var inte Johnny Gråten för något att göra som gav gamla vinner Josef Mossfeldt och en av sig att det är en besyntalig stöva vid det här och vid det grönländska omsättningen. Här kan jag flera hundra danska jurister och göra kaffe till någon annan.
4: Ja, tojen är för en fråga. Vi vet något vi ska snurla målet hemma på jag till lastfärd. Det är alltid värst att ta som och nu låter det lite bra på att de möjliga stäna till och ankor frågor kommer det där så vi får så jag det här heter väl stöten för den här som var Torbjörn Jakobsen, Jan Seidsgård och Henrik Zachariasen. Tack för det.
5: Tack.
4: Och vi tar åter nästa vecka där vi stöttne och så ska vi nå i morgon så att han passar den klockan 15:00 då har vi ett firmakapinstation och åter gångt. Tack för det, ser vi på Gunnar Johansson och Åtne Gregersen.

0: Open by night, tja Thomas Damholse. Etter fyrsta der fermika tilbåen enda vid vi en ordentlig brætje. Vi har helt særlig turma tilbå atlan dagen og 20% i æslåttere er ågara best og køksmerskjø. Alt tilbåene er subja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett til mandag den 20. September fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.
1: Heimsens beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heimas i Irish Pop ungdom FO. Øysen i popkvist kvarsfrutjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
2: Vit ferast öll í mist. Tøy kanst velja millum 3 ferastellar slø, Atlantic Airways, Latt, Hent, ella Voit. Og til að midnátt 8. september hefur vit að brýna tilbúð til Florida okkara vel umtaktu ferðamálum er du kan spara upp í 20% sama om du velja ferast Latt, Hent, ella Voit. Velja tøtt. Ferðin byrjar á atlantic.fo.
0: Snickers, det beste innan för arbetskläder. Snickers för du självande till Norst. Vad kallar Maxa Bred 8? Norst.
3: Steppa från all radio och FM 8. Till i kväll klockan 9. Är Wuchigur och Kai pressar samman av torsfödlig finalen om Lekmanstepet. FM 8 är självande vi och upptakten blir långt klockan 18. Norsta och FM 8. Tutt på oss radio.
4: Omrönsen samstarvi. Skåsen av Gudtjeck, ens förra bästa urvalda Skechers. JFK, Tjaskås, Bärden, Klaxuka kommuno, Ester kommuno, Höjleren, Kristianne Grötenån och Gulleklubbar.
5: Yeah, Gullevajt.
4: Yeah, Gullevajt.
6: Och utrotteren av FM1 är stolaver av Movi.
7: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 203-213 eller vidtja heimas yogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
0: Dunlopilla vikskifte og i eikene. Frutja dagen og leierdagen hever eikje vidtjan av danska Dunlopilla-serferingenen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikve av gavan tilbåen og fantastiske arbeidleik. Kom fra vi at kjattla fyra til et underpillopprat, frutja denne leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichen!

0: Om också att du har sälja, vi har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush, 9-fors, 06, så får vi till värska. 4-hållsrush, 9-fors, 06. Välkommen till BG-heim.
1: Från portalen, nutslösning av blöjor nu av forsöjning. Stök in av portal.fo och sök ödliga vår tillbörjning. Portal.fo Nutsvöra och i handeln och fråga. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och laddar 2-25% i avslutare av Ötlån Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och höjvuxväg 3-3 och hålls i hand.
2: Hör vart här nutsch arbetskläger? Vi tar norskt om på att ta väl omtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bäst och gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stök inna gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 6-3 Tjejalfjärs. Norskt.
3: Från gulleglokken. Tilltikken och omvuxarskiftet vindeg och horar. Norskt nu. Få åkare ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och lösning. Hur är utköpes och öppnande. Vi vet att dikta gå vindeg och horar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trä, alu, ett aluminiumfasader. Inne glas, ett lantanglas och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle gulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av frys.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: Vid färast öll i mist. Du kanst du velje mellom tre feriesedlarsløy til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vutt. Og til midnatt 8. september har vi da brinne tilbå til flere av akkurat velomtakte feriemålen, der du kan spære opp i 20%, samme om du velger feriest latt, hent, eller vutt. Velje tutt. Ferien blir av atlantic.fo.
3: To all fagra land med drungar her.
4: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fått beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotell och jag kommer till alla tyska distner i grundspelen och nekvann. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nare kunning och bojlegging om händan och glömande turen fär till events.fo. Dunlopillo Vigskifte og i Eichene. Frunsjadein og leierdein hever Eichevichan av danska Dunlopillo-serfrensjonen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet hever vi denne rikve av gøyene tilbåen og fantastiske arveleik.
5: Psst, vi tar velst være største matrasser, vel?
4: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopillo-prat, frunsjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

0: Steipa från Alle Radio och FM1. Till i kväll till Annuja. Av Vuchigur och Kai pressar samman av torsfödel i finalen om Läckmansteipa. FM1 är självande vi och upptakten via långa klockan 18. Lorsta av FM1. Tutt på oss radio.
1: Omrönsen samstar vi. Skåsson av Gudje. Ett färja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuga kommuner. Ester kommuner. Höjleren. Kristian Grötnån. Och Gulleklokar.
2: Ja, yeah, Gullevajt.
1: Ja, yeah, Gullevajt.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
4: Visste du av att du finner alla våra vörder och höjmatsöjna på altslu.fo? Vi tar åpe gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. På altslu.fo är alltid åpe. Digma på altslu, vidvita, du doer.
5: Fra Eichene. Nytt til på spillet hjemme sine. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjettel. Skå vi langt på vi fem megapladen for Einans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går inn i rommet, 140 ganger 200 for Einans 13.595. Vi topper andre så og på en. Og hatt av vår bære brettbidder. Vi tar hjemme sine åkere, Eichene.fo og les til på spillet. Eichene. Et sintor humanier.

0: släcker tostan.
1: Vet du av att Safari Transport kan bjåa flygg, cykel och köjflottning? Du avgir. Safari Transport. Ta nästbäst, inte är gott nog.
2: Hever bilen törva skundjobb? Vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift och mycket annat. Vi ser till fyra att du släpper undan till kvar bojetoy. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vänster.

0: Steipa från alla radio och FM1. Till i kväll klockan 9. Är Vuchigur och Kai pressar samman att torsfölja finalen om Lökmansteipa. FM1 är självande vi och upptakten blir långt klockan 18. Lörsta av FM1. Tutt på oss radio.
1: Omrönsen samstar vi. Skåsson av Gudtjeck. Ens färja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuka kommuno. Estö kommuno. Höjleren. Kristian Grötenon. Og gulleklubber.
2: Ja, yeah, gulleveit.
1: Ja, yeah, gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Nått vore og i handel noen kjøfråa. Vi selger nå Elfa Gømselåsner og leder 2-25% i avslottere av Øtlund Elfa Classic helt frem til 19. September. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi suttjes kjøfråa og høyvøksvei 3-3 og holdt seg i havn.

annar boile så tømt og kast stendur tu råpan av raslån

tu kvakte. Han byste stauran brant.

du bärst till mått. Nästan här tog kväckte. Han visste storan brant. Och lagen hon är bojille. Vid suttja. Ikke meira til. Tu færen og i vinden og omtøyn.

0: nutjvöra och i handeln och fråga. Vi säljer nu Alpha Gömslösner och laddar 2-25% i avslutning av Ötlund Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttjas till fråga och höjvuxväg 3-3 och håll sig i hamn.
1: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att själva det till norskt. Vad kallar Maxa Bred 8? Norskt.
2: Fra portalen hon. Nuts løsninga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23-213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Visst du to? Er så gulluk lukon, vi har et eiste vindu og hurra til vindna, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjåturar. Vi meir enn tretur av röntun og vörru fra heimstasavveidaron blir alt til gulluk lukon. Gulluk lukon. Tofta jack 2, gulluk lukon.

0: skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Varst du kväll? Ta Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
2: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojetöjna stittre.
3: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leida tu efter en anliten arbetsbille för en gåan manalig pris vid det var två till på. Ford Transit Courier, leasing i fem år, 3350 kronor manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i fem år, 3950 kronor manar. Alla priser utan marvishad. Vi var kommen av vidtjocken av Slattansgötte. Vi är klara att jobba där. Vänster.
4: Vi färdas öll i mist. Då kan du välja mellan tre färdas eller slö till Atlantic Airways. Latt, hett eller vitt. Och till att midnatt 8 september har vi där bilen är tillbå till Florida och åkra väl omtaktig färdamalen där du kan spära upp i 20%. Samma om du väljer färdas latt, hett eller vitt. Välja tutt. Färden börjar av atlantic.fo.
5: Hørvar tær nutj arbeidsklæger? Vite norsk om på ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
6: Er du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

allt näka särligt så ska du fortälja där hoppe och ärligt om gosse jag ett bort tv-strost.

0: åt hjärsta mot frist. Ta
1: Noi, annars tack.
0: Svärar vår

0: Steppa från Aller Radio och FM1. Till kvällen kan du inte. Av Vuchigur och Kai pressar samman att hosvälla finalen om Läckmansteppe. FM1 är självande vi och upptakten blir långt klockan 18. Lorsdag av FM1. Tutt på Bås Radio.
1: Omrönsen samstår vi. Skåsson av Gudtjeck. Hälsa färja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuka kommuner. Ester kommuner. Höjleren. Kristian Grøtenon. Og gulleklubber.
2: Ja, yeah, gulleveit.
1: Ja, yeah, gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: sommer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekk.
1: Nå tjøver og i handelen til fråga. Vi säljer nu Elfa Gömsel-Löschner och laddar 2-25% i avslutning av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och höjvuxen i Trojutrush och hålls i hamn.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstadet tegas här av Tritikarskavon, Steinslån i Ruton, Lackeringon och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30 Vensel Lack.
3: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i nära ötlån Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safaritransport, ta näst bäst, inte är gott nog.
4: Vi färdas ötl i mist. Du kan stå välja mellan 3 färdselaslö till Atlantic Airways. Latt, hent, eller vojt. Och till att midnatt 8 september har vi ett brinnar tillbå till Florida och åkra väl omtakta färdmalen där du kan spära upp i 20%. Samma om du väljer färdas latt, hent, eller vojt. Välja tojt. Färden börjar av Atlantic.fo.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Dansens samstarv i Skåsson av Gudtjegv, helst förra bästa urvalda sketchers. JFK, Tjaskås, Värden, Klaxuka kommuno, Estö kommuno, Föjleren, Kristian och Grötenon och Gulleklugar.
1: Ja, yeah, Gullevajt.
0: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolager av Movi.

0: Som får säga gott kväll, det är hjärtligt välkommen till en annan utgåva av fotbollsskillnaden. Man blir så späckligt att märka spänningen som är till Lekmanstapsfinalen och i annan kväll mellan KOI och Viking. Och distan som vi känner vi lagt er av Torsvete. Vi får känna att snacka näck om tantisten. Arne Benjamsen skälter till Hearts för släkare 1 miljon kronor, ett lappant under den. Senast distan Angel Omfärre, han var så avgrädd i manna kvällde. Det var distan mellan KOI och EP Stream. Sigfrid Clemensen var inte helt nöktur efter distan att pausa skulle vara bara vekna en av Steba-finalen och han hällde så ägstna att tygen äntligen kom till vi skulle skifta till Tölli och i Mersadaltene, Marion Tau i sändningarna Sättne. Först av ett land så får vi välkommen till Marius Blaberg-Vank, välkommen.
1: Tack för det.
0: Och Edel Simonsen, välkommen.
2: Tack för det.
0: Marius, största Wujinga-fepare och Sean den. Så fram till distan morgon.
3: Ja, det är ju helt säkert. Ja.
0: Och Eli?
4: Kaffeberg.
0: Ja. Det är Lucas Bentz. Det är ju ofta det är snack om hoppat åtta från i sändningen men jag hållt i för jet undantag Hesfern här till det hållde jag Mike Dean säger några åt Julia och har värst och jar och det var i Jamie Vardy podcasten han säger att domarna här var såna är äkna mini vettingar mal här med landar att ta kunna se att hur lunch att kunde köra och jag distant åtta bruxla ena förnar han nämnde ju isna hur så lunch han kan vara en mirinj åtta för och dom mirinjen är helt var nog stuttligt men att han har huxat om det andra det så säger okej hade er hade kanske synd smak och ofta istället eller kvart eller
3: ja där mamma också i rocken vi har sagt och kan det spoilas med stuttliga vi alltså podcast någon men det som säger smart huxar om det så
0: att det är ju
3: okej att det är ordentligt okej att spela jag hade nämnt att det var 3 eller 5 minuter nåt sen något inte flyta en sfär och det kan

0: gott för det är problem för vi skulle studera med Anders Kadir men till Nevan hett och innanför det så kan det morgon det är en uttalelse på andra matan så att Tern har stått till det jag fick vi in och direktionen över då man har ju kontakta i halt Premier League ett lärta domar från Snow man har vi matching och körde komma in så kanske det blev det synte allvarligt än att vara attlat här jag säger ju ordet men ja it's sick with there knocks like fel och fotbollsspelare fjärpar folk okej Så ska jag katta vänner, ja.
1: Jag vill kanske haft det synte för komfortabelt I Jimmy Vardy podcast någon alltså Marius är fram lägga några domar under bussen nu och just ner.
2: Ja, absolut. Alltså man kan ju för nog så säga att nu det är för sig mycket för komfortabelt så kan det gå för ja, så det också kanske man har nog som folk domar nu snä. Har varit slakt och kurs vet man lindukande och ja, för det är så att lägga fotbollen på kramata att jag är ja till Jag tror att det var och jag gick med in I mirrings någon så långt som möjligt. Jag minns kört om en tid eller just för jag valt.
1: Alltså, hvis jag lyckas ska hitta det hans Sean har hatt ner till sig. Alltså, är det också Sean vi att ta nöjst affär I mirrings som ger han men så är det lyckan han den ganska den gråa sonan som man spelar vid. Han säger, okej, kan ska ju köra pjövers affär iver här på ett akkurat nu. Jag kan bo I en annan lilla löd jag träd och så. Men Sean, det har också hänt det. Det har faktiskt att Sean fräsar man iver här. Men det är inte det ska försvära han. Men, och jag säger, vi vet att man brukar där. Till han Sean, den extra tackling kommer så hör han. Och så är han också en iva flöjta. Men det är säkert han bara bojar så länge som han hör kan. Men, Allikevel, at det at det merkverdig.
0: Ja, ja, det har gått for at har svømt om notter som I mye, det samme disse som det 5 om notter, ikke fløyta. Altså, bare lette være ved fløyta, og ikke masse mye å gjøre på en video, så ikke. Nei, det var stort, om man overfunner det hvor disse taler om, så det så for folk garanterer ikke om at dere vet om det noe kontroversielt ut I disse noen. Så om man har omgang I hørst om noe kontroversielt, og så måte som han har dømt, eller som jeg vet om, Men nu får man helt sikkert att det ganska vita om okej, okay, nu har du sagt att det är och vi ser att de tonen som man häver det så är det ganska näppt nog att finna fram till det. Så det är spännande att tycker att det tror jag att vetting är ju inte lov överhuvud I fotboll. Ja, som vi spelar bara vettar på näga smäll så är han ju ute I länge tog ja. Så att ja, det som den har känt lite inslag, det blev kanske näkmar allvarsligt än Atla.
1: I bench 4, det var en onkel på Sota, han var så vid en korvarum, så var det onkel som dömt igen dist, och det skulle inte vara bra sparsk, och det var alltid så att Ferry Domaren, och han så nämnt att han var I Sky Sports här som Mike Dean faktiskt arbetar I, att Vimmaren som dömte disten, så han ville inte känna den riktigt avsett också där. Det var onkel Iva som döming eller också där, och det var rävligt speciellt. Jag tycker inte att det är fel gänget du där först Det rocknar vi, men jag också I kväll spelar Liverpool mot Ipswich och jag också det kan gå för att ta man sen huxar sen där. Okej, man hickar lyssna en ega för att domaren kanske. Men det har jag inte
2: Jo, det är inte ju. Nu tar jag inte kommit ut så för jag får 100% ja. Men du nämnde att han har sagt att Arn var kom. Alltså att det var Arn var kom I gilte så
1: Okej, ja, ja.
2: Så det kanske inte ordentligt här att man huxar snygg om det där lugga men kanske det bara något som vi vill ta I mitten domarna ta det nu är det med domarna I Premier League som dömdes här vi Mike Dean ta Arvar kom och så så kanske det faller bort förvånande
0: ja det hoppar vi och Sean vi ska se så att Arvar kom så är det allra helst det styr för stolt ja vi snackar inte om en det är någon I någon lig England så det är allra helst Premier League det styr eller näker som ett oss om nej jag gick ju att Jim kan sända mer fokus att att utlocka så har det framåt inne så kanske vi det exploderar så det är upp men I gita för alla kan förhandla det
1: är också här vad som min I vet om han halta för det själv var
0: Fast han ska alltid komma ut och bara neka sig som att så att jag känner det som Arie säger han är bläckat att han hinner lite innan under bossen det bra han
1: fullständigt och det nog här som det är vad de är
0: det det bara inte EU som är pura så nej ut
1: vi får gå till den nästa ävnen att det var bara Lugan så att vi måste snacka om Mike Dean den nästa det är Aaron Benjamin som skifter till Hearts som kanske vi kommer att se på en annan sätt men alltså Det har stått för Aaron Benjamin och sikkert för Hearts, men för Vujicin och Steba från Adam Origin, det har vi kanske lösande mindre stått lite, men Marius, hur känns det när vi nu att Aaron Färn?
2: Ja, jag känner det. Man rullar glädjer hans förra veckorna. Det är störst och flott att kunna släppa till ett liv I bästa öljen I Skottland. Men som, alltså, fjäppar här du bara huxar om fel I kjolk, att bäst för fel I, så är det inte gott att missa nu I, alltså, point Aaron finalerna. Men alltså väl så hade ju som watching of paper så stent man sinter sinter cool vi stod när lugal till ja att ta ju och ungdomsrunchen som stod på bänken på att det och vi ser jo bare nå om at de har på Røsingtøyt blir jeg inne og gjør det øyelig godt. Så jeg vil si jo ikke at jo, må ikke ikke fremmer seg da, at det mangler en spiller som skaper sånn som han har gjort. Nå er det noen annen som skal trekke til, men jeg vil si jo ikke at det menn som vil ha trekke karakteren nå og si at det viser det at tar det høyeste kunder.
1: Det ganske en seriøse sjølvene, som er sånn, det vil ikke vinne jo ikke, det vinner ikke før jeg sier det hvert år, heller ikke steve kapp i sted, men altså, jeg har alltid den kjente Vujinga-leggeren, hvis man kan kalle han til her sånn, han er veldig holdt av Vujinga, altså fra Vujinga åtta han da faktisk, det han, ja, det faktisk det Vujinga han ordentlig blomstret faktisk, det det som er Gjørsta Harse finner jeg i han, kjente leggeren som Michelle Lennon som for åtta han da spiller, det ganska lite seriösa självon alltså
2: ja 100% alltså man som watching of your show man är stolt över fällan hon är ja man kan sälja lugar åt honom då nu är Gunnar Vatnar väl dem sälld vi är åter och det gärna kan vi fälla ju och det blir bara till att jag kom bara under lugar kom watching och spela så skulle du släppa vi är wishing from here och Och tar alla flesta med förnas det har ju ju which engine att alltså det är onkel Stefan alla och Stefan med vunnit vet och så man kan inte köra det här man är onödigt om att ta färra till tar ju ju när andra förn där så han där om du fick han på håll där men han har gjort på att vi det där som du kom till det där vi sånt i final.
1: Jag vet inte om du har det samma när vi han första summer vi som han heavy hearts men alltså han jobbar gott nog självsäker alltså det att han knäckte men alltså fotler självsa lite att det sista som han säger i samband med som jag hörde som är att en fem minuter eller så där han säger att han glädjs spelar fram för fjärran glädjs att be what I'm not like and was going mal och det är lätt direkt där att det kommer skaska där lite när bara se så där
2: det är jävla skratt som man känner gamla eller går med och kan det vara några för och Angelans syster så Ja, han finns två mål i Conference League för Wuching i sommar och tar ju i dolderspel med Conference League så här får han vånande när han nått röjs nu och kan visa sig fram och ja, för han om han så kanske blir säljt till Loxana större fel och han är bättre
1: Här är en, ja, i halvt här en klassol på Wuyar så är det som ganska Wuching är sin satsata Spännande är det, vad väntar du av honom i Hearts?
2: Ja, alltså jag vant i Chantara och Chep, att han är 11 och 13 lagar in i sommar. Yeah. Så alltså jag vant inte att han blir han som kommer störst in i kvantist, jag vant inte. Men Chantara skriver han förra satt med alla, så på sikt råkning vi att han blir en alltså blir vi vara någon som vi skifter in, men på sikt så blir han en bärande spelare all in där. Och ja, hon kommer att leverera mål ja, och upplägg.
1: Alltså Hearts är ju det samma ägaren som Brighton är det just det och Brighton tar sälja det och en 100 stycken spelare för det rejäla stor uppadress alltså till kanske kan det gå snarare sen till att tala med Weir så att ta vara om Patrick Challenge i Hearts.
0: Nej jag hade att bruka samma modell som i Brighton att det är att köpa spelare en ung spelare in gav sig en okänd spelare för en liten penka men här som tar här var kan man säga skadat där ute i Asser alltså Ölen är byggt på statistik och data och är det näka som, nu finns det inte själva i Hearts, men är det näka som Brighton och då är otroliga väl sista åren till att finna sig spelare nu. Till kvar för att sälja spelare med en penka, ja men så troppar en annan upp som anker på dem för 2 miljoner pund och vi skälter tvejare så att ni är för trusiga. Så att tjående vånar vid föringar att här är ganska näka som tar sig till åren just nu, att han kommer spelare nu och kan så täcka test i Weir. Så att här vånar vid tjående, nu är han 18 år gammal och släpper röna sig så först främst är det att Jag slår sig rätt så vänner så lika ena och vet du mer kanske så binda till Lia på att jag att Charles mannen lutar med över så är den fysiskt skulle lucka väl så tar trick kunna ta plats.
1: Ja men det är som är det när onkel snackar om hatten och såna snyx jag hade det kan absolut från himlen resten. Jag hade ju inte att man tar ner han så hatt som man ner alltså jag hooks om är det ska då så då har det står någon Maradona Messi som är så undrar jag mig jag kör ju faktiskt på ett för Alan Simonsen en Lao Maris ni som har spaltat vet så vunnit var Ballon d'Or så att möta. Maradona, men alltså det är alltså det tappar sagt hans fall till
0: ja, det tappar sagt hans fall, ja
2: du sa så spär du för kappen inte att tar stor och värdlögaren hade större trobläggare av någonting
1: ja, men det är så inte att däcka där
2: först kommer den här kroppen John på samma mat som har någon större aldrig bara
1: ja
2: Så Terry Royce är absolut en större firma för han.
1: Ja, det också är det. Det är absolut och det blir otroligt spännande för Javi. Så ska spåren gå med Benjamin sen är han kan han skippa simpelthen och Angel Hansley komma på ett av Hansley i september.
2: Ja, absolut. Det är det. Absolut.
1: Benjamin sen?
2: Ja.
1: Ja, men jeg tror ikke det går ikke, faktisk. Hva
0: er det? Ja, det er også han er kunnet det. Så det var ikke hvordan utfallet seg hardt, så man kan spille litt. Men å sette ved, han fortsetter å ikke resten her. Så jeg ikke i hvor ute i snart.
1: Ja, altså det er åttende spill som så man gjør. Så det lykker til, så er det takk for skal.
0: Sätta sig. Ja, man ska ha två i det.
1: Ja. Det är akkurat det.
0: Alltså, bara det minne är att två i det. Att du häver näkrar till att däcka. Alltså, hvis du häver tröjt främst av blåsen så är det ganska fimma så att däcka till blåsen. Jag kanske inte har en kort och en sån plås. Men I är Ivo som har gjort det. Det är gott vi har varit. Det är bara att jag nu får sucha. Om man inte spelar några manar I Hearthstone så kanske att man börjar lyssna inte. Och till att lära vi tog innan jag är gammal. Men ja, han är klar alltid. Alltså, kom in.
1: Alltså jag också nu då Kazakstan den första dessen jag också visst vi ska stanna inte mot 1-0 touch mot sätta dessen så också är visst han är inte nu och så och där står andra lägger sig men så är det också okej Aaron Haver nog så det är nog så där finns han I nacken nu och kanske kunna bryta den dessen och jag hade Harry Schneider som är bäst han till att klacka där är man rein någon
2: ja nej inte smoke så om man en som är så gäver som han så vi barn på innan
1: ja Hvis det kunne bruke, hvis det kommer alle hans tid og det kan tede på om noe så halvdelen skal gå på etter tid. Jeg minns det Jansson Lebensson, han var kvett. Atjan?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja. Han kommer best av det. Til Rian er ikke den som ikke slipper fra meg ofte at det gjør alt sånn. Det alltid råd å slappe eisen helt nok.
0: Ja, det følger jeg,
1: ja. Men altså, annars det, ja.
0: Ja, det eneste folk som kan være det tid, hvis man vil ha en løyere spill og en slags. Det ferdig å garantere for en snutter, at det så ikke I Vastøy.
1: Ja.
0: Men jeg tror vel at så ikke til at han kan komme inn og faktisk gjøre måned annars. Altså, ikke bare vi tror på noe.
1: Ja, det som jeg også
0: ser. Arbeids typ en 80 er øyelig over på samme måte, men han mest innlegg og skått, og så det her Aron kan skabe og klanne. Og hvis du 18-18-0 møter en lyg her, så skal jeg lepe igjen, men hvor skal du bore inn?
1: Ja, absolutt.
0: Det vel til,
1: ja. Jeg har nøglund, jeg har syske samhandling om 18-18-18 sånn nesten faktisk. Det han spiller for Vincisse nesten bare nå, det spiller en hovedadresse, og her mangler mye valgere, kan noe annet sted, jeg hadde sagt at han sånn kunne stoppe en tid
2: nå. Ja, da blir jeg alltid trutt inn I kveld, kommer og...
1: Ja, det känner
2: jag. Och Ari Olsen, för att inte spela något korn.
1: Akkurat.
0: Ja, I sak om inte det min kollega nu utav Facebook säger om detta kunde vara en framtida uppställning av landslinjen. Det här Atler spelat annat.
2: Ja, det var faktiskt också av.
0: Det var Ari, nämligen Höckerbacker och Åtnia Mine och alltså Atlasson.
1: Ja, och då fanns det inte Hans Sörensson. Han var skonkad han visste ett eller annat.
2: Men det är ju att för en öjlig gott. Det är en stor luxusrubbel inte. Man kommer nu I sån nu, alltså.
0: Ja, ja, det är bara gott. Det är bara gott för landslinjen. Man får lägga åt annat. Det är, om man vill det lite, först och då blir det också stärsk. Men det är månader, alltså. Att spela och I bästa superliga in I en spela.
2: Det är det.
0: Men spela klacksugel och ett lugat, ja. Så att Kjolvan till ett här och styr upp. Så att vi ser Aron kommer nu och kommer som... Kanske inte släser fast, men kommer spela några minuter. Ett la... Så tog ju kanske ska vara. Alltså annat har man öppet för betraktning till att det tackas ut.
1: Spännande att höra för när då. Vi får snacka om att han sista dessen som var I en kund omfärre. Jag hade hindes ner det väl och ville däcka det så han nej men alltså till och med att han sista dessen som är Kai och Ebestream. Det som nog så avvärts för hesen dessen till det där. Ebestream har hade flera skott på mål än kvart HP och en så ju hade till Samans statarspalt I Klaxvik. En så spalt 2-2 och HP vann 2-0 men Ebestream har faktiskt en liten chans dessen men personlig misstag som nok var sikker til at Kai vinner dessen 3-0 og Sigfrid Clemensen, ja, han heier nekva på hjertet etter dessen men altså selv om dessen vi kan bygge å si så mye at det går til kappingsene at Kai vinner dessen og greier som skilte faktisk og se det tror jeg stedet så vi kan man si
0: ja, det det som vi ikke altså selv om det ikke som Kai tror jeg kommer så lenge fram som mulig men også for kappingsene skilte at det som man kan si dryg så lenge ut som det røver kan tyder jeg kanskje har vi manglet nå I noksne går for å skrive på alt det at det blir ordentlig spennende lunsje og nå har vi spenning så å si alle stedene alltså I botten är det en ordentlig kvist här om hur flytt ner det förklarar sig och nu har du ja alltså jag vill se nu hur det som kappas som FM alltså som nu är det alltså det här är två analys som inte är så längt väck men jag tycker vi ska komma helt här upp det som är kappingst så på tammat han har varit ordentligt gott ja och det som är kjellig för besträmda det som tidtattar låt som hans tulljökna Det som då ville vara klaxen och flöjer för det att halda löv det snå, rätta lunch. Det är väl något av det sträpan, det blir fätligt spännande.
1: Ja, det är det.
0: Det är det största bruks.
1: Säg, ja, med Hesberg, absolut.
0: Med Hesberg linje, med Kaja och Ströma. Med Hesberg kommer att Romnox tölja, så blir förstredna lösen I Örvus till Kaja, tack om det blir inte bara roller och vinna så att länta sig en trygg han tror någon säger. Men det som säger, alltså, Ströma har inte flera chanser och... Kom du godt gjøre det som mer spennende enn det kan
1: det være? Ja, det hadde jeg absolutt heisen til kunde faktisk, men ja, så sverre ikke, men at han dessen så jeg Sigfrid, så jeg han nekker på Gjersta, med landa, ja, og etter heter kanskje han det fytte at han sender ikke, som vi forstående ikke røyne til at jeg, men altså, han vil gjøre en tøllig, og I mest av delt nå, han har sagt det da fyrreisende, og senast vi skiftet fra 8 til 20 til 80 og 1908 fors. Det godt nok lengsjende, og fotballen brøtt til nekst siden ta, det faktisk ferdelig enn vår ta, og jeg vet ikke, hva stand det tidligvis ned å få til det i mesterdeltene, så tar det faktisk bare til næst best i etter, som for etter spørre første delt. Marius, er det noe mening om det?
2: Ja, nei, jeg halte det blod og synder. Jeg synes ikke helt på en kramat at det, så vil du ikke kapping i botten, og noe så at du måste Ja, så måste göra också som döms utan andra när Danmark ska gå kappingen helt och så ner bara ska kappas då man spelar mot europeisk plus I mötte ju en av de overarbeids någon men ja, så jag får tölj upp och inte bröda lösning kappingen och anna det är alltid för att skogla kappingen ordentligt nek till att som vi såg nu alltså jag kan redan 15 år sedan Björn och Fersvar upp i bästa ölden nu kommer det ändå upp att och men så lukkar väl så halt I somlöjs att det är synd nämnt att lite uppe bäst stolt när Charlton du inte vinner för stolt eller blev nummer 2 och det är ganska ösnö synd det chelet att du inte pjös ut när kan själv komma upp på bäst stolt
1: men lötne har vi faktiskt alltså vi tar faktiskt fjärdelter för sig kan man ska se att det går väl alltså vi tar topp 5 och vi tar botten 5
2: ja
1: faktiskt då och botten här var det där här var spel om till faktiskt och omkring allt det där Alltså,
0: ja, men
1: det är
0: faktiskt eller
1: det där.
0: Jo, men det är så
1: några spel då, men alltså ja, men det är det enda som spelar, men så det kommer köra långt upp efter det. Alltså jag också att här vi har vi att man får chansen alltså bot leaf bot 5 eller så sett bot 6 linjen då är extrem och skala AP får möjligheten kanske till att räcka det på plus. Få en reella möjlighet faktiskt att kunna göra det. Jag hade faktiskt något intressant.
0: Ja, det är något intressant. Och det är samtidigt hon vill säga att om det är tölj så håll det till annars man ska färda. Tog att annars blir det uppe till bergen är det. Så blir det bort nu bara lugga mycket. Att du så gör en slig efter att kappa som har uppe där stället. Det här kom inte bara gott görs det ju. Att man gör det till att kappa inte för i helt. Och så hej man, alltså bergen i flytting. Och det ska passa spel om man så att du inte ändrar sig en omkommandant. Som Nick Lee gör det. Men faktiskt att sätta plats ett Jag kunde vara spasta in. Och kanske tjänstis eller kan ta ut mot nummer 5. Det här kommer man gott kört. Så har vi då kappning av banäntorna.
1: Det blir spännande att ta
0: ut. Det gör det. Men så får man fram till traditionella att allt är kört. En kappning är en kappning. Och man är sämre kappningarna. Och så ska man bröda på 22. Och i halvt faktiskt är en sant touch. Det är allt.
1: Ja, alltså det ni har vet ja, alltså vi tar touch det och appen som är vi angående land och då står här händer det shit helt stora faktiskt. Alltså ja, att få spänning allt och det är det så undantag I Montenegro är det det är faktiskt väl rätt för det rattla och sånt faktiskt att det är kai halva allt det faktiskt för det och tar det sån en kaffe vi ser där vart den så det är bara och så var det nummer 2 3 4 och så var det fast det kör upp på sexes på angående land I fjärresten ja men så det är rätt inte jag hade till frukt jag hade det värst att orda by om också då men
0: jag hade att man ska starta kalla fast tror att en nyflyttning är väl löjligt och att man ska inte spela om det tror jag visst tolkar man linen så är det snäll heter det tvälligheter
1: ja korrekt så ja så vi ser nu att
0: det så gröna fräschen upp nu
1: och vi ser att man gör det nästa så det sorry och bian fräschen vid upp och så det UF ett trabant och tepe
0: och
1: F-Sjöjvök så mest ni alltså är det okej alltså är det för lite
0: ja jag vet ju
1: det är inte möjligt att F-Sjöjvök alltså till att komma sig upp
0: jag ganska ju alltså kom du
1: ja Och så att jag vet inte, det är så farligt och efter det färgen, men att det är...
2: För sånt så har vi några linjer I Gärdal då just nu. Här är
1: MB.
0: Ja, MB.
1: Det här är MB, ja.
0: Och hur snackar ni?
1: Jag hade inte. Jag hade MB där ens att
0: det är så... Det röjner fel långt nu, ja?
1: Jo, det röjner. Det röjner resten I Gärdal.
0: Ja, jag vet inte om vi hade sett fel I färgen. Är det passat det?
1: Det passar också,
0: ja. Det passar väl, ja.
1: Ja, passar. Låt ner då. Ja, akkurat röjner MB som är I
0: Gärdal. Ja, det är ensam. Man gör man gör det ju Danmark och gör
1: något. Det tar man bara en grund till att göra Osland det som gör det.
0: Ja. Så det är ganska annorlunda man ska börja prova och känna runt om känna.
1: Man kunde sagt att göra runt om, men det är just att säga man till rena kvar. Man börjar just att säga man och köra
0: vid. Jag har alltid varit samtrum till att det som hänt I förskvabbel så är det ganska tror jag förra året. Det är man inte körde nökt vid. Det är ju alla ont att Nu är spänning och de flesta platser, men det är inte värre så att göra. Det är alltid flest gör samtrum att det är ontsatt.
1: Ja, och hur svär det nästa år? Det är väl att säga som det är värre I tvästa.
0: Så här slänger pengar kommer ni för hoppas nu och är priska för hoppas det och vi har sagt om det klarar för tryck vi alltså är stor kämpa att vinna matchadeltene, og så har du et omfør fra, for tre omfør etter et.
1: Ja.
0: Og
1: vinner først av dessen Champions League.
0: Ja, så har du trutje chanser ut av å komme i bakkaspill. Ja, så at det potensielt, det gasser jo nok så latt det behøver å få penger, så at det slatt av vinner priska dyster. Men først og et lotakass først omfør her, du vinner FK i Gjørsten, så tror jeg for å være her, aldri.
1: Ja.
0: At han vunnet han dyster. Ja, men så bøyner vi opp en sånn 12 millioner, og tatt vi etter tret, ja, og det jo extremt mycket pengar för skåpalt, ja.
1: Det är rätt mycket pengar.
2: Men sånt. Men det är ju att andra fel i kapingen också finns pengar.
1: I Europa?
2: Ja, nej, alltså så ett land vi att ju så så väl till linjen som är ut i Europa klarar sig, så skaffar vi några pengar in i en UEFA-fond och något sådär.
0: Okej, ja.
2: Så kommer det ut lite fel i här. Här är fel för pengar. Ganska tid att avska några kapingen i Europa nästan det gärna du gör. Att till att linjen har ju finns några egna pengar in.
0: Och det har gått för det. Jag känner inte till det och jag vet inte hur snäckt det är.
2: Nej, jag vet inte hur snäckt det är, men det är också finns ju näka in.
0: Yeah.
1: Vi måste kvar in, han garanterar Sverige på det.
0: Ja, det är Sverige. Men att det hade är en sant, tror jag att i halvt är att sörste näka är när jag har förhållit, det blir nog så tjejlig och på tamma. Det är att du har stått la fyllt kaj, det har klarat sig väl i Europa och en så i år.
1: Ja, men det blir speklat.
0: Det blir speklat att det är sin rätt att han är intressant. Det är nog det blivit en kjövänna sak, men att det är lite förvattning och klarat det tjejerna, okej, men det är klarat det för att komma sig rätt nästa år. Så det är inte lika spännande långt som det har varit. Men jag får en spännande kapping i förhållande alltid näka som ötlade vi reglar för.
1: Ja, absolut. Det är alltid ägstning. Det är en sån här runda att säga att jag hade det värsta tagande sösa samtalet om att det var också. Att det
0: passar sig ner.
1: Ja, ja, absolut. Ta nästa. Och till Sparabera, till Kai och Vujinger som spelar finalerna i andra kväll. Och efter Hesfjärna mötas, så det fjärde fjärna är att Hesfjärna mötas. Kai vunnit tvärfjär, Vujinger vunnit ena fjär, Kai vunnit i fjär, alltså 2025-2005. Vujinger har vunnit i Island 2016. Det har varit alltså en bröstparskapping som skulle skilja Lineberg. Han skorade på Polkläskar i Island och han skorade faktiskt i Island i 2025. Och så var det 2022, då har Marsen Kleiman bröstparsk och själva omsättet till mal sankt ut i stund har vi ikke vunnet 1-0 av KOI nå med det så for 4-4 spennende verd her i Øtlandføren og som skiljer lennom så det altså Vujinger som har finnet flere selta på dette inntil vi nå enn at KOI har nok så interessant det da men Vujinger det jo stable og det nok så avhørs hvor det da heter det 1-4 at Sølve Vatna har spillet en stable finale at det utrolig imponerende jeg var altså de har vært jeg har rekordrøk nu men altså Jag ska det vi change ju så är så stäva finalen Marius.
2: Ja, ja. Jag drar över till att läsongsen där att det där från 2015 till 2 vinner vi långa finaler.
1: Du kommer till final tar faktiskt.
2: Jag har chans på ut mot Johabbe.
1: Okej, ja,
2: för jag har ju minst så jag snägg mörske.
1: Ja, passar. Ja, ja, ja.
2: Helt har jag chans. Men ja, nå jag var faktiskt sure like att det är som ger att fälla som watching grey blev vi komma till att man kan säga onkel vill kanske sagt att han lagt en väg för men det har aldrig större haft att lärna till territorium va tar av mötte Kawi och Happy upp 62 och en så jag vet någon och Klaus Lee onkel han ut och ja så optimist men ja jag var sure att det är ett lov från alla och innan 3 FM alltså att remote ja till det Det är viskas moment och Wuching är där man näkar via tordisterna som är då, alltså knallar i alla fall, alltså tar man 100% klar att la tojna. Ja, jag får ju faktiskt
1: köra. Nej, men jag hade faktiskt meningar, så det är att det inte kommer att se på för sig, men kanske är det bara ett annat steg mentalt, att man tänker hela tiden, att lojde sig numera, så görs en lagmassiv, alltså nej, en landskap är ganska, eller, man djöver att äga, kanske inte det är sånt att tänka med landskap är seriöst, men alltså, man har ju några, jag vet inte, Champions League-lig, som klarar sig väldigt väl i Champions League, specifikt i Champions League, och det är det något om det här ganska?
0: Ja, och det är, jag tänker ganska psykolog och förklara hur det här är, men alltså, det är, alltså, så också har man en kapping, att du kör ju det styr i marsdagen för ju nu, och du har ofta sett några kapping där någonstans, och inte spelar väl alla det styr, här Florida styr här, det är ganska, ja, nu, Tappar kvar ju kör ofta, topp till 28-4, men vanligtvis tappar linjen, när det styr mer, ja, alltså, man är ju rad till att Jag spelar sånt där. Det är du stäva kanske. Det är det störst. Tror du det alltså, visst du det här på det?
1: Ja.
0: Så att omkursväcken alltid mentalt att jag spelar synder in att ja men så gör vi det lösen det där för jag kommer så från alla alltså. Då vet man fair point chance och kanske ett också inställning här på så ger det att man klarar det att komma säga att jag kommer med linjerna. Jag synte bara kanske man klarar och laska med det så man kanske är 55% klarar. Ja. Jag vet inte om det är så, men jag råkade vid till ett eller annat här som gör att man får lite upp och lägga upp i rövna för att vinna.
2: Kunde vi just när vi alltså vi gått och vi lade upp er fällskap och nöjliga stärskor.
1: Ja.
2: Folk vantar jävla mycket av vuxen kvar för att det är stäppad i stor. Och de möter man stärskor och...
1: Ja, är det ganska här det ligger?
2: Det kan också vara till när vi till att det är tant stämningar som vi gillar att ropa på punter alla sadisterna och sälja punterfinalerna. Alltså, långt nu så kör jag brandbilarna ur att man drar och spolar till oljorna väck. Nu kör jag runt i Lorg och Gött och flöjt av allt sådär. Så det är näka alltså att... Ja, att
1: kanske inte förringsnallar att göra det här, men
2: nej, kanske inte förringsnallar, men till näka som vi väntar är avskåren och ja. Och jag ska vara nere och rast till det. Jag möter upp till det här stäbbadisna. Och sälja stäbbafinalerna själv.
1: Sölve har varit ett stäbbafinaler. Kaj har varit, sen hon så 22 år, så har vi varit till 13 stäbbafinaler.
0: Det är mest värt det, eller hur? Kaj har varit... Var nyttjande Kjoltan i finalen. Kjoltan är så störande där vi är nära för henne, men Arne har varit den rättliga läxan, ja.
1: Alltså Kjoltan står oss till när det spelar sig ofta. Alltså det har varit...
0: Det
1: var
0: det
1: 25,
0: så var det 26, var det
1: 2006, ja, nu kör vi 2006, ja. Och så var det 2016.
0: Ja.
1: Och så 2020. Ja, 2020. Ja, 2020, ja, akkurat, ja. Jag glömmer det, 2020, men det startade inte.
0: Så nästan hälften av dem kommer så 20 år.
1: Ja, ja, det är akkurat, ja. Det är mer skvärt det alltid. Alltså, HP har vunnit 30 av dem.
0: Ja, jag har ju alltid varit länt att säga på det. Så är det
1: historiskt, ja. Ja, men HP kommer man för ånds för nägat innan HP. Det kommer att släppa från alldeles för en tar. Det är så väl främst, men... Så det gick jag efter att ta in att alltså Marius då upplevde sådana att Stefan hade kvart han som du som sitter och håller fast i männen.
2: Ja. Det är Stefan hade en möte i Ebbeström som ändå tror och ändå är straffkappning. Det är nog en av de bästa...
1: Han första?
2: Nej, hon är törsfötel faktiskt, han finalen.
1: Ja, är det inte?
2: Ja, jag hade det den första av törsfötel. Jag minns Gunnar Vattnar var sen drott han för förbindning om knäget ta i Wuchingur jaunar alltid, nog så sånt ut i stunden. Och det är nog inte han ständigt bäst, men så allugga allt han i 22 effekter Sverige vill vi att hörsvälla. Jag satt i Nesvig och huggt jag störskudja, samma vid en rikva klaxingon. Och självande var man tar mest hata i person mitt i råkan in i jag har, vi sällde sätter bulten i malen, men...
1: Ska bara lära mig, för jag är för jag också blå
2: Men så, ja, nej, det var... I tid nog till här på finalen som sida störskast minnen om. Ja. Tannu i 16... Man har ju jävla stora förvantningar till finalen i 16, tror jag att... ta värda som du säger att Line tappa när det är som ligger topp någon alltså watching run vi någon rekordform steg under cross steg under dolna. Ja. Det var
0: samma där Kai tappa.
1: Kai jag tar samma år ja och alltså
0: där main next deal in.
1: Alltså där main games ja vi alltså Gregersen och det är 16 va. Och tas med minst vid 2016 men hon kan hundra var jag tar första förnar i Sejan har alltid Kai vunnit step kan det passa?
0: Ja. Ja, så att utan G. Det är det, ja.
1: Ja, ja.
0: Vunnen det kör topp på 95 så och till första steget har vunnit något där.
1: Ja, akkurat. Första kör Mitchell nu i Kai. Ja. Det är
0: och kan Doris den steget kommer till när så.
1: Ja, ja.
0: Du får
1: runt han vet ju. Är lite för samma spårning guys när om kat sitter fast med någon så där.
0: Ja, ja. Se tvär från alla som minns väl till 2016 nu kör då i men 95 minns det va.
1: Ja, det är 125,
0: ja. Ja, ja. Han började smör lite hånar och så. Det var 8 år gammalt, eller fett nog 17 år. Det här var förbi så
1: klart. Ja, man var 60, ja.
0: Ja, 60 runda då.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Rekord. Det här var en öjlig stämning att ha. Alltså, smör lite skojt i den fotlar. Man marscherar i nian och...
1: I minsta väl. Ja, alltså, det gamla, det stora skojtet, det var fullt. Alltså, det var.
0: Vi sa att det är byggt av skulden, men alltså, inte här som vi pläser, men hinner så innan. Det här var tjockfullt av allt, alltså. Jag var inte kostnad för att komma till
1: Kvart skor, rekve skor jeg aldri det ut i stundet der.
0: Arnold Johansen.
1: Jens Christian Hansen skor jeg et fantastisk mål.
0: Ja, den tror jeg etter.
1: Den tror jeg etter, ja.
0: I min skor skor jeg etter tre mål, ikke gøy. Arnold skor jeg etter sørste, han er rundt av Malmann og Trillian Malen.
1: Kors skor jeg, hans det.
0: Var det kors, ja?
1: Jeg har aldri kors skor jeg etter stund. Ja. Det er første aldri,
0: ja. Men ikke. Jeg har aldri Arnold skor jeg etter tre
1: mål. Ja.
0: Eller tre mål?
1: Ja, det skulle jag ta bättre in
0: hål. Ja. Nej, det var en öde stämning. Det minns alltså så väl som kan som 8 år gammal minns jag alltid ända dit någon, men så var det 2016 i Westlist i Shoulder där var jag i Åtland. Men det var så vitt var det. Kan man säga spänning och attraktion. Det första var en final i jag var till 6 år. Det stod ju.
1: Ja.
0: Och Fisher var bliven kan man säga. Jag har sett en gott liv efter och en länge, länge, länge tog. Ja? Så att ta var en öjlig stämning och jag kände det redan när jag snabbt var det här. Ta var det. Jag hade fått sig stadion där, var det?
2: Jo, ta var det som var så jävla stort. Vi tog i finalen. Alltså stämningen var Garvitl och Aspej och Asgård från Hushin George och Kaja. Så det var... Det var en kapping alla vikna I Jöknun om hur var det bättre Asgård av Fjölden och det var så helt extremt stort att vara Asgård I Fjölden här.
1: Passa, jag minns att att hon har vikna fjärparna sjungit alltså vi gånger många gånger till sanken här. Han runkar ju alla som det tunnar. Jag vet inte, det minns det ordentligt väl.
2: Och han kort faktiskt med en stegband om allt vi är.
1: Ja, ja. Akkurat, ja.
0: Det var en straffkapping och sådär.
1: Ja.
0: Och personer som spelar personer. Alltså var det så att det var skriften var vetchen eller så där. Alltså det var drama alltså att lämna jokt då alltså. Ja.
1: Så var det första stepe I hus och jag går vidare vi sa så blir sen score då när stepe så kommer ut Chicago igen då så det får det första stepe
0: alltid. Det är det att det är det sägs att Archen var nämnde ju så illa gå så också from special så har sälja Archen har checkat oss illa men så nu Archen så klickat allt åter så där var ju så där var stora så Chicago akkurat då.
1: Det var det faktiskt.
0: Det
1: var ett år speglar vi upp ett I alla fall. Vi skulle gå färd till Tannasta till er... ja, alltså Ongen Aron är vi hälsvänner som vi har att snacka för. Det har bröjt fortsätt en ganska lutsenter, Mario. Så att det råkade vi att man är väl nog spänt till Disney Morgon. Men en likar, en så är jag en likar som anklagade Morgon så är Ongen ju med Kajer förryttare.
2: Ja, yeah, alltså... Aron Vigel och Tan Aron Kajver står för ryttare. Alltså... till och med för att du vet att du kan köpa sådana egna läger som Kaj över så ska du och måste vinna kvantiskt men oj alltså Sean det har bröd fortsätter 100% Jan Peter ska ha gått nog huxas ju om mina frågan nu och ja det blir spännande att sucha kvannan sätter in men I och för sig att det är en finala och Bejlin är känd för att spela goda dyster och så jag tycker vi att det var inte bara en sån som har nämnt att jag kan vinna finalen för det om Aron inte vi.
1: Nej.
2: Det alla sina lagarna skulle nog tracka karaktär och göra Kaja en skarpa en gång.
1: Det var lika om Kaja vann 2-0 och 8 större strålbäckar vill jag faktiskt säga. Det var inte att inte näck att björa på I fjol. Kallt och månen kanske var very är. Jag kanske ska ta Kaja vikna er mot fjol.
2: Ja, ja, alltså Kaja vikna er eller orskande färden men ni blir den gamla. Jag var inte kvärt grundgjuren snackar er men Kaja är så inte lika störst I år som det var I fjol. Det kan man köta blå in I röj. Tweet as nu det strukturen så under visst som kvar tappt nu I vilket skulle jag då I tar med nu jag väster som hej jag har haft ett falls I gathering capping garar så
1: och det var väl nog förfärligt just att han har tagit
2: ja det är det med
1: ja
2: och alltså nu ska skita och ta kasinte kvar I landet men till poängen var att jag har visst att Kai har spelat många kvar det wishing spelat för jag kvar Witching Graft, ja, 8 dagar fru, och Kai är 5 dagar fru. Så det är helt okej på en kramata. Men vi tackar det så.
1: Ja, ja, klart.
2: Men det kan kanske vara en firma för Kai att ta det I distär form.
1: Det som mest nere är det Jakob Erich vi. Och vi menar att senast Jakob är I en längtjärskri att ha varit I Witching Graft och förmästare. Och... Det visar sig faktiskt att då, vi snackade om att det vi har någon grejer som bänt och arena. Ett skickfett är nog en likare som man också kanske inte så redan igång till att lycka väl. Men det är en lokal, han är inte bara han spelar mitt av min. Han är faktiskt en extremt viktig likare för KI.
0: Ja, man ser det väl att han är 20, ja. Hur viktig han är. Han är inte egentligen någon som kommer att dyppla eller vad smäcker han trycker han ner och går efter. Men han fittlar och den ökar vin och styr, kan man säga, spelar någon och... Det är offensivt och defensivt jag har igen, så att han är fyllt en neckmore än man helt är. Och nu har han ut lunch efter jag och tar helst till helst kanske väl sen över bort. Det är man alltså annars. Han är nästa I färden så igen, så jävla vecka. Och man har en sorts försörjning, det ska ske, men jag har alltid att ofta när man inte kör ordentligt färre om gos vikten är för att ha kajl I. Så det är absolut en spajter. Kört om vi har alltid kaj I samtidigt kaj från vittalisten I mars. Det är då, ta skuldrarna när vi värderar vi som är stroppen där va. Men I halvtid tar jag som var körande som det här har varit och slett det släpper så körande I år som det har varit under förnär och I sig visst har vi snackat kanske walkar på näka för smart det är väldigt det är en spännande det är en skarp på det styr men Shalvan där då smart rushing och Aron Schmidt han ger oss neck offensive för Lee och te som watching it just one that got som han över men ta som ja och rösta så rätt ofta nu och ta sånt då fett väl där det finns startningar som modererar oss nu och det ska vara nog klara oss nu för om det kör march att framåt
2: ja
1: Kaja har väl just så nu är det så att Kaja tar skulle vinna ett annat kvartal till ambitioner tar inte det nummer 2 tror jag att han får ändå så I Bøyting grei med nekker en femte plass, og det betyr at det ikke en europeisk plass. Hva av det som bare er under størst trusjte til å vinne morgen?
2: Kaj.
1: Ja?
2: Ja.
1: Så det rett?
2: Det det. Altså, Kaj må vinne, hvis han skal forsvære seg ut for bruk. I Bøyting er man ute I heppende støvn, ja, man har jo rettelig nekker penger å bøke, så et av fellet som best fyrer for skapen fortsatt, ja. Så alltså om Wichinger kvarts vinner Stabba Cup I Schneidler Chamber och ett europeiskt plus I Västdöldne. Det som så inte någon katastrofa. Men så han man skuffar som fjäppar, man gärna vilja det. Men vi kan det ta fyra år sedan att ha hade vi ett äldre än europeiskt plus. Hade det.
1: Ja.
2: Och alltså det var så fint. Alltså på en kramat av finanslär så fast det bara konstruerade om du får skapningarna. Och lagt mål ut här. Så nej, 100%. Jag hade kvar I runt större trust.
1: Samt
0: det? Ja, ja. Det inte lögna att det det. Wichinger tåler gott att ha rått den europeiska fotboll. Det jag tar. Det hade vårt ferie till ferie. Tar finna något jag löst när de kommer att tro att det Och är det okej på en kramata att vinna kvar I ferie? Kjallt om kjallt vandrar till ambitionen kvar man vinner. Men det här med delkörande som ger det att ha kunnat gott ferie och ett arv andra matan och inte vinna. Och så kommer stärsat den kommande de nästa 2 år. Men Carl är sin drivers jag tar jag har chefs att lilla vinna alltså om man vill det lite te är så väl då inte så tar ju absolut en trösta vinna mars alltid
1: Gus Sars då sa a pie margin hooks of this new Wichinger alltså inte vinner alltså visst Wichinger vinner mars och Kai pie shown the top of this then och Gerard så när jag vet han ska bli då tja Kai kommer då Solver eller
0: Jag var ju inte någon landskammare men jag vet inte jag någonsin för stämningen som lags.
1: Ja.
0: Alltså runt om fjällar, ja. Alltså det viskar som för mer att det är... Ja, man kör sig inte på största plås för projektet nu, hvis jag kan se det så just när. Jag tycker inte alla flesta är och jag vet inte riktigt, men det viskar som att det som man är övriga så framöver väl största 4 åren är vi har kommit ända vid hesen troppen. Så man ska lycka som ändå inte så lite center. Och det här märker man också väl av folk att det är inte ordentligt här som man gärna vill ha det. Och då hörs att happy save final är ordentligt framan att ja. Jag bara fel I Oscarn emerge här I ett sick more hinder than shoulder watching on the scope for us att happa men I har tagit kontakt att alltså inte bättre än Kai kan. Så om därför ja, det kan det gott ösn. Sean så för Kai så allt efter FN men så kämde vi sen ner vad ska jag Kayla tappa någon och kanske synder inte
1: sen. Jag har inte vunnit ja så
0: jag har inte vunnit ja och Eika trusta vinna och så du jagar rätt lite framför det som är välkörande vinnare det styr så att det är
1: spelar man Champions League plus så
0: det är så det tas med det så reella större mån att vinna kommer Champions League än Europa League kan också kommande göra.
1: Ja. Det blir Conference League annars blir det Conference League just det.
0: Jo,
1: akkurat. Ja.
0: Stefan kan ju Europa League.
1: Nej, det är bara man vill sitta och hacka
0: till
1: Conference League som har
2: börjat.
1: Man börjar någon för som har börjat.
0: Det sista, ja, men det var för om jag passar det. Vi hade just långt upp på styrelsen för att få Europa plus.
1: Ja, akkurat. Ja,
0: så att det är så runt urslet där Messi är det inte större månader, men jag vant att psykologiskt för Kai. Jag står det från man en mycket färre ska jag tänka.
1: Vi kommer själva något som musik för sig efter det sen till om att finalen är lagt I september är han med det kanske bara hon skulle vara lagt allt ta allt I vistaje men till lycka till att han där syndrom 4 I kan rejs nu och allt möjligt till Ari 1 och vad håller tid att finalen är hur ser det ut att de har lagt I september.
2: Ja alltid det nästa bit som lagt I september än nu I oktober månad.
1: Ja, om faktiskt november, men stämmer så
0: där. Jo, när bäj vi då, när 15 december, när november, ja, man tror att det kastas under åtta, vet jag det bästa.
2: Ja, det ska ligga här alloy. Det är som det större chans vi får bättre över nu än I oktober, november månad och vi skulle ta ner grass grower för att lokalen stämning upp. Det hade ju fjärvärn dem så fruktar kväll. Ja, tog jag att ta var in sen oktober och Jag har alltid tävlat något vart. Alltså, du får inte gilla en stämning upp I A-skåren. Alltså, nu Wichinger har fjärpare tilltäck I Göt och alla morgon. Och Kavi har fjärpare tilltäck här I Havn I Bollandet.
0: Ja, det har sagt så mycket morgon där och I Havn I morgon.
2: Ja,
0: det
2: är som... Ja, vi ser fritt kväll där. Hva skal folk lige arbeid klant for at det som blir klant skje? Ja. Eller så går det lotta. Du får samla folk kjordelig og geile deg opp, og det bare trådte deg komme. Nej, det är inte gott nog. Så jag lär på att man har varit och vi har alltid varit nu i september. Så sånt här, det är väl inte bäst att vi ta om alla sökturna. Det är väl ordentligt stått lite.
1: Det är väl stått lite också.
0: Det är väl stilla.
2: Nej, det är väl stilla på grund av europeisk förbatt. Och vi har alltid det punkt att det är nu punkt att han har att ser under någon förrän i Europa i Leo.
0: Ja, men det som jag alltid tog som nämnt vi att sikt för att säga, men hur hinner ni inte skulle spela en sån där? Det är inte rätt fall. Alltså hur kan hinner ni inte spela matchen en sån där?
1: Det kunde jag. Jag har inte sagt, jag tar inte, jag tycker att det ska vara fullt fokus i finalen. Det är ett hans största dessen och Arnon.
0: Jo, men jag har alltid jävligt sett omfär för det om sig vad han är i det. Så har hon inte spalt kvällt,
1: men... Ja, men det har alltid faktiskt varit bättre. Det har man spalt bara den Arna och hinlinja. Så var det avgrätt minst av det.
0: Jag skulle väl ha sagt att han är undrökt att vi vet att hinlinjen som inte var spelat för att han är
1: i det. Det är inte att spela ett omfär till Trevik pause. Och så är det en jävla länge
0: vassasträckare som har det.
1: Som är ganska synter, det är ganska synter bort.
0: Ja, alltså, man kunde sagt att han sa förra det tryckvält, eller två det tryckvält och som andra kvällt också. Alltså, jag hade inte till, för till han säger att han har lärt kvällt, hela inte kan spela. Det är aldrig en gafias.
1: Ja, men det är aldrig ens. Jag kunde sagt att han spalt en sån där, eller
0: en fritid. Eller en fritid och en fritid eller ett land. Alltså, att avgöra att de färger och längre byggskift.
1: Ja, det prövar samtidigt.
0: 100%.
1: Det är aldrig ens.
0: Men för Sarsborg så är alltid rätt att hon är nu alltså som
1: ja.
0: Säger så jag var någon november och så.
1: Ja, men vi tar
0: sen annars kan man färra.
1: Vad sen tar en år tar en stäbba från Alvia. Jag hade varit med en Karl Björk och Hape och så stannade jag. Det var på sexa då hade jag ända varslat tag och fast forsk för när centra och nu skriver tvärt till alla då. Så efter en ferry pace plus så efter en nytt färd. Vi spelar så vinner så inte så så som på sex sugar pace plus.
0: Ja.
1: Och en så gärna vart jag kan vara för år.
0: Ja, det var så på sexa nu i varslet.
1: Ja, på sexa då Hape spelade finalen och och det var ett former mot Luka vid Örslid och Arne han kunde få på att hålla sig något härligt att jag syns inte
0: alltså Stebba kan vi skriva så just i Arne det är för fjäset det är aldrig det hävdar nu Sean man önskar garanterar för september gott och värre men det är nästa chans för ändå i en sämtmanna och ta i röst i falska liv och hoppas allt jag har faktiskt rökt
1: det
0: hoppas
1: det är alltid ägst om man kunde
2: ja men jag är också ägst visst kan jag nu vinner i morgen som då nog inte kära men så här är Wuchingurnäka som tar kunna bygga upp resten av Arne för att få ett europeiskt plats
0: nämligen
2: och hålla geisen uppe ja i mån till att visst det är liksom kärnfinalerna som ligger i mitt i tabellen att vi pjörs ju den här att vi klarar ju bara lugga vi satsar bara på finalerna så Blue Cup Engine från Kallar Arne som har stått i kärnfinalerna och så till
0: det var ju Jono man under kärnfinalerna lite
2: ja så kan ta Leo och lägga alla Cup Engine så får vi känna lugga gå spännande Cup Engine som vi har ju Ardlums
1: ja akkurat ja alltså
0: så faktiskt att snacka om det och i betraktning av europeiska förhoppningar så är faktiskt för september faktiskt nog det bästa.
2: Ja,
0: man kan hela. Sean Ola så gäver det allra bästa med Tabish till.
1: Nej. Ett lag som kunde göra, man kunde flytta ankor om för ankorsväkt på så att Wigan Cars spalt i den finalen och så var det losing a plus i mitten där alltså fem där i mitten att ungefär då alltså loves for June ungefär där inte ungefär då West whatever det skulle vara.
0: Ja. Mhm. Det ja. Sean man sa kan det komma där men alltså. Tar väl spänna kodet sen, det är mindest.
1: Ja ja ja.
0: Det är man traktor så ja, jag vet att det är för kroppen det har gått men spelar väl neck och helt spelar har det inte spelar det.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Så att och nu har de andra kvällen lärt det alltså det är alltid kört det man kan.
1: Ja.
0: Man brukar TT nog to it där. Det står ju Sean att han spelar igen när det spänna kvällen veckor så kan också skia så det. TT så att det är.
1: Ja.
0: Men så rent fysiskt måste man sen med år så i 5 dagar tack tack klart.
1: Då så står det så spurningen till så att hur för vinner finalen margin? Bay av Atlant och Tom Rutland.
0: Jag var ärlig, jag var faktiskt av Wuching min åttare väl.
1: Ja.
0: Det gör jag. Jag har alltid tagit väl gear upp till det.
1: Ta sällare biljetter.
0: Och jag har alltid tagit då offentliga väl att hej då offentliga väl att skapa ständning om de finalerna. Så det var inte att göra. Men Kajvindest
1: än Magnus.
2: Vi vinner bara just innan för en jag väl. Det är de kivaste.
1: Hur snäck vinner Wuching Grön och Kaj?
2: Nej, vi vinner inte en större skyld. Vi är normal.
1: Ja, så är det. Bra spars.
2: Ja, kvar vet.
0: Jag får inte mörs.
1: Kvart, vad säger du?
0: Jag tycker att det är ett mål med Kappa Kajs. Jag tycker att vi får spännande.
1: Ja.
0: I fjol var det, som du säger, det blev 2-0 länta, men det var omgående ordet spännande.
1: Det var inte gått det.
0: Det var det inte.
1: Och det var faktiskt det som man faktiskt vant i fjol. Ja.
0: Kajs går under Tullia och hade faktiskt full kontroll till det blev 2-0. Så att jag vant inte för mörs. Jag vant över Nekmor Boavir och Nekmor Intens. Så jag vant över en ett mål sidlig Kaj, men en gå final.
1: en god finale. Då hoppas vi att vi ytterligare för en Marius Blabbergwank. Tack för att du har varit vi. Och samma allt in Ida Simonsen.
2: Gör bra, tack.
1: Sändningen kan höras i morgon. Och det är så en trymme av den upptakten. Det är så Peter Nasso som säger för upptakten klockan 18. Klockan 19 tar er Trygg Absonsen. Och Trygg Morsen klarar vi dessutom klockan 19 av Torsvetle. En spännande styr vana vid i alla fall. Tack för det akon och gott byggskifte.
3: Omrans en samstarvi. Skåsson av Gudtjöv. Hälls förra bästa urval av Skechers. JFK. Tjaskås. Värden. Klaxuga kommuner. Estö kommuner. Föjlaren. Kristianne Grötenån. Och Gulleklokar.
4: Yeah, Gullevajt.
3: Yeah, Gullevajt.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: Och vi drar er av Törsvötle. Vi upptaknar till stemmafinalerna som vi är om att luta bil med till en Vujink och Kaui. Och vi är med först här har vi Jakob Åsa och Jan Paula Jakobsen. Välkommen Jakob först.
1: Tack för det.
0: Jan Paula, välkommen till Lundsjön Jäsne.
2: Tack för det.
0: Vi kunde, ja nu är Berlin kom ut till Vujink och Kaui och... Jag går lugga spelar först framåt att som Sean Fankar AMS så times följa lösen där vi får bort det Ranni Hansen Albert Chavuchin ut där och är det kan fortälla sin rum kan gå runt ju en gång och John Peter Paulsen vem som kan ha det.
1: Det är Sean Ted heter första dysten åttan Aaron Benjaminsen så han ska ha en nutcha man in offensivt och här är kanske synd det tomt vi känner inte ordentligt tror på Filip Djordjevic och Kalle Barstadslov ja. Det är två röntemän som har spalt stäppet från alldeles förr men det har inte varit några brukter i år så är det inte just då så det är Rani Hansen har blivit inne akkurat det som jag säger i sysstene Gossel Aine Sarpekjere det var nog inte den sysste men kanske den näst sysste så det är ja han korsen minkar vi att Aron Fair och så man Ryan och Stanna att jag hade inte så där ovant att han akkurat väl det här så lösten
0: alltså det var ju ingen liksom kan alltså man också ärligt säga att det spelar ju nej på dig när jag Aron Benjamin och kreativiteten som kommer jag knut Jonas kvar kvar rösen i linjen kan man finna en man som för Josh Naga Jover eller som för skapna gals med sen.
1: Ja, alltså det är nu är det mer ett li Erik och det kan gå för att det här för att passa Wichin ju bättre. Jag tar det här var två backar som kunde vara gå fram efter och tar jag en Selva Vattnamar som kan i rakt vi att han är en som kan utköna sådana finaler till Roger Fair. Och så är det för inre spelare är det alltså Jakob Johansson till dömes och är Bunchnon här har då en Rosing Tide som är rätteliga spännande spelare och Sean Philip Djordjevic och Kalle Barstadslov som tar det här som kratister för i år så heter vi i rockning vi heter vi en finala vid Nekv och Malon så det kan gå för att vi nog börjar få ett mål och det är ju Wichinger Rydsla och kvaliteten till
0: to Jan Palle så är sen SPT här är sen en little brother som man kanske inte ser eller vänta i så öljan jag vi Kai hopp någon där Daniel Hansen ständer ut av vänstra backen till Kai för början där i vår Carlos Brito kvad är hooks han Magnus Paul att han för jag kan skifta in över där säkert de Brito också nick för och gör och justen vänstra backen.
3: Nej, jag tycker att det blir eller Jean Carlos man har en kan smaska i han tycker att annars säger han väl nog ta vanliga väl. Han är ju väldigt stabil där så vi är väldigt stora men kanske fram efter har vi inledd det inte vill nog gå. Och det är akkurat här Daniel Johansson har sina absolut större styrka till i alla spelen. Och är en öle allopsenar backer och kommer väl fram i. Så det kan ha en kratutning att man får bättre inlägg men hivet är så är Daniel Sinti Tindri i varje stöve och ta hever Jean Carlos passar bättre till fotbollsspel till KU att Mora Jan var i mitten allospel och värjespel så jag tycker vi att ta med en kratutning som man ska i Jean Carlos och så att man kanske kan bruka dikterna till Daniel framöver.
0: Kvart kvant att vi kommer söka även förbostest där det är ja tvällis mer center inte vi fotlon kräftan så under det där som jag att jag alltid skulle säga jag sen Hadler Hansson sitter ute och bara någon för början för Kai jag går för främst kvant att vi en förbostest vi kommer söka någon eller sånt där.
1: Jeg vant jo en jaunan og spennende dis, der som Kai kanskje kommer at være mer av balten. Kai hever nek flere røntar løykare, men det som jeg har skrivet om det, altså det tvei form vøykli, Wichinger hever ikke vunnet i trutja distrarea, og Kai hever bare vunnet i trutja av sørste nutju i heimlig kappingsen, ja. Så det er veldig torsvart å si at hva vet jeg fyrir det er tvei form vøykli, ja. Så Kai i nekverre skøren enn tlums i fjøre finalene, og Wichinger nekka verre manna enn ta, et yngre li og det det nok ja, det pleier verre, nu det kanskje fyra spelare som 20 år yngre ja. så jeg vant til at det verre kanskje mest av at vi liksom ikke ordentlig har finnst av kort sysstene, så det kanskje nok så verre enn, så Så det är en jag vant ju en jävlan spännande där som kanske ja det är vant inte över mer än 8 mål så skill in och nog så tors först Jamaicos så tacka där mitten kvarta vare är hetlig kanske synd mer till Kai.
0: Jag vill att du Rainer vi vet du som Jakob säger att vi är där en jävlan uppkör här revolution skill Berlin.
3: Ja, jag rockte vi Östen som jag också en jävlan och tretton dyste. Kai är ju också trötter, jag står och spalt nekva dyster och just då, så är vi stått av tog och det här mest så vi kan ju ha upp någon och tar er slitt när det är nekva nu har jag helt fru så jag man att det är de största är inte tränna inte vid några kronor intensitet och så vidare och här var Lukas som fyrräckas till, till finalen vi att leta spelarna Lukas må få bara kvult. Här med så här med vuxen gröliga tro på vi har skårat mal. Alltså det har kunnat gott hava spel och kunnat gott lite om man har en dyste men det har varit öliga tro på vi har skårat mal. Så det är faktiskt och kanske upp att vara nu till Aron Benjamin så helst inte vi till vuxen gör. Så jag tycker att vuxen kan vara några kärst fram efter och så är det kan koi kan man säga mäknar aden och tog att hvis koi röjser sig så, så kunde det gott kanske få fler mal men jag tycker bara på att vara öliga jämt och tatt och så är det kanske ja, ett mal kanske två som skiljer lin.
2: Men är det sånt här att det ser jämnt och tatt det stress hvis vi hittar ett barn linn och kör Kai Vujic så är det Kai Levi vi har Otna Fredsberg kan Potleskar René Schager Johansson Otmar Fer Daniel Johansson sjön där och samma Lis med och så är det Manor Sivan alltså det är stora profiler i vart alla chatter sjön där och så ett Vujic kan Levi vi vet att de stora profilerna här för fotboll till en du är så en sån vattnamar som nästan det ena som större profiler som Usain Wojcicka lite där nu tar jag Malvern där är inte väck för Luknich nu och Selva som välkommen upp i Altren.
3: Ja, all det kvar spelade var det 5-6 i Europa utan att skora mål. Så det här säger nog snägg om att Kai inte är lika kan säga formstärk som Kai har varit i åktarna förr. Och spelaren är inte lika vad fyra. Det är öliga nekv spelare som har varit brukt ur öliga nekv. Och tog kanske är tröttare än vanligt. Och det här fyra sig till det mest. Det är helt säkert. Och det här som är varinja. Jag tar inte här vad vant vid fotlare kraft sig av man och den. Här tar spalt i Madrid Sreime. Så det kan vara att Kai är synd och mest. Men som tog det inja så är det ett öliga störst Kai. Det är inte evig om det här. Och är Kai är när väl fyra och klarar ett lända dyster så kan det gott vara att ta vinna vid flera mål.
0: Jag går på också spel faktiskt jag kan säga oss borning alltså innan för det samma så vi så vi lucka ända ta lösna borning så så att det är ett kaj vi öler att det är rutin då men nästan kvalitet alltså ett landslisk kvalitet ur mot till which really as vi nog får landslisk kvalitet nog glömt ju när Amir Svensson mi vill nämna inte nästa ett två där men det är alla unga män som möter mannen vi på rutin och kvalitet är kvick alltså gusk kus är samma lösning som här vi såg att ta kan blott hata vujing as new view in den här perioden nu.
1: Ja, alltså det som ger att det blir tatt till är att alltså Kai här och jag får in någon till samtrui nekva landslagsspelare och gåar utlänningar och så. Alltså det ser gott ut av papuren men det som jag ser Kai i allt 2026 det här var en helt ära mynd. Alltså det är ju det som vi har vuxit av vatten som man ska täcka som grundarlär. Och tar har mist 60 till mot största ötten lion i dalt nu och så sånt som man där en tar kämre uppströmer till Klaxukar och tar skapa och gät en trutjar 100% chanser och i ett brottspark och ja, alltså det här lyser alltid nog så väl stöden alltså det är ett kajli som ärrikar största alltså i vidskipa sig i 2060 väl ont det här som tar öja emot till det här som har gjort underfärden här och det som nån borde borga för och det tror jag att jag vant att det blir en spännande dyster det är allt kappgar i Chicago som bändrar det här
0: och det är nämligen att det är det sista att säga som jag lägger hör nu det är att du ska in nu vi lever vid att här tappas att det var finalen vi tycker att det är stäpp någon här NSO blir förmastare och tar fingar inte bolkaspel ut i Europa kus nekva det gjerra vi kaj langt ned at jeg finko neka som helst bors i prinsipp noen gjør.
1: Ja, så det et ordelig missetna kappingar her, men altså kvad for hva det mest er futsjarlig og sår fram etter, det er her vi får ringa forelukkar til å møte om, altså da skal man inn at hitje et rockskap og hitje etter egen penning og så gjerra, så det er du er øylig til å si akkurat kvad for tutning der fyrir tog jo, men kaj høy klarstyrast jo i fargen, så hvis jeg han ikke fer et døltarspill og ikke steip stender i skapen og ta kappengar i livet, så det et øye misset når kappengar. Det kan ikke snakke seg på sjur.
0: Jakob Åsa, takk for at du tog ned brukende og sa jeg bare nå. Jan Palle, vi var sånn i Astrum og Løte Bil. Vi har finnes ikke her Simons enn klipp til noen av timepunktene fra steipafinalen i fjør til sendisjon der. Nei.
4: Steppa finale radio og FM. Til kvalt kan du ja. A Wuchiker og Kai pressa saman at hostfulle finale om Lekma steppa. FM er sjølvande vi og opptakten via Longo Klan Archam. Lusta og FM. Put Bobo Satio.
5: Omrunsen samstarvi. Skelson Love Gutjek. Es feria best urval sketchers. JFK. Just Goes. Bergen. Klaxuka kommuno. Estu kommuno. Høyleren, Kristianne Grøtenen og Gulleklokker.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Og til Daniel Hansen, så sender han bøttene fire pistvenner og konsentrer her. Han sender Gustav og Batsu sitt netton! Batsu sitt netton, det 1-0 til KOI og det Mats Bo Mikkelsen som lägger förra matchen ner av 8-1-0. Och det skulle bara ha en chans att det var KOI 8-1-0. Jag tror gott uppspel. Batten har spelat runt den och låta KOI hållet. Ändrar du minst så gör Filip i huxet. Fyra för Batten. Vi kör oss med Malmö. Nej, jag lägger den upp Daniel. Så skjuter Daniel och fyra i huxet. Inte så rädd gott inlägg. Men han lägger den flatt. Och sen trottar han Verna. Och här ständer Mats Bo Mikkelsen. Han lägger så vid sätt spurnet. Jag var inte spurnad i Sverige, så hon snackar sin trom. Synter i rösten där på er inne. Men här får han kanske svär bak på igen, nöjde på allt om alla. Och så här har vi ta stövna som man kan säga. Han neutral i avskåren, kanske inte yngst tog att nu må vi inte gå in att Gud skjer vi av vitla mynda till stön. Och det här kan skapa några röster för KOI som tar vandet på sig röjliga gårdlade ut utan. Och Massa och Mikkelsen, nog den färdighetslägaren till KOI inte bojar i det här stället.
8: Ja, det är absolut sant. Jag hade Massa på över vi ut det mesta som KOI har haft offensivt. Vinstra så gärna, jag vet inte så öliga näktid, men de har aldrig kämmer jag till vinstra så gärna. Men ja, inte bojar Massa på helt först. Ein av dem og Møyra framstand av løkeren og fremheter til Teheran.
7: Nuccio 3-2 og en halve minutt lagt der. Støven altså 1-0 til KOI mot Vujinje. Stannig er videre som en chans her. 100% chanser til Patrick Hansen. Kan han gjøre det? Og Fabian Bresch også til Toren. Patle Klesker skårer til 2-0. Så Greipa vi hus, 2-0 til KOI imot Vucinje, og sjalvande da Patl Kletskjær, vi som er forutjon om alle, hetta Kappingarare, og Teitor, fullt forkjent må man si.
8: Ja, det alltid jo snø, så som Kappingarare virkje KOI, så da forkjent at de vinner først FM, og nå også standa som vinner Stebo-kampfinalen. Jeg vet at Stebo-kampfinalen ikke li jo enn, men jeg kunne ikke ha nekket mot lagt å si at nå ser vi ikke snøkta vi her. Och det KOI som refsar Vujicic akkurat och tog in Jadomaren för omtar av 50 minuterna. Och ser det gott att Alup tar vinna botten längt upp i vatten. Det går en gröliga kött. Patrik för Jokna blir rumliga frugör. Sinter visar han högt till. Malmar Hållbjägar och så är Pott i vår retorn. Hon högrar han in. Och Aynet nära ställe. Här till Pott som släpper av sig att det är Röjsne. Jag vet inte, det är Akkursle och Rattfus ju i tog. Han fick ju Rövna Ekmal i första fotbollet. Rövna Ekmal för KOI och äter han som ständer och släpper att skorra 2-0 ner. Jag kan också göra noll och sova i tog just nu.
7: Ja, vi snackade med honom. Han är ganska väl anonym, men han ska ju behöva en chans.
8: Ja, vi sa att du förra håller inte vidare in i att du är Pott. Är det inte han som låter inte mest i uppspelen? Han är spelaren som ständer inte fett och ska påta vatten och mål. Han har en chans haft och ger sig dess någon. För en klocka runt där 50 minuter där främst. Och första och han är Isak Haldor. Sjående, han ska skåra handen. Han är en kämpestor rör. Men han färs ur mål.
7: Han ständer rätt att säga som han aldrig börjar. 2-0 till KOI. Pottl Andersson Kläskar. Han är Agerisa. Steba finalerna. Och Sirius 4. Att KOI tar få grejerna och gör. og fyrste fjernar Sjønne Jonne Jotheims
9: Bruksas og Jakobas som har fire senaste fjer Greipan i hus Tja Kaui tar vinna 2-0 og Vucinje fullt fortjent Taitor
10: ja ja det må man si han tar da Hitcha vid bär ett chans som där först då tror jag fjär så är vi ska slänga detta med Kai Sheeter och den går bort någon och ta i vuchen ta Kai så fär man kan säga lossna mal och vuchen mal fram av vatten ta så tjuka vi så fär ni Kai är back och så några så ja fullt upp på Borja Kai vinner det och är fullt upp på Borja Kai och sen vunn det gröpen att ha väl suverän i landskapet snä och ta man säga att det är så vi släpper gapsne Kai vill inte tappt och det i första fotboll i 2025 till extremt flott och det är nästan oerhört. Jag vet inte om det är oerhört, men det går ju nästan oerhört.
7: Det är nästan, ja. Det är, jag vet inte om det är hänt för att man vinner grejerna på den här maten nedför. Att det är på en så flott mat som Kai har gjort hetta kappengare. Oskar Nert har redan så inte en av vattlen. Det har varit så inte lov till. Men Kai lägger Nert har redan så till. Tar fäckt nog Oskar Nert och Kai som kommer alla vinter havnar att feira vitt av honom. Och ja, visst det är där 15 så till det. Och med med rättighet och förhånd. Och ja, här kommer så nekra Oskar och lyckas in av vattlen. Och helt fantastisk kappengare som Kai har haft. Hetta kappengare är mass på Mikkelsen. Läger Kai 8 i förra halv. Jag vet en frålig inte från Daniel Johansson och så Bent Fjellaglock så var det så Patrick Johansson som gjorde det spöra för er och tar bara en som hållbergare och här står Sjölvande Podcastgar som skorade till 2-0 till KAI som har gjort det till ändaliga urslit det är fjorde färgnar KAI vinner grejperna det gjorde det alltså under Jondra 6-trus under Jondra 6-trus och så var det så under Jondra och Nutschalfems och så Her i 2025, kjente fjernar er KAI vinna Steba-kappingsene. Jeg har ikke vunnet henne særlig ofte, så sjå han det var det som han truste til Steba-finalen, at jeg har ikke alltid vært så heppet i Steba-finalen, at jeg har tapt en rikket av henne, vi tar med Arne og tar vi uen i henne, ja. Så det er et avvist trus, og det er en øyne forløsning, kjent av henne, må man si.
10: Ja, det er det, sjå han gjør det, ja. Jeg vil si at det er så som landskapet har blitt utartet seg for KAI, så er det blivet rymdene nevnt at de har vinnene tar over som suverener. Her er ikke vi nekket trusk da. Det er mest trusk at det har vært hvis det ikke er nesten har tatt om å bli 80 som har spørt 3-3-4. Men steipakapet er nekket annet. Du har synt ikke råd å kikse steipakapet. Du skal vinne at det er større. Og tar hever kanskje være, jeg synes ikke presser omkring stedet jeg ved noen, men tar alt kommer til stikket, tar alt skal avgjøre, så det er KAI som stedet for å vunne Steba-finalen, for kjent og fyrt sier det, det visste ikke jeg. Men det som er mer heftig med vi, er ikke så flott, og et kappinger er det, er ikke så flott, average av KAI er i år, at spille skjeg til disse landskapene, og 4-5 med Steba-kapene, uten at tepene akkurat disse, er jo naturlig flott.
2: Ja, vi är att hör här nere i Törsvall och i dagstad kan man alltså säga och det är en jobb att förhållande med en som är så uppgör vi att finna en utskiftning jag bara säger så skiftar ut och El Simonsen kommer in eller lycka tack och utskiftning jag kan ändå en jobb att få en sån här final som fjör det var och lunch av 5 minuter bara sitt hudget
11: Ja, det var det det var säkert funnits som KAI är fjör sitt hudget är man kom 8 och stöljde någon och hej kontroll alla det som har varit syren var omgående i vanta och blev en öjlig komfortabel 2-0 syren som alltid var öjligande kejlig hudget från neutralen perspektiv så att nej, så KAI var det säkert funnits fjör men vi hoppas att man skår att få en syntemar spännande styr
2: Ja, jag har nu vet inte hur slagt Astrid Tuyne vinner sig alltså men Jeg sa KAI Vujtjofnaldur helt nødt kjært og yes. Så har hun en par stod de siste og tveim og som har vært det ikke rett så det har stendret sindre på spill
11: Altså standvei ikke han stendret han ikke på spill men ja
3: Ja det passer altså i 2022 da Atle Gregersen ikke kunne være vi og i finalen den i Løykban da vant man faktisk at KAI kanskje kan føre ved ordet var fyre tror jeg at Witchinger manglar styrmannen i verden men ta alt det at Witchinger var ordentlig over og kjørte ordentlig godt og vunnet aldri oppe på bordet etter munnen ditt og så i fjør ta i at det skulle stegge og ta vant deg at Witchinger for ordentlig er spennende seg ut og ta tjekk det så innveien at KAI leier seg åtta nok stølja og som aldri ellers sier at til ronka til Iva mal om at KAI vinner til finalen og Polt skårer holdt på den enda nøyeste så Nej, men i det här vi är synd att säga att Det är väldigt tattare än folk halta. Det är rocknig bara vi.
0: Eller kunde vi vant att det var vutsing eller som blev bra för Brian som var uppe att uppe och fanka kaj i tjejlen stövum för Brian eller för de här packade samman och boja lusenade till kontrastövn som Jakob Hansen och Jörgen kunde sätta igång.
11: Ja, det är inte att spå om det är gott för att jag gör utsprälla börjar vi här för första 5-8 när provitar så kunde löpa kväcka av kaj i lege. Men jag tycker att det är stort visst det är det. Så är det så första 5-8, 8-8 när fängarna ska på en om vi inte får ett mål. Och visst det är så utkänt så vill det kanske träffas lusenrätter och kanske lätta kaj ta initiativ till att i rocknivå via kaj som har bulten sin demar är stressen är på en vitsing och gör. Så att, nej, jag är inte riktigt lyckligare visst det är lyckat att pröva börjar vi. Halt olja, vet om det inte. Vi vet inte lika kunna få en chans att vara och kanske mål.
0: Ja, Jan Paul, visst ska jag komma från Vucic. Kvar är det är den moda simplevera en sån Edlomans Lien Salser är det kan Jörgen och Rani äntligen söka till så man hoppar på Adam som är kvar eller kvar kanske det kommer från Gudmund som är en kontrasterat vad det är kvar ska det komma från Kajaren som inte heller känner att fungera till sysslötena.
3: Jo, jeg ser det synder at det nær vi jo nesten, tja, Jørgen Nilsen, han kommer alltid frem til disse mulighetene her. Og så har man kanskje også Vucinju, eller gått og lar vi vevne til at nå før det kopper iver til den veien at han skårer på disse mulighetene her. Men til Vucinju at han kører synder opp og nye, og synder i Stimon, eller at det synes at han skårer, så skårer han ganske flere mål i trekket i flere dyster. Og så har vi så tatt at han stekker, så er det også stekker i langt tøy. Så Jørgen Nilsen kan godt, og Jakob Johansen, hvis han slipper å renne, og slipper å bruke kanskje øke her. Nå er så Jean Carlos ikke vi, men hvis han legger seg at han for Daniel Johansen, og midten Daniel Johansen og Gaston, og stedet her, så kan det godt bli veldig spennende for Vucing GD. Så är det så var vattnet med. Han är alltid gåvor för att kunna få ett mål och så han är nu inte några unglinger långer och kan inte vilja ber inte vuxiga liv på samma mata, men han är alltid här och knappt så är det brottspark och så är han klar att tagga det och så kan han också göra ett mål och så det går sig tar och så är man finns en öle arbetsamman ren och kanske synd det luktande typa som Jörgen Nilsson och en som arbetar knallhärst och kanske inte alltid är så polera men är det en sån spelare som gott kan komma fram till långa chanser och näst bäst allt det här är väl nog så drick för matchet men han är inte ordentligt klara första ivra bästa dalten så här är onkrar men nej till er alltså Wichinger skorar lite mer än mål per dist alltså Mial och till er helt klart här att Wichinger har trubbel vid att skora mål och till Aaron Benjaminsson inte vi så är så minkat har möjligheten.
0: Ja, nu nämnt du Aaron Tust här var nog tycker att jag vet att det Kus jag lämnar sig där så är den helt understöd vi stannar då vi ser Aaron Benjaminsson sen då jag kan knappt plan Chavoj inte en kader där.
3: Ja,
0: eller en helt annan fotbollssyster kan man nästan säga.
3: Ja, men du är fint ju en öliga spännande dyst här Aaron och Daniel Johansson och Marla Minne direkt har kommit till tjejerna och ta i Lina mötas i Göte fyrjar ta ständer Aaron inför Gaston och Jean Carlos och han faktiskt drog boar till vanvita så tar bara ju för godkors med honom och ända alltid att men vad var det andra gjorde som räckor var det Gaston som fick räckor så og en Aaron innenfor Daniel til Daniel kanskje leder søgnet opp kvart så er øyelig godt plass til Aaron og jeg tror vi at det kan godt være en grunn til at Koi valgte å sette Daniel inn at Aaron ikke til sted
0: men så inn vi inn kan man si Eli så er det som Jakob Johansen kan så han kan renne djupt og negva det vi kjenner hodet til at det och jag syns allt gott om Daniel Johansen men vad är mest är han inte har någon öle högstöje och är det i rockning kanske John Peter inte ordentligt hooks om att det är Daniel som ber in i vänstra batch är det att den där några män som du pratar om i skiftrum nu var en förut att det kanske är det inte vi tar mor räga kaj för Fiji och det på den till långa bollen till Jakob Hansen Edlin och Josef Gleisek som just har runt i vi får det långt och bäst allt när jag
11: Ja ja nu ska han sätta vi kör Daniel Lavana världsspel till är han inte men till helt klart att Jean Carlos är den bättre världsläkaren att han på honom Og at Daniel absolutt til sin styrke fremmet. Det ikke nye vi om det. Og jeg råkner også med Køy, venner også det samme, at nå tar Aron ikke over hjemme, så pjøser kanskje ikke hava en Jean Carlos verden, og kanskje offre, eller kan satsa litt synder at hun så inn, ja, men å få en Daniel inn, tror han har gjørst av alt han har spalt. Han skårer i søgnest, og kan man si at Jordan går for god, så han hever ikke oppe fra bunchen etter. Men Jean Carlos som kanskje ver etter munnen tidsje, Vi är en olika världsspelare, men hur manglar också något offensiva. Säljer till Europa, hur manglar också något offensiva. Och tog rock i östen vi att han också är, ja men Daniel är här på en så här var den särska vinstensöje. Vi har honom och Filip. Men vad jag kan se, som du säger, kanske östen också är detsamma, ja men det är kanske här möjligt ner. Tog jag hittar vi till högre söje här, Johan Kansa Dajensen. Han är nog världens stabilast högerbacken. Vi näkade sig i forskning fotboll att han har det bästa sen. Så att i rocknivå är det här som möjligt kanske tar mig för att komma. Alltså det största möjligt som vuxen kommer till Tusuine och att det här är inte vad jag vill spela men kanske mår till han för framåt.
0: Och sen vi en I en palkvärd. Det har lugat en stabilt väglig tja vuxen. Vi vet att Arno Bransson och en Aron Janskor är två utan stabil män har vinnat maskinrummen och lockar för sin minjar och Inge Angrumsson hon kan aldrig finnas när jag runt i Bayo en vänsterlandslig och nu bäst allt ni har en Ambjörn Svensson som vill säga vill han väl till att tre år och Esnia och landslinjen vad den ska vara vet alltså hur ser det heter Kylie ska släppa sig jökna där det var ju inga vägarna för att få mål
3: Ja, nu det är fint och harst arbetande li och det lyckas väl vi Inga och arbetande I varje stöva och då har vi mina som arbetar jävligt harst tar arbetar ordet alltså fyra sätsna och det runt det evigt om att 120% ligger efter det tar lite ner att spela så men Kaj är inte högt på samma mata att det är inte Mia som öra matcha Kaj Mina och Kaj och tog öra Kaj att kunna sätta sig av distan och lyckas som kunna röjna finna rumne och få inläggande men I halvtid av åttnö och Patel har inte vill lycka samförande I fotbollsspelen eller allospelen som det åkte av er och så står inne här och det lyckas som Ja, då har vi inte sin rättarna och hvis tar finna det fram I det så får vi inte ordentligt troblag.
0: Jag har lagt att nämna att vi drar oss rull av en city vi har stått här och att den kan vara gå för sig minuter och namn I Åttenfredsberg nästan så kommer ju ur munnen tjocken till dessa finaler som helst säkert är ur sig största profiler till till akkurat finalen och det är den största namn vi har på borden Åttenfredsberg är det Men det var högst fokus på vuxen att få locka fyra till alla vinstrabanen ska inte släppa gärna och visst det ger så ska man ha troblaggar om sig kvar att ändra
11: Ja och till er är kjottfält det är ganska att du inte står sådana gånger att man var inte alltid att röntna men till er inte Eva stod I att Mackar, Per, Fredsberg och Fläskar till er olagsaliga farligt att släppa spela och till särsta tycker jag att det är kvar för åttan för bulten men så han häver väntar nöklen rätt av men så gör Potlan räddning till han vet att bulten kommer med stövna så I tre kvarter till två fokus här på en tid nummer 8 vinstra batchet att locka ner men det rörelsen från Ivern och Bojna vägen så kommer sig upp lås jag vet inte kvar I Potlan till han fer att göra räddningen på Bojna vägen så att Kaj har nekva stranger spel bara till pura säkert men det är inte evig om att titta för dessa vapen
0: Og det som ringte eller så ses uppmodra alltså en annan för Sberg vi såg att det första kapitlet han har show in ja det sen där inne I några samrunda så I första kapitlet lägger han sin marschman Hucker Vonker och så ut I Europa ut I en toucher så han kan röra sig och plus per I en fotbollsstöd han kan skifta sig I mitten det är forskjellig rum utan att man det är nio på spel så här la blue very out to you vet alltså hur det vilken kan vi ge till på lucka åt när för Sberg ni mer stärka stronger och köra I spel på.
3: Ja, det är så gott att köra några lätt uppgåva och han tog väl. Alltså vi kvar så ligger han helt bra ut och lyckas med ungefär 10 vägen och sånt där. Och så är det att du är inne, så kan han gå för helt in med mig och lyckas med en sån touchare, eka touchare, han och Ali på en kramat av kunde köra plåster I grunnen. men i halt ikkje at ni høyr vi ordelig her oppe som vi dankte å se han. Sjalt om han har lagt opp til en 15 mal og hadde en skått til en 8 mal, så han høyr allukkall en 23 mal stil av hva det er landskap, jeg hadde bare landskap, ja. Men i halt det så søgnast dystner høyr han ikkje, eller Koyli røver, ikkje veri akkurat her oppe som han har yngsta veri, og til tror jeg det veri snakke dyster, men hvis da finner da fram i det, så ja nej nej det är alltså jag tycker på att åtne väl ringra står
0: och så är det hinvin man kör är smaka inte taktis och lägga om mission och vad ska vara så är det lugga en step off när det bollen rullar lugga shot på vi blir man säger och en vujing kaif när det har vi det har vi går för ju nu sen står det då så hon tar sig sen och markar det inte.
3: Ja, altså, jeg har alltid, det akkurat tutsja her så igjen, det her Fyrkoi, den søvlige steipafnala som er, ta ui Koi, jeg har Koi nesten koppa i Wichinji ta, og jeg har trevende til at Wichinji har vunnet hverdag tru ila fyra her fra Manontana i Trek, altså, da har vunnet flere steipafnala, ja, og han har nesten ikke vunnet så igjen, vi stäv bara så vann ju 22 mot Koi. Men annars är det ganska stilt det chavu chige alltså som stäpali alltså också som Sivenja var Arden tantisten va. Och här Koi verkligen fick flåta ta att han distan det 2016. Är halt jag att ta så man vill skriva om Koi om några år och med så tog in här hur så Koi hur justice så stod jarne så ver distan i 2016 GT ver en liga distan här som man för att nämna om att det här var lika som vändepunktet till Koi och Koi kom rimla vara fyrse och som det ser ut på nu så är det ganska östnö lite vändepunkt till Wichinji här Wichinji inte på samma mata har sett sig av stäpa från alla smart och nu är Sölve Vattnamar i ettlande finalen. Han vann 6 av dem. Men skulle vi sagt att han inte vinner i det, så är det 6-5 i hans rör. Ja. Så här han vinner Öljan Ekvar fram till 2016, men inte mäktade samma mån så gärna. Och så nu kanske... ja, så just det, Wichinger Avera, Tastaipa Li som det var.
0: Och jag ser skuldjökten i telefonen framför mig. Jag ser skuldjökten Li i Sjöndi och allt det där och... Så så hit jag det bunch nu Chakoy Hadler Hansson sitter utanför där och så Jenny mine kan man vänta så jag bara tull så man kan vänta att det är en Manor Sinan och René Shaki Johansson i den här sex här positionen är där. Jag tror inte att säga att det är en skäg eller en snutter till Hadler Hansson ball har främst för det sen för när nu så det släppte han ute och bunch nu där att vad så det jag tror inte att säga att eller jag vant inte att det är en skäl så är det han hade han som bär kom upp i Arne och så vet jag inte kanske måste alla slugga ner på han så det är som man gör vi innan bort mer då.
11: Ja, när man sett att sätter sig för närmare folk vi ser det ja, men det som är har vi huxa också lunch om hans så like load och Kylie någon till att han nu sa att jag tror jag evner. Man är kommit på Arne och han har några skriva att resa vid så att han är inte tansam motorer som han har varit och till att naturligt norskogon hade inte några kritiker till han överhuvud men tog ett skick vid östen till att han kan gott vara ett öliga gott inhopp i en sån rest som adrerar visst stövan är alltså visst det är tattert har jag kommit på 2008-2008 han kommer garantera inte ja men så hever han näkare enlöjkar och näkare dikter och näkare kvaliteter att komma vis som kunde vara öliga avgörande i sista parten distan så att jag tycker att det är ganska teman också här morgonen är att han inte klarar att spela 15 minuter men helt det säger att ja men vi köra en Masorin och en Renishaki till Renishaki börjar inne evans här kvart lärare. Men helt det att 5-3-4 minuter, ja men visst är tatta, men så kommer man Hattler in och ta kan han gott och avgörande. Alltså så mycket kan man spela i halv igen ner. Allika väl, kjolt om han inte samma som han är.
0: Nu blir det 20 minuter till Lissabrian, Jan Palle och Eli. Först, vad är det? Är det kväll man kanske följer att det är Wichinger för stöd eller Kaj för stöd? Kan du sista ödlång, vad tippar du till listan då?
3: Ja, alltså jag när vi nu hade nägra för när jag vant jag jävna om tattan dessa ger ju välja och cheat att det var Koi som höll bulten morra och Wichinger Reiner att lycka sig under morra efter sig under morra och i varje stöve och så kunde jag spela på snära lopp och så vävna till att de kan ska få en mal omkring dig på stöve eller omkring snära lopp med en kaj ganska flera ströja så synder och röna få mal och så värda synder in i distan att distan blir avgörder men jag tycker på att kaj ligger om alla och jag tycker på att kaj vinner men inte något störst alltså det är ganska 2-1
0: Tvärt kaj säger Jan Palli och eller så som och lajs till tog in som har utbyggt kvätte kaffe urslut och i Stefan Alltve 6-7
11: Ja, jag är ju syska som står med Jan Palli jag är vant till att kaj kommer att sitta tänker jag dess någon alltså vi alla är bilden för watching som jag har ödelse respekt för det arbetet som har gjort så här var kaj jag kan säga synder Mora Runter och synder hack kvalitet och motliga här rena landsspelare som har spalt neck var Men det är det två liv som inte har allra bästa formen och jag hörde mig Jakob Åse säga det igen alltså KI har inte varit det samma för 60 under ungefär några så att jag tycker vi inte att det var så stora månader innan det tycker vi slett inte jag tycker att det var intensivt jag tycker att det var tatt men jag vant till att ta i avtalarna så vinner KI varje mål
0: Ja så får jag veta in Men då sinan pelsendan och så ser 2-1 till Vujicic så kan det attestera att han har attesten men Elle Simonsen, Jan Palle Jakobsen, tusen takk for at du tog til at være enda til dem.
11: Ja, gjør så bra.
3: Kjør da.
0: Vi får sende inn til Herre Simonsen, så om Ekkors Ter tar stender Trygge Absalensen, sammen vi Trygge Morsensen klarer oppi av balkonsen her tørsfødlige sida fra Stemmefinalen 2016 med Lovicink og Kaj.

0: Fekst du det ikke vi? Så lusta av fm8.fo.
1: Så jeg tar en bekvinn at sette til Tryggva og Tryggva, og man har løtt det være distar fra sagt, men fiskene tar kommer med noen hulengen om liene som blir inne for Vujtjeng og Kaui. Gjørsvel, Tryggva og Tryggva.
2: Jo, takk for det herre, og jeg må si fantastiske stemninger som vi har vært langt nå, tog mot fire dysten, trutjar fotlarseksjoner til Vujtjinge, og det ser sånn godt ut i KAI-seksjonene, som er standa sinte mot ja, som standa søyn her som svimmehøtlen er, og her har vi cirka tver og en halva fotlarseksjon, gode stemninger, men så fantastiske stemninger til at han jøsa blave, og ødla var verden som sett seg nere, men jeg tror vi tar vi rymelig av folk til at vi er lengst søyne. Ikke snakk folk at han fyr male, det er kanskje en årsøk til det, og i BIP-søyne som under åkken her som vi midafaksene sida, her sånne fitta folk som møter opp til dysten i det, som kan bli et brek av en dyst, men altså, det er sagt, ungenive, kaj, Trygg Morsen, det er altså favoritter til å vinne Leggmannstepet.
3: Ja, det er etter det som vi så kjer, etter folk som ligger i Hava i det, så vi har respekt for de unge watchingene som er, så er Kai nok en favoritter, og da ser vi anklere her og Arjen som heldte kanskje at det får lukkes kanskje distan som var i fjor, og det er engasje vi åkne avskårene, det er neutral, og at hvis Kai får fortulje med alt, Så Benchfield har punkterat för kött alltså och så långt till 0-0 så är det distra och Wuchunga kan aldrig överraska och men heter Östen Wuchunga kan spela för det är absolut out där för en säkra europeiska lot och komma det här men det hade det snär och här rock vi bor i Danne i Göteborg nu och Lord David som går ut.
2: Ja, det är allt för spännande och vi tackar Luca Lene Berge. Tvär överraskande brötingar Cha Bavoli och Mbria vi Wuchunga bara in att han är Malvery för Wuchunga som alltid. Och så nummer 6, Arnor Brjansson, Donald Mivatarantja Vujtjenge. Nummer 6, Jakob Johansen. Nummer 8, Aron Janskor Elisgård är vi efter i Leopsenisne. Nummer 9, Jörgen Nilsen. Nummer 10, Sölve Vattnamar spelade sin en Lökmastapes-finale nummer 11. Fjördjärgande Sölve Vattnamar. Vi är faktiskt en matchvinnare efter i 2022 utan att ha vunnit 1-0 mot en nettoppgave. Han skorade på Brottspark. Nummer 14, Inche Jonasson. Nummer 18, Ambjörn Svensson. Nummer 42, Josef Olsson Glesek. Och så är det ett ivrasse till ett ivrasse till er så Rani Hansen som är vi från början och han spelade fram här för Vujtjeng och han nog omrockerar Lutz Center av till att Aron Benjamsen inte är Vujtjenga-läggare Meira. Och så är det nummer 22, Inche Arngrimsson. Lie Cha Kaui, det är Marsk Fabrizos Jensen som ständer i mål. Och så är det nummer 4, Mansour Simjan. Nummer 6, Daniel Johansen, som kanske är det här luttla ivrättelse, men han är så i fina form och spalten går han dessutom att Ebe Streyman fick mål och att jag kanske helt ett upplägg i stället till dessutom. Det märker så att Jean Carlos de Brito sitter av Botchnån i Heseförna. Nummer 6, Adne Fredesberg, han är så eisen i Fabrian, Kjolvande. Och så är det Patl Andersson Kretskar som eisen i Fabrian, har vi spalt... Det är faktiskt skåra i tvärfärna för en lökmanstepsfinale och båda färna vi mot Vujtjenge. Det var alltså i 2016 så avgörda Disneyfjör skåra till 2-0. Och så är det nummer 14, René Shaki Johansen. Han är så vi från början. Nummer 16, Filip Bradback. Nummer 22, Otmar Ferre. Han är så fit for fight för i KF-blåsande att resfärna. Så är det högerbacken, Johannes Kalsø Danielsen. Nummer 26, förra Maron Kittle Rolandsson Sørensen och nummer 28 och samma Ali är vi från början. Ja, alltså tycker vi morsen nästa fest. Det första att när Jan Hansen från början för Vujtjeng. Det var man säga. Det är jag syns en bomb över sig.
3: Ja, det kan ska säga. Men så det är du nämnde just nu så att kvar möjligheter har Jan Petter att blanda korsk nu och Jan han skorar en ryckva mål och i första allt kvar har jag så lite toppen hon och gör det väldigt väl. Og han har simpelthen valgt hva skal vi takke mann for mann inn her og sette over en på toppen. Og vi kører Jakob Johansen som har spalt. Aron kom også til her. Og så er han også nødvendig i fjordspalten. Han er ikke vært ute i høyre kantet. Og så det er en brøyting i tog, altså. Det er en sånn øvelsen ren i en øvelsen type. Han er mer desiderer avleber enn jeg betrakter Jakob Johansen som en avleber. Jakob er utmørsket og drupplet meg ute i søgene. Så det er spennende. Och jag får några jobbbrott i sjöjene vid Jakob nu tar i Arne Williamson i Kedin.
2: Ja, til dere til vi som regner som fremhøye. Nå har ikke dere et bunch noen til Vujtjenge. Altså Niklas Thompson, jeg kommer over nede på en sånn David av Lyarenda. Og så det nummer 6, Rosenk Toid, som aktivt spalt vi fra början. Og så nummer 9, Jakob Marsten Jansgård. Nummer 6, Fri Jesson Jansgård. Og nummer 4, heter Filip Djordjevic. Og nummer 6, Kylie og i Barstadsove. Det en nok så tunne bunker til Vujtjenge. Og nå har ikke dere et sted nede, så jeg vet ikke hvordan man skal gjøre arbeid seg ved at
3: Rennen blir inne, hvor annars skulle du begynne seg i fyrre? Ja, så du sier det, altså, hvis vi i Rennen, hvis det skulle være, så trykker vi til å blekke Jakob og Grupp og sette en Kalle inn av kanten om det skulle være. Et av de mulige blekke noen gang, Rosenk ut av kanten, andre kjøter og et eller annet her på en tas. Vi har nok snakket vimpene spiller oss ned, lignende ned, og det er mange av Norge og alle bedre trett, altså. Og så er det tar på Garva som sitter nye, tar Filip og Kalle, altså, hvis det er tar.
2: Og hvis vi lukker hit etter linjen til KOI, det den store brøytingen kanskje at Sean Carlos er bryter for en bunchen. Daniel Hansen er kommet inn i hans sted. En annen brøyting er faktisk at Gaston Teletjera sitter bunchen som han ikke har haft et namen så godt kappinger som han har til dømes i fjør. Og kanskje det var tvillige bunchen som er kommet inn fra en sted 4 som kanskje er også ikke til det. Men altså, Daniel Hansen er vi fra Brian, og til frukst.
3: Det är öde fruktstörde alltid. Han är just av alla som syster som du så nämnde. Och ett annat som också är alltid av och sitt kötter till är att en loggar som René Jacky är kommit in. Och han är ett öde gott tajtunni Jakob Biskup så inte vi. Så jag vill säga att René är helt fantastisk att ha här i mina. Ta det spalte med de sånne så i klaksuk da var hukte. Ta teker han fortjellig av sånne her ligaspilleren ute av Vettelen og det gav sånt en moment, lenne så i knappen han, ja, altså, det er alltid vært en dag at han gjør det, altså, og i stedet for, ja, vi halte seg ankarmenn der inne som betyr han ikke, altså, selv om, har du klart nok å spille sin tur, selv om det nye vi har skatter, så var det at han vil spille, så at livet ikke har i et mer rutinere liv, og jeg vant til å ta for å være sin spilstød. Nå er det 8 mer øyne videre. Han er veldig godt stabil for her i verden, sånn.
2: Og Arjen Tjane, hvis du klarer disse likerne, er så kommende Vettelen og Arjen for gang, så skal du ikke ordentlig synes skjære. 12 fakker, land på ut.

0: skorar i tvåan. Och så är det i 2022 en tatt distrikt med en bäg i line. Här så ändar vi att Marsten Klein får om kott in i brossänden och det ändras vi att det var Sölve som skulle täcka brossparken helt i ändan av distrikt och han var Isak Alter och Wojcik har vunnit finalen av 2021-0. Och så var det finalen fjör. Hon var ganska mindre spännande. Det var ett dominerande Kaili och i landskapingsne vunnit gärna sera greit och så kom det här i Lekmanstapes-finalen imot er Wojcik ändå en affär var det greie för Ritter och kom i åtta för oss att tölja distrikt vi vi mal fra Maspo Mikkelsen og så sent i dysten så var det så Patl Andersson Klesker som skorret til 2-0 som gjør det til endelige utslutte. Jeg vil ikke si at Kai en lykke stor for Ritter som det var i fjøren og lykke av
1: Kai har vært sin svingende og sin spille særlig at har tøtte dystner som var ganske vei mot NSU og mot Hape. Og men mot upp Sverige hade det tar vart snäcka det går att spela efter halv tio år och var grått vinnare till dess någon så att det har spännande så tjå så vi ser ett Kylie för en åttna och igång och en Daniel och Jens Karlsson så offensiv var framme till så innan så var det ju för så var det så trubbelig men här vill alltså vad ska tar imponera mig öl vi du valt det här va och tar spela så spel och kör åt som där då till och tar över den där så det var spännande för dig där så nu är det understyr där hade det strön och det inte visste när jag skulle bara vinna
0: och Herbert säger så Heine vi oj och till själva som lobbar bollen att till Ambjörd center en länka bollen till vänster sidan cha Koi och så är vi igångt Ambjörd reagerar kört av bollen att säga ägna halva bollen för att synna att Josef smäcker bollen fram efter Daniel Hansen skumper ritchen till Jakob Johansen och så där Daniel Hansen så prøver å smekke bøtten fremover, selve vattnemmeren kommer med den. Vi ikke bare en kjær Wojcik, bøtten fyrer utspill til innkast til KOI. Atsi A, Ekna i halve. Fantastiske stemninger fra Bavendien, og jeg minnes at i finalen 2016, og kanskje en av de finalene her jeg opplever en av de beste stemningen, kanskje eisen i at i 2018, da har vi på 76 møttet i Løkmanstapes-finalen. Det var en mye tid i finalen. Her er det så Jakob Hansen som fyrer en kalt ut av søgne, men Balsen er fyrer ut av spil, tar vi innkastet til Wojcik, lengt opp i halvene Cha Koi. Og Josef Glesek skal teka til han. Finnes jo så jokken brått vi har for Wojcik, sammen med flere ører enn Wojcik har legger han. Josef sender Balsen en fire, og hopper sent inn i Brastegnån, så kommer skåttet utifra, og så finner vi det første skåttet i mål til Malnån, og det var Rianne, ser du til? Ja, Rianne Hansen finnes jo som første skåten og lagt her i cirka 40 sekunder. Sint i speklet, men ja, alt vil si jeg få en chance til Wojcik.
1: Absolutt, altså. Det er Wojcik som ser ut til at taktisk at jeg lager trus da, og kanskje spiller og sint vi, ok, noen lager på alt og Rianne bare just har holdt vel, da blir jeg vi tos av han, men det er som Wojcik at jeg ikke gjør hva, altså initiativet bare at jeg tror jeg var dusten til Luna, men hiver inn at pressadörsyndor, det hade ju funnit allt.
0: Bötten är Assichar René, smäckar bötten framme till Söjene. Det är Aron som karbalten överspel till inkast till Wojcik. Nöker Jöken Brotja, Wojcik, heter Kappengarar, Aron. Josef Glesek är fasta med över, utja Hökarbeidsdom, bäst Ajanar gammal. Och för att inte snacka om att så har vi dessa män som Oddna Atlasson som är färn åtta landet heter Kappengarar och för att inte snacka om Aron Benjamin sen i snö. Det är profiler som Wojcik har mist, men klassikvästen här missar vi glädje. Det är ju en serie så själv hon att få sina dunderläggare åtta landet har spelat hoppalt. Det är det så Marsk Fabricius Jensen, Malverin Cha Koi som är av Baltnån. Han spelar Balten stått till Gittla Rolansson. Vi är till Daniel Hansen, det vinner sig Söje. Jakob Ettsson, spänder den där sändning fram efter. Och så är det Aron som kör med till Newty av Söjne. Så är det Ali, vinner balten väl. Han spelar balten till Adna Fjärre. Atter Myrvene, Frigaj. Ut till Adna Fredersberg, ja, för att kolla sändningar. Och den spelar fram efter till Johannes. Men det är Aron, orsaka till er. Orsaka Inge Jonasson som sparkar balten bort där. Kaj är rastra balten. Det är Alpen Fjärre som rinner spär balten fram till Johannes Ennande Fjärs. Men det är Inge Angrimsson. Ja, och så är det Adnina får in en stöv. Han smäckar till det utifrån med bar helt i balten. Ser han väl.

0: Ett skott ur cirka 20 meter frastöve och fint tidigt, han hällde bulten väl.
1: Ja, en fint björkning är bara, men vi ser inte vad han vill. Åttan ska, men vi ser inte det av åttan det är att han vill släppa ordet att utfolda sig och långt här är han klar vid en fralucka skott som alltid är väl tidigt är bara. Han får lycka som en mittelflora lyckare här.
0: Och till Daniel Johansson som spelar bulten framåt till. Ali rönnar lunchar bulten till Patrik Kletskär, men här är en Wichigan-läggare som fick hött i honom förut och spel till inkast till KOI, Bent Atje Ekner-Holven. Daniel Hansen spelar bulten till René. René till Ottmar Ferre. Det var omreppet. René Hansen kommer mittlen och det kunde bli en fin stöv av Tjauwichinje. KOI framåt av bulten till Simeon. Spel till René Jack Johansson. Han såg sig allas hans av bulten. Simeon, Kjell Alving mitt av minne, som var Sølve. Han prikar balten til Jørgen. Jørgen tigger for å prøve å legge meter fremme til så prøver han seg skåte. Rekker så bant av Ritsen og René Schacki. Jørgen får fatt av balten etter. Balten til Jakob, ute i Vannstånd. Spill til Josef. Josef Gleisek sender balten inn fire, og så kommer en studere som gjetter av en kajlegger som studer balten borster. Om rappet at balten stakk til en Vujinga legger av i Brosteinon. Kaj gir av balten, at se Eknar Holven. Opp med fire. Lekter i 5 minutter. Løkmar steg på journalene. 2026. Stående 0-0. Marsk for Misos Jensen. Oppmar Ferre. Oppmar. Spiller balt til Weir til Sund. Nyverje, Makara, Gittla, Rolandsson, Sørensen. Som nå blir en fin Nyverje. Han har spalt bakker og vonker. At det er sånne fotballskøyer Ottalanda. Mitt annet er i Brann, her han har spalt. Men han kom alltid tepe, så valgte han så at færre mye verden å spille, og så hette fram i et skift til KOI. Bra. Aron som stod av balten att etter. Årsaker det var så Erna Brandt som hespinner. Balten er ikke René Jack Johansson. Finner Daniel Johansson ut i minste søye. KOI er balten. René. Men de holder den ikke å utkjente. Den begynner til Ali. Så det er Simeon. Vi er til alt med færre. Beste kvalitekerne inn i halvbunnen til Tjauwichinje. Her er Jonas ute i syne. Spill til Simeon. Til Jonas. Atta til Altmar Ferre. Altmar til Gittla. Og så er det René. Ute i venstre syne. Til Daniel Hansen. Til René Schack Johansen. Wichigan Lee. Likker. Forrestes en kraft sikker nå. Og Sama Lee. Til Simeon. Som er kjørs det godt for KOI, siden det kommer sommerstøtjen. Det er så Daniel Hansen som prikker balten til Adna Fridesberg. Der vil sparka borster og fiste i Adlove. Og fremme i KOI som gjør balten om. Og til Philip som prøver seg å skåte, men er det så VST 4 av Vujinga Bayern i fiste i Adlove. Simeon fer fjerde balten om. Spiller balten ut og synner til Adna Fridesberg. Adna sender jeg på ikke en legge 4 og har omrettet på Adlove for fjerde balten. Men han begynner fiste av noen, og han fer stod av balten alt om seg og hvis han kjørt det, og hvis han kjørt den av balten, så har vi rett noe å gå i.
1: Så står på pura fryr her. Et fralukt innlegg fra åttene, og kanskje en gang Kari James har gått og tog å spille. Holdt rett fra Malmannen, og nå fremme i Alope, og vi er avståttning her fra Filip, og den Filip Brattbrak, og vi tar fink og vart fyr, ja, men innlegg til åttene er giftig, altså. Men hvor ikke gang er oppe på tattene her, det er alt man må si, at det er krammer og aggressiv etter etter balten, så det er godt der, spennende for det stund.
0: Åttene Fredersberg. Nu det vinst att se. Sänder balten fyra. Och det blir rota på sig fyrsta ut. Hansen prövar att sända balten fyra på ena vägen. Och han sänder balten fram vid närmaste stånk. Inte sälja gott inlägg. Jag vet inte om du har skått ett inlägg. Men stor fröj från Vujinga. Fjäppar någon. Ja, han räckte spelten sälja väl, Daniel.
1: Ja, jag hade värre. Han kunde inte smaka för det. Han kunde inte säga sig tryggant. Men han får oss flatt väl för att bo i Mali. Och Vujinga var klar på ena vägen att hålla sig fri att skåta. Jag hade utmärskat rötter.
0: Malsparsk til Vujcink, bare Reynatrø. Skal takke til ham. Vi i samstundet sine bilegger for langt frem av bøtlen. Skal ikke være i Atlantisten. Bare Reynatrø. Lengsending frem etter syne. Og det Josef klarer å holde bøtlen inn til Gjeran. Ja, men KOI er bøtlen om. Gittle, alt etter syne. Spelte til Marsk og Brysus Jensen. Oppmann Ferre. Navina til Simeon. Simeon, hur är det annars efter sig? Simeon släpps här på inte av balten alltid till Gittland. Det är Nishak Johansson som ligger rym. Jag lägger alltså vett om det. Vett till Janus gör jag högre syge. Janus tar en fint check från vid Jörgen. Att det till René. René Nishak Johansson. Finner åtna färre. Långt alltså vett om. Kai skiftar syge. Nej, det är åtna som har färre vett om att det. Vid högre syge. Och den här spelar vett fram efter. Tolksa sin för gatoj. Med andra. Han kommer an i mitten. Och bara tar ut och spel. Det är inkast till Kai. Janus kastar bollen mina till Simeon. Han skiftar syge. Janus, nej orsakat här. Daniel Hansen ute vinst och syge. Sender han länka bollen framåt till Pott Klesker. Han är anbjudet ett sär. Pott stepsar fint av bollen. Finner Filip Brattback. Han färre lysen av plåsen klarar sig att skickva anbjudet till Vicks. Men träckte på ut så längt. Och bollen blir sparska borster. Kai är framme i sig bollen. René Schack Johansson ute i vunsten. Och stepsar fram vid. Trutja Vujica lägger flottspel från René Schack Johansson. Och så är det Filip ute i vunsten. Tega check. Ska sända bollen fyra. Nej, jobba till Wiel Daniel Hansen. Daniel skiftar syge. Fint skift till Johannes. Mitt fyra till Simeon. Och så är det Adam Fittesberg. Som inte finner Johannes att där. Bollen är så mitt av minne. Kai är skjult att dra bollen. Adam Fyra. Spel till Simeon. Spel 1-2 vid Adam Fyra. Adam hickar upp. Röjner finner Adam. Men vill så att spela bollen till Atta till Gittla. Sten fyra. Wiel till Jack Johansson. Det minns att syge. René leder bulten färre från vi. Till Oppman Färre. Simeon. Mitt fyra. Oppman Färre. Atle Simeon. Sänder centralt. Wiel till René Schack Johansson. Wiel kan stanta rumna väl vill du säga. Kai lägger ner spela bulten runt. Och Röjna att komma fram till stöv. Röjna finna plats. Inte Wiel hävdes ett mast. Lagt här i 20 minuter. Stövar ner 0-0. Läggmar sig på finalen 2060. Här är Filip Zinic. Ute minst att syge. Josef. Geron Ischnek plats. Där Daniel. Till Filip Jatt, och så är Filip Drinic, men där är Filip Brappa, korsaka. Oppa Färre. Till Simeon, vi är till René, omringar Simon Wichinga-läggaren, spelar bulten åter till Gittla. Ja, det är faktiskt bara i lötene, och det är vi vet, en trutja mot nu, och Kai simpelthen bara att skydda bulten runt åtan kommer till fram till ett stora. Men där hela tål, klackkinga ner. Oppmar, finner Filip Brappak. Han tar ett sträck fram vid Josef, sänder bulten fyra och till Ambiot som sparskar bulten borsta av Andalaj. Josef klarar akkurat att hålla bulten och sparskar bulten framåt till Rena Hansen. Storfrö från Vujica Fjepparnon. Så kött som det har suttit sin geist från Vujica Lägarnon så höjrast Vujica Fjepparnon är omgängande. Kaj framme sig bulten, ta till bulten runt. Det är så spännande, vet du det här nu?
1: Det är så öliga spännande som sagt, men tar Kajan har öliga gott tål, men vi kan standa väl, tar standa öliga väl och i värjene och täcka väl fyra. Men det är öliga viktigt att ta och vinna bollen, att det inte bara lyckas lossa upp och särskilt som står inte klar på den bollen. Det. Och tar runt nu Jan, så att det är halva bollen, 50-50 bollen som vi blir kallade det, att det är kunna få fäst i honom. Så är det en gång, ja. Får det svärt i honom så var det synd tungt alltså till att Kai trillar öliga väl på sin mittelsöjd, men ännu så ytterst stora tingsen i händelga.
0: Och så är det Kai som är i Böltman ute i vinstra sögen. Och Böltman är efter att jag heter René Schack Johansson. Spelar Böltman centralt till Ali. Vi är till, ja, till Simeon som spelar Böltman ute av vansken. Det är så Inge som sparkar Böltman borster av Andalaj. Jörgen till Inga. Inge Jonasson spelar framåt till Rian. Alltså det är Rian Hansen som har färdat bulten. Och han spelar bulten centralt. Han finner så Aaron. Och är till, ja, till Inge Angersson. Och nu så Vujinga-läggaren som trillar bulten runt. Det här bulten nu är en goa löte. Och till akkurat det som har bruk för den. Och här är det så nummer 6 till Arno Brandsson som spelar bulten till Rian Hansen. Han drar in och släpper sig fram vid Otman Färre, men det är så inte bara. Kanske en målhåll från Kai. Ja, Otman Färsberg, han hickar upp och ser att bara är där och vi tar sätta så ofta, tycker vi, att Otman, han bröt en mening.
1: Ja, ja, det var lika vi att han skett på mål här, alltså. Men han är klar till allt. Men Vushingur kämpar mormor vidare snart, det är alltid funt för kampen. Lycka att Tormanga lycka att komma till som är först avslutat av allop. Ja. Det är lycka att han det som är och Kajan har helt ikke avstått åt sånne kvelder, men noen innlegg har så vært som har vært sendt farlig støver, men ja, la oss ikke.
0: Og det er så alle i som kommer inn og får inn støve, men han får ikke kjøre det kommende skott. Han kjører bare alltid til Ottenar Fittesberg. Han hikker opp, han prøver skott utfra. Øy, det er frekk skott, vi nærmer oss stank. Han hikker opp og teker et sekk, og man rockner vi flere Vujtjengelageren. Hoxer kanskje at han får spille bulten til Paul Klesker, men så typisk Ottenar Fittesberg, og han prøver igjen frekk skott, men får dix fram vi.
1: Ja, han teker å trekke tre, så stedet man vantar at han sender den inn i høttet på Hotteltøvnet under feltene, men vel så trekk og skjuter så øyloften, så vil han kjøre nærmere Rødtje, og jeg hadde bare høy nødvendig kontroll av oss nære, og han fører Lude Petters inn, men jeg får ikke holde opp.
0: Mads Barsk til Vujtjeng, med lektere i første minutter, Løkmanstips finalene 2016. Mellan Vujtjeng og Kaui. Støvan framveis 0-0. Og vi framveis ikke finner en ordentlig opplagt an malmølaga enn. Kaui har da haft støver. Og da høtte Vujtjeng han eisen i byen distan, så var det en støv. Her var det, det skal være en tverstøver til Vujtjeng eisen. Men egentlig vi det, så er det vært for det meste bølt til Røy fra Kaui. Jonas spiller bølten opp til Oppmar. Lange bølten finner ikke Ali. Det är Ambjörn som perfekt har ballt någon. Att det till Barry Natsö. Barry prövar att spela ballen framåt till Jakob. Ballen fram vid Jakob och så är det Sölve som styr. Simeon, ja, Sölve vinner ballen väl från Simeon mitt av minne. Sölve spelar ballen ut av vungen. Frölig spel från Sölve ut av vungen till Josef som sänder ballen 1-4 till Jakob. Och han räcker så att det var Kittle som bara fick ballen av ballen bort här. Faktiskt öjla gott varje spel. Fantastiskt flott inläggare från Josef. Vi tackar det sett ner. Det är Kjart Ives igen till Inge Jonasson. Böter spalter mitt till Aron. Sänder fram efter. Och Marsk Fabricius Jensen loftar bulten om. Fint all upp vill du säga.
1: Fint all upp här. Särskilt här är det ordentligt väl av min här. Och här kommer han och rotinerar för en själv. Och ända bara ska det häva, säger han. Och så sänder jag Josef fast det. Och det som Josef hade gjort i öliga väl, han skjuter tullja bulten in. Och vi tackar att träcka träet. Så just nu är det alla barn i fär med malen. Och då sa det att jag kunde lycka skott att kittla kordian i egen mal. Så ett fint all upp från Vuccingen. Och först, stått lite kittar.
0: Här är det Paul Klesker. Spelar det vinst och syna till Daniel Johansson. Och så är det Simeon, mitt av minen, rappat en ekvide. Ut till Johannes, satt ut högre sya, han är uppblåsig i seminar. Han hänger upp, jag vill inte köra balten i fyren. Kai vill gärna ha balten. Lange ser det ut till, här tackar sig onka skund, tar det i av balten hon. Simeon, till René Jack Johansson, Janne Hansen var om att komma till den. Och Daniel Johansson, Filip Brattback, teker att sex, träffar med Josef Esmenar. Och så sänds han Alias till, jag har alltid till Aron, räcker att finna Filip Brattback. Få ett spel för KU, det är Vincent Söje som lyckas med anklädda sista.
1: Ja, ja, allvarliga gott spel så de här 8-2 och så är Brattback in i fälten här. Och, men vi har inte något lyse, alltså sista älvens näv och fick rutta bort det. Men jag tycker att Klaxingar brukar inte så näkvärt här att Daniel och Kalsu kom i överlapp. Inte kvar för att känna alltså, men det är sånt att har lite stängt upp där Brattback och Åtni. Alltså att det kanske ska länge över affären, men det är inte så att jag väntar. Jag vet inte för att se också något kött.
0: Här är det Oddmar Färre. Han finner Janus efter. Han är på plats. Inge är tjoter ett som hon. Inge Andersson. Och Janus sänder balten fyra. Inge sänder fyra. Balten för utespel. Inkast till Kaj. Oddmar Fittesberg. Måttäcker balten. Och så tar han runden och trippar sig från vi. Jörgen som läser stövna väl av. Jörgen Utsen. Och spelar balten efter till Aron. Och ger till Inge Argrimsson. Och så är det Arna Brandsson, en av mina till Jörgen, spelar bonker i det. Och så är det Sölve Vattnamar, mitt av mina till Ampio. Widjegan är att räkna halva, Karlagan är Legisition längt att räkna. Jakob till Sölve, fullspel från fjörtagarna Sölve Vattnamar. Skifter Söje till Inga Jonasson. Inche. Hänger upp, men stäcker av, spelar bara ett till Sölva. Sölva, här är Ali efter sig och Firm Kott. Ulla, rullar ner över det sida. Det är rymliga latt fryspark till Vujtjengen är finare stöve. 30 meter från stöve, cirka, ut jag vänster söje. Fyna känsla inlägg och rullar ner Sölva.
1: Ja, rätt att rullar ner, ja. Men jag hade Vujtjengen spelat väl. De spelar väl i middellinjer. Klaxingar röjna att lägga trus då och pressador få tempo i uppe dist någon och så går han hem vi en gärna här tempo som där passar Tajmon inte för allt för det går på renna Och så tackar så stövnar. Nu som har funnit fruspar som Arne och Fred tackar sig. Ja.
0: Det är Jimmy här. Arne Bransson. Center balten. En fyr framför Johannes. Och så tar vi rota bort. Jag gittlar ena fyrna. Så är Adam Fredsberg som smäckar balten bort av Vandalaj. Nu får vi kikar ner er framme sig balten. Linja kvar i halvunne. Josef Glesek. Ut i högre syge. Skifter syge till Inga Jannarsson. Vi är ute syna. Till Arne Bransson. Atta till Inga Arnkrimsson. Vi kikar ner framme sig balten. Inge till Ambien. Och Josef ber om balten. Ambien vill inte göra någon. Spelar alltid till Inge Arnkrumsson. Och så är det Ambien. Här ska vi för Josef balten. Josef hygger upp. Sen till Inge 4 i attir. Är det Gittler Rolandsson som rotar balten bort sig. Finner Simian. Simian hygger upp och finner Otna Fredersberg. Så får fram att det blir fotlar för. Men Inge lyser stående av. Inge spelar balten alltid till Barrena Trö. Vi är till Inga Arnkrumsson, satt i rutt i avvinst och syge. Han tycker med sig fram efter. Spelar balten centralt till Aron. Vi är till Arna Brandsson. Kämmer in i halvna Cham Koi. Satt i avvinst och syge. Vi är till Inga. Och Sörda Sölde Vattnamar. Han hickar upp. Han sänder en fyra steg fram efter. Janne Hansen tycker sig gå tog. Han tycker sig allt för gå tog. Och han ska spela in i centerbalten i fyra. Och så kan hända det här. För vi spelar matspars till Koi Verdan. Janne Hansen får faktiskt en rimmarchans, men han täcker allt för gott och Jens Fischmedsigve.
1: Ja, kanske han är inte väl med det här tempo som ska till er, men fantastiskt avlopp. Öjliga väl som alltid mittlen, Lien i Chicago. Och själva kunde vi känna att han valde att skåta i långt hjörna, men väl att spela rena pura lejsa ner. Och rena skulle bara titta ett träck och så knalla till på mål. Så det haft ordet första skåta på mål här i dessna. Men vad går är morgon morgon vi i dessna halvdia. Det är... Ta spela öjliga väl. Ta spela fint.
0: Och nu är det där bulten då i en långa period nu.
1: Absolut, ja. Och bara i kanten, det var inte och som minns Josef alltså. Så han får syndra med kvalitet av sin inläsningschans här. Så blir det färdigt.
0: Jakob Johansson, så det är Jörgen som prövs med skott utifrån. Gittlen sänder 84 här som han ska. Steg och troligt väl i medverkande det. Gittlen och lagt er 20 och en halva minut. Han finner Daniel Hansen, spelar bara framåt till. Jävla så Josef som tycker emot det. Wishkan är framme i Sabeltman, in i halvan Chakoi. Och det är Aron, ut till Inka. Inge Jonasson, sänder balten in 4 och han lägger det där framme i. Sådär måste det börja gå sådär och smäcka till, men bajt och avmarsk Fabricius Jensen. Det vill säga den största chansen dessen där.
1: Största chansen dessen, pura sikker röt. Det får inte inlägg från Aron och en finta, en krossfinta från helt där för Rennet. Jag vill gärna agera själv, så är det pura lejs med all. Skjuter bajt av Malvägen alltså, det här avmarsk alltså. Han ärger sin äkare, han ganska synderbilt och han har ju rättliga gav att ha.
0: Kai spelar bollen runt. Han sitter källskarra kan nu. Wijigan är er, så väl vi i distan här. 1-2 minuter lagt här. Framvis 0-0 i Läkmanstäppsfinalen 2026. Wijigan är i bollen mitt av mine. Atter Hesfinar. Aron. Ut till Inga Jonasson. Hesfinar. Atter till Inga Angrimsson. Skifter Söje. Josef Glesek. Stadde ut höger Söje. Josef Glesek. Nu Jakob Isser. Atter till Ambjörn. Vera Lisha Barnchaw och Wichinger. Wichinger ner. Atter så tjätan. Att chilla bollen runt. Backa ner längst framme. Här är det Inge. Det är svårna spela bollen atter. Ja, var det lite tröst från Pottl och Otna. Framvis Wichinger ner som chilla bollen runt. Ambjörn, mitt av mina. Sölva Vattamar. Selve om Reppia skåra. Han är toppkötten och i stäverkampagnen. Det är 6 mål. Det ska sägas att det här var med ett annat mött. FC Høyvik. Vi har alla bygg för här. Jakob Johansen. Mitt av minen. Till Aron. Aron pröser skåten. Läckt ut och från. Har vi hållit bjöken från Marskabrys Jensen. Och tyvärr om Reppia att Rani Hansen kunde... På fältet av retornen här och ja, Marska Brysensen, jag vet inte hur skott han såg ut i akkurat hans stund. Skott, ja, han ska halta då i hjälp för honom.
1: Ja, men han valde att knäcka sin underhalt i Aron Shade alltså. Och Marska valde kanske bara slå ner utåt nätet, men han kunde akkurat slå ner utåt igen här. Så det var som en sån klatsching, det är sin shake jag kan nu alltså. Och kvar Vushigur har haft momenten under första 5-6-7 minuterna alltså. Och Vushigur väl att lägga ut till tog er trusht av. Och tar jag kör så gott nog jag men till då är så trecha då så brukar spara kraften och så att rumma lite tror jag. Nu då är som är det fan lust att du ju det inte det klackingar att.
0: Alltså jag vill se av vilken där skattmaren då i halvfinalen nej vi lägger oss snart till section kan göra det så mycket ju faktiskt.
1: Ja, det är så kul att se att det är och det här var ordentligt utskott. Jag hade stått så kört utskott och alltså Berlin spelar fint och nu har ju såna chans som kommer så heter Borka för att jag vill. Det var spennende.
0: Det er veldig ødelig for dem. Frøsbark det så til Kaui. Vi er 35 meter fra som vi vil se. Helt ute av venstre søye. Og til Odden Fredsberg. Vi som er venstre beinene skal tenke til. Best en maver i muren om. Tja, Vujinje. Ser ut som at det Jørgen som i muren om. Her brukste Heine. Här kommer Otten Vissberg, centerbalten funter fyra och där hoppas inte den brasta en tja av Vujicinje och så är det Vujicinje som klarar att råda balten bort här. Storfröj för Vujicinje fjäppar någon att Inge Jonasson bara smäckar den balten bort så länge som han hör kan. Balten ändå helt natt en tja Marsk Fabricius Jensen. Och så är det Daniel Hansen, nu är det vinst att suja. Han räknar i 42 på en halva minut. Stövande framme i 0-0 i Lökmanstapsfinalen 2006-20 med Vujicinje och Kaj.
1: Och Mundus mer så till debulten alltså ta där som du säger 500 meter och tattar målen så jag vet inte så är åtnjöf i fall vart nära alltså och men vart kan välja väl fyra kan nu men till kvaliteten chatten han vill gå över här till.
0: Alltså Jetler Andersson som spelar bollen i halvan av charm. Wichinger, Josef, ja det är oha det har spel från Ambjörn som Brønner varje balten nu til Malsbarsk, men Osama Ali kommer øyelig aggressivt etter balten nå. Og så får det Klantas og Sinter, Tarbayer, og Heine stekker det opp en av veien, så blir det ikke mer av tøy. Det blir så frysbarsk til Vujcink, lengt at si av Eknar i halvet ute i høyresøye. Og det må jeg si, altså Vujcink er fjepan her, det er et fornøyelse, så ikke Gosse nekta lærma, gosse bjalda horrest helt herfra. Da bare inn altså, sender balten med halvna Chakai, Jetli fister honom, balten fyr så ut og i spil, og til Vujic kan legge her så kort og balten ut, det er innkast til Kai. Atri Ekner Holbe, og det visste syge. Det er Daniel Johansen. Kasta balten til René, atri til Daniel, om Reppia Sølve kom i midtlen, Jordan satt igjen, nei, balten er i spil. Til Arnar, ja, det var så ikke lukket vel, til innkast til Vujcink, innkast til Tietje. Det Ambjørn, til Inga Arngrimsson. Vujcink, spiller balten til Aron, midt av mine, alt etter bare inn, altså. Vujcink er trillet balten rundt, altså Egnar Holbe. Dette kan bli en taktisk dyster, som Stefan Fnader så ofte gjør det. Aron till Inka. Inge Angrimsson. Han hickar efter Inka Jonasson. Han sände så balten till Inka som tema balten fort. Men Jonas har tagit vid. Nej, Inge vinner så balten efter. Finner sig Jörgen. Jörgen sände balten in fyra. 8-4 utav balten bort. Balten är mitt av mine. Ali firm kallt. Men han klarar akkurat att sända balten ut till 8-Fredersberg. Kaj ger balten. Alltså Egnar Holbe. Simeon till René Schack Johansson. Han tar ett check. Släpps här... Från vi, Rianne Hansen och René Firmkotl. Han blir sparskaver av Rianne Hansen. René lycka nere. Och frysparsk till KOI. Och jag vill säga att sommardomare under vannen omstånd hade givet gott kors till Rianne Hansen i en stund här.
1: Ja, han kunde gå för inte gott kors till han. Han räknade också överliga och gått under knäna ner så att... Ja, så du säger en annan domare. Han gör det inte vilja, det gör det inte. Och han var bara för sig nu. Och kunde gått haft. Tista går det kort fram, men nu ser han att nu... Det ska kanske se mer till, det är mer intensivt än det. Kommer en guldkort upp, men det är ju inte mer intensivt än något slags ordning igen, alltså.
0: Ja, det är ju inte bara att det dömas av det, men det är ju inte så att Marskabys Jensen för upp till Heine Vio och Björn Landa sig och säger att Rianne Hansen ska ha det goda korset och Heine Björn bara färre på plats på en av vägen och...
1: Det är faktiskt guldkort i sig själv att färra fram och se vem att andra ska ha guldkort. Det minns ju Jakob Mikkelsen fick en rekord till ändan. Han är nog en guldkort och förvind.
0: Så att, det var sen
1: jag kan förna för den första. Ja, han var man var köpt på 60 och för den hade hållit vi skulle in.
0: Och att nu är det så Rianne Hansen som är i fokus. Han syns inte för hejter hesmen mot Otmar Färrö. Och Nu halt jag lugga att Heine Vea säger att det här var sista för makaren. Då var det inte fler av er sån så var det ett gott kors nassförnär. Han har slapp en öjlig öjda datt, vill säga Rani Hansen. Som överraskande begynne i Lekmanstapes finalen i dag. Men det är så Mars Karbisus Jensen, spel till Gittler Rolandsson. Att jag äknar halvet. Kaj är bulten. Kittle till Mars Karbisus Jensen. Han skiftar Suje. Altmar Ferre. Statt ut i högre Suje. Altmar hickar till Johannes. Temo lägger bulten. Leder till Möllagon. Spel stort till Simian. Altmar Ferre natter. Kaj trillar bulten runt. Mars Karbisus Jensen. Kittle Rolandsson. Tänker meter fram efter. Han är Daniel Visser. Daniel Färbulten till Visser Suje. Spelar bulten centralt. Här kommer... Arna Brandsson i mittlen, missar sig bulten och samma li, mitt av minen. Spel till Jonas Kalsodansen, ut i höger sida. Jonas, sänder faktiskt Otmar, ja, Otmar Fittisberg, den här fina stöve. Och hade varit faktiskt otroliga smarsch, vill du säga, från Jonas. Och man kan lycka att sista, sänder faktiskt en stickning fram efter, från vi, Inka Jonas, och mittlen bein Jonas, om reppe att Otmar fick fält honom. Och så det blir faktiskt en rysarchans till Kaj.
1: Det här är en rysarchans för det här, och kan också fräckta att spela mittelbojden, ja, och Inka här, och... Otten fikk bare akkurat i Sveitsrunde. Jeg finner ikke den her, så er det farlig.
0: Og her da Barer, spiller balten ut etter søgne. Daniel Hansen kommer i midtelen. Balten ute i høyre søgne. Josef er av balten. Her er Philip Rappak, som fikk en fina brygge mot distan. Det er ikke sånne kvinner nå. Her er det Osama Lee som får fjertet balten. Og norske spekling sender balten 4. Så er det Otten går og strømmer med. Så er det Poltesk her, for akkurat ikke fjertet noen. Her er det sparska borster i ære til å være vujtjika vergene. Rani Hansen ut og søgne til Jakob Johansson. For ikke å ha fjertet balten. Balten får ut og spil til innkast til Kaj. Ut i av vinst og søgne Daniel Johansen. Og Osama Lee får øl aggressivt og i duellen ut i av søgne. Og som kanskje er også ikke tid at Vujtjika-fjepperne er i øynene. Og at det er da Osama Lee som fyrer ritjen av Josef Gleisek. Er nok så heiter Osama Lee hvis du ikke
1: er det. Ja, han ser veldig tendra av Rudal til her. Så at vi har med armbindelige som han setter ikke at jeg vil for lunge av alt nære. Så at det blir en større sjanser til Gavu. At Rudal er vekk aldri enn at Are you in doubt? It's out, säger vänjaren. Östens vänjaren, det är Ronald Östens. Are you in doubt? It's out. Här ska Arne Sämta bara klira bulten, alltså. Istället för att klappa en målchans för Kaj.
0: Barer, sänder bulten med halvorna till Kaj. Till Filip Rappa, klarar halta bulten inne. Jens Örsel Lugga, väl, bulten för utspel. Till inkast till Wichink, det höger se. Josef Gleisek. Josef, kastar bulten. Vitamina till Arne Brandsson. Spartan fina dess det där. Nej, det är så jämt till Arne Brandsson som vitamina igen. Bland dess inte. Inge Jonasson. Att det till Ambien. Mujtjika ner. Sida batten runt. Det läckte du knappar 32 minuter. Stövar ner framvägs 0-0. Lökmanstäps finalen 2026. Mittle Mujtjink. Och Kaj. Här är Sölve, innan mina till Aron. Han finner Jörgen. Jörgen ut och syna. Och här är Josef till Gleisek. Händer batten 4. Här är Johannes Kalsö som rullar batten borster. Inge Jonasson måltäcker batten i Bastenmarsson. Och till Jakob Johansson. Finner så Inge Jonasson som är tatt vid att få fjärta batten. Vi ska filma ett sånt. Vi tar till Gempress från Wichinges som vinner batten efter. Josef. Och till Jakob Johansson. Så det är Sölve, ja, Sölve Josef som inte kommer att sända. Och balten får ut och spelt. Det blir Malsparsk till Kaj. Och Sölve Vattnamar är rasande. Han meter att balten rakt en Kaj-läggare. Och då skulle vi ha hotta spars till Wujtjink. Det är så inte kärfrån.
1: Ja, riktigt så inte kärfrån. Men det ser ut som han helt att han får döma hjörna till att han prövar spela Josef av backlinjen här. Men Wujtjink är över genpressen och största Kaj-ärna till att göra foiler. Och det är alltid rörliga gott alltid att Aline gör det, ja. Kajan har sin rätt att göra det.
0: Och i halvdelsen tar inte bängning för att det är småspel upp till sista tiden. Men lycka fighta vi till samma liv som förfärdar bulten av Bönsson. Kämmer den fina stöv och samma liv. Släpps av Fyrläkar och är de reppe att få en friläppare. Men åtskjole välkomna till av Inga Arngrimsinne. Så är det kanske mat upp här till Sölve Vattamö ut i Bönsson. Han tänker meter fram ute. Han är Josef Vissers. Framvid Sölve. Ni kämmer inte Wichinje. Hickar upp. Sender balten 4. Rianne, han får ikke kjøre stuttende balten mot Malnån. Balten får helt ut og hinne syne. Og så er det Johannes som får tenke meter frem etter. Jørgen Retsonån. Selve, nei, årsaka til Johannes og Jørgen Nilsen som strøyas. Johannes vinner duellene, spill til Otma, sender frem etter til Osama Ali. Balten synes jeg Philip Rappak. Bojtjengen ikke ordentlig på plass. Philip Rappak, ut til Daniel Hansen, ut til vinst og søye. Han tenker å trekke inn etter til Semjan. Og så atter til Gittla Rolandsson, som er fint av balten hon. Det blir hentet senter.
1: Ja, det er ordentlig. Det er fine dyster, altså. Begge linje ordentlig å gjøre alt. Og det har jo noen som slipper det løs etter til som det kanskje har vært en verden å begynne. Nå er det bare litt.
0: Johannes som spiller en stikning, altså. Det er Kappa Gatsetter, og samme liv fra Akrisje Petter Bøtnen. Og etter det som er fint for spill fra Arne Brandsson, det som leser støvende. Og Tule Valev, Semien Atter, midt av mine. Og tar ikke slipper sin hoppbremsen nå akkurat når Bøtjengen der. Tar ikke pengene for å leie på. Det Otto Finsberg, sender ballen til fire. Rysen hakker beinene, omrepper jeg finner på alt, men anbjørt den første ånden, styrer ballen til Sølva. Atta til Josef. Josef, teker et sekk fram vid på alt. Atta til anbjørt, mitt av mina, til Aron. Anbjørt, Vujtjenganer, når jeg søker kajleggerne lengt opp ja. Vøtlån til Vujtjenge. Inge Angrensson, bare rinne trø. Og så det anbjørt Svensson. Han tar meter fram efter. Framme i Sambjörn. Innan mina till Arna Brandsson. Alltså, Arna, du kör ut där väl, mitt av mina där.
1: Kör ut en fantastisk av mina där. Han är, och Aron Jansgård och Ösne. Du är lika orad där. Och inte minst själv.
0: Inte minst själv. Kanske han sa senaste Lagmar Steps finala. Det är vi där vi känner. Aron. Han sender Inga i djupna, og han spiller første finna til Jørgen, som kanskje, hvis han heier Louis sin demara, ja, altså, jeg vil si, han tenker trekk etter til Jørgen, og han heier faktisk postet, tenker trekk frem etter, og faktisk kom på skåta i sted. Det var faktisk en, ja, jeg halte ikke var grei i Ivergus fria, faktisk, Berg.
1: Ja, jeg måtte lukke heier, lukke skanna omrøy, altså, Louis sin der er rett.
0: Og så chanser her, kanskje store chanser, og så retoren, Jørgen Nilsen, Salve Ferdinand i Petterbatten, og en risa chanser til Vujtjenk. Og at her finner simpelthen ikke det å score. Jørgen, det er årsaka til Sølve Hesvinar. Ja, balt seg for ut og spil til innkastel Vujtjeng. Vi tenker å lykke til. Sølve gir kjøttet av kanskene her. Han gir balt over til Josef. Altså, en risa chanser. Marsko Vicensen fullstendig har selvt. Jeg skulle være 8-0 Vujtjeng.
1: Jeg skulle være 8-0 først der. Og så får Jørgen balten. Og Jørgen gjør faktisk, han borde en ordentlig isker og alle. Han er knallet til, men han vil ha trillet på tvers til at Sølve kan kjøre det toppmål. Og det er ikke bare point at han vil, et centimeter at han vil pointe til Sølve. Her skulle være 8-0.
0: Oha, Josef sender balten inn fire. Daniel rådde balten borster. Og jeg vil faktisk si at vi tar hva sånn det nå ikke måtte etter å spille, men vi sier altså det beste livet er at Tesman Livet kanskje finner ikke mest på sjur, kan man si, galt seg igjen. Til faktisk Vujtjengene kom frem til den første tjenesten.
1: Ja, jeg prøver seg. Du nevnte Johan, det er det som sier at han spalte Jørgen øyelig vel inn i felten her. Han skulle ha skannet seg området sin det bedre og vetser av og knallet en mål i stedet for å vinne han trekker atter i banen.
0: Her da, KS mer av balten, og etter det så, jeg heter min av Philip Rappak, så kører balten ut og spil. Og jeg skal si at Vujtjengen her har vi ikke hatt balten, lukket ikke som KS har haft han. 20% til KS, 3-4 til Vujtjeng, men altså Vujtjengen her har haft 200% chanser her i fyrre laget, og der skulle kjenne sånn av Vujtjengen at vi, til altså KS med greier for å rytte til Disney-delen. Det kommer inn ikke fyr fra Josef, og hva sier Heine Vijøy? Han sier Malsparsk til Kaoi. Og Vujtjengen er ui øyene, selv om vattnet mer. Føler etter at han har begynt å snutte resen her. Han mener at Vujtjengen er skulle finne hotnadsparsk. Jeg mener ikke Vujtjengen finne hotnadsparsk ut det.
1: Nei, det er det ikke. Og faktisk har vi vinket linjeværen fire hotnadsparsk. Linjeværen vinket for hotnadsparsk, men det var en Ivrolai og valgte å si det av Malsparsk. Han står vel jeg vel plassere her.
0: Det är domaren som bestämmer. Och att det är det smalspel från KAI som missat nast. Och det är Vujtjengen som får inkast in av KAI halvande. Det är Vujtjengen som sannolikt har lagt trösta av och börska mer upplagt i rädd från här och i förra halvandet. Josef kastar balten ut och syna. Jakob Hansen tar mot det. Och så kommer Filip Pappak i mitten. Han tar ett säck. Känner fina tunnel. Klarar inte ordentligt att släppa på bytna sista. Vujtjengen vinner balten av KAI halvna, og så er det Samali som vinner balten natten, mitt av mine. Og Samali spiller balten 40 til Johannes, som er massa plass i det høyeste igjen. Johannes, her er Otna Visser. Framvis Johannes, han klarer akkurat å stille balten ut til Otna, og så er det Johannes som fremkott. Ute i Johannes spalt balten, det er Jørgen Nilsen alt for senere i Vi Jonas och så är det Fruis Park till Kai. Att ni just shut down fram efter till podcastskärmen är det så inte som ja, det ska tagas om att det. Och Inge Arnkensson, han klappar efter Heina Vioj. Tror att det ska tagas om att det och att ni gör det shut down och ett gott karstäsne till Benjarin Chakwichenche. Johan Petter Paulsson som är inte ja, ta gula korset, ta heiter, Wichiganer.
1: Ja, ja, han ordentlig høyt det. Han var sånn omøtta frysparse som Kai fikk nå, at han helst ikke det ene på seg, og så kjøper han 18 kjøter, og så kjøper han omøtta etter, så det så han tenkt seg hørt, og det går for dysten.
0: Åpner Fredrisberg, fær, enda ikke mølaga, og sender balten en fire. Og jeg blir av døsen rett, i et årsvettel, og jeg blir balten, oha, og det åpner fære, som stod bollen fram vid, men han var så längst där. Så det är frispark till Wuching. Att checka den bra stegen. Nuts och sätt för minuter lagter med den Wuching och Kai. Lagmastaves finalen 2026. Stövan är 0-0. Wuching kan där hava vara bättre. Kai har haft bollen mera. Och det är bara en alltså som ska tacka frisparken. Wichigan Lager, Wichigan Lager ner. Fär fram efter. Bara in och trö. Sparska balten inna Kai halvena. Simian, Firmkott. Han fär frysparsk. Som är sin pura ratt. Och Rani Hansen, efterhetsförnär. Som fällt en Kai lagare. Fär helt isch gottkort hetsförnär. Jag har alltid helst hela med om gottkort i hälsa här stövna då. Frisbarsk till Kai att se äknar halva. Att det väl upplagt Wichigali med such a hero i fyrre hållage som absolut inte bängner men han manglar man skor av Wichigali nu.
1: Ja, det manglar, det manglar. Det har haft allvarliga chanser där. Men jag hade det vid att se när det tar första 20 mot var i USA. Nu hade vi haft en fina final då. Det är Kardashian och Ubaun Antona så det är alltid det är där vi nu kommer till hitchet till. Det är stått Men färd in i stalen alltså.
0: Kanske att det är absolut som en högmarsnäppsnåla ska vara. Inge Angrensson, att det är bara innan trö. Och Barber finner Ambia Svensson. Tänker med sig fram efter. Rally efter sig. Spelar bara fram efter till Arna Brandsson. Arna skiftar Suje. Selve tänker mot det. Vi är ut till Inge Jonasson. Inge då vinner Suje. Stattar in Akai Holvene. Inge hickar upp. Spelar stort till Aron. Aron Jansgård. Att det till Inka Arngrimsson. Till Ambil Svensson. Stattar ut i Hakkarsöje. In i halvbunden Chakai. Atle Wichigan-likande in i halvbunden Chakai. Ambil Röjnes spärrbattar framme till Simian som lyckar mittlar. Så är det Josef som färdbattar ut i Hakkarsöje. Ut till Jakob. Och så är det Sölve Vattnamark. Sölve till Jakob. Jakob hickar upp. Spelar stort till Aron Hesfurnar. Aron, 25 meter fast över. Och det visar sig till Inga Jonasson. Han sätter balten in fyra och han passerar Fetsi fyra målet! Vojtjen går och åtta! Ett mål och lagt med Stipsundalne! Jörgen Nilsen! Han skilt denna kanske! Ett ärde han som skårar ju!
1: Och då var det Jakob.
0: Jakob Johansson!
1: Ja, Linjvärn är flatt upp. Det är också ett landa.
0: Linjvärn är flatt upp! Målet heller inte! Vojtjen kan det fejra! Vinner verden flatt kjoppe. Målet heller ikke. Til frysparsle Kai. Å, det er en feiring til verden, Anders.
1: Ja, riktig så ikke. Jeg tjokk det så ikke herfra. Vi har ikke snakket replay hit etter, men altså. Ja, ja, ja. At jeg lå i luften er at det var å komme mål. Fra litt inn der fra Inga Jonasson som fem meter vinner fotchen där är och så kommer Jörgen eller vad det är Jakob andra tog så stack sig mitt där skorar jag. Ja ja.
0: Fotboll där kan vi då så Orener och den där och tera så för Wuching Akra nu. Och som där fejda och mot jag skar någon och så tar man så inte att linjevärgen John Jakobsen han hejer flatt uppe. Och det är frysparsle Kai. Här kommer sändning framåt här. Simian. Ute på en kjent latan för Fittisberg. Bölten i mitt av minnet. Och ifall vi vet att det var marginalt offside. Bölten är ute i spel. Det är inkastet Kai. Jonas Kalsadainesen ut i högra sidan. Jonas spelar stort till René Shaki Johansson. Attet till Jonas. Finner René Shaki. René. Framöter till Inga Jonasson. Han tänker metra framöter. Tänker nekva metra framöter. Kimmen Holden Chikoi. Och center. Ja, och Jakob Johansson med fattar bort och så. Tänker att säkna vid Gittla. Jakob Färsjöla skåta. Gittla läser stöna. Och slunar väl här. Och så är det Daniel som får tackla bollen ut och spela. Gittla spelar gå. Det är det.
1: Det är fantastiskt. Jette spalt en fina dyst och sin Inge Jönarsson spalt en fantastisk dyst. Och Jakob, vi snackar om Jakob nu. Han flottar ut av kanten nu till att Aron Benjamsson inte är till steg här. Men han gör det otroligt väl. Men färre att du vill stala här, Lötte. Det här är en ordentlig final.
0: Det är det, absolut. Och om det inte är så jamal så har vi sett allt annat i dyst om det. Massor av maltjansson. Flott fotbollsspel. Sejlar för Bujinje. Så där, Ambjör Svensson. Spelar bollen sönder till Josef. Alltid till Ambjöd. Vujicek är ner. Här finns Jarman ner efter. Och det halter fram. Josef spelar 1-2 vid Aron. Josef är fattar bollen efter. Här är Daniel efter sig. Josef Gleisek sänder bollen in 4. Men Daniel Hansen läser stunden väl av. Sänder 4. Bollen 4 ut och spel till inkast till Vujicek. Vi drar omkring den senaste måten. Spelar 44 och halv mot. Här är Atarsvötle. Lägger man sig på signalen 2016-20 med en Vujicek och Kaj. Stövan är framvis 0-0. Vujicek är finns ett mål kalldömt. Josef sänder bollen 4. Daniel rotar borster. Och så där Filip Rappak. Sparskar bollen himmel högt. Avandalaj. Bollen 4 till Otman Fredersberg. Inte kommer är högster. Så är det Otman 4. Sparskar bollen centralt. Bollen är så Filip Rappak. Bollen ut av vinstersuje. Daniel. Han rönner spär bollen upp till Paul Kleskär. Bollen fyrer fram vid Paul. Ändå så tja Ambedne. Det är inte Angrimsson. Till Ambjör Svensson. En minut till lagt att säga att. Kajer. Nej, Vujicek är av bollen. Arnar. Framåt till Sölva. Sölva. Lite bollen på Mums. Ja, Gittla och... Han får en koll och han får hata spark och han hickar efter Heina med Jenna Brosspark. Det häver allt för tunt, vill säga.
1: Ja, ja, nej, det här var inte Brosspark. Men väl spalt. Ulla väl spalt in och värna till själva.
0: Hata spark till Vujicek som värder till sista som får hända här och i förra hållet igen. Arna Brandsson får ut att tacka till. Och till er ut jag högre så igen. Och han häver vinstrarmen lost. Det är uppe på Jörna Mal. Det är Arnar. Sänder balten en 4. Och Rani Hansson är högster. Och så är det Marsk som lyckas för att boxa balten borster. En Vujicek lägger för en kott. Spelar kan vi göra. Rani Prosen skottar. Sen tar Kaj lägger 4. Och så är det Daniel Hansson som stöder balten ut och söjna. Alit för fäder honom. Och ja, Aron vinner balten från. Balten för ut och spel. Det blir inkast som inte blir teacher. Tog jag här i Bruksta för halvlek. Stövan är 0-0 mittlen Vujicek och Kaj. Vi är Lökmansteps-finalen 2026. Och till lycka till. Kvart är spadinen kan vara mer nöktig för att hålla.
1: Ja, jag måste säga, jag har inte vant att säga det. Men det är kvar vi. Jag tror inte snacka om det. Alltså att Vujicek har haft 200% chanser att skåra. TVK har inte haft. Har haft stövnar som kunde ha just givit en större chans. Men har inte haft 100% målagad. Men det har Vujicek skapat sig. Och jag måste säga att det är olja positiv i Vujicek. Det har några unga knorlar inne här samman med en rättliga gamla röv i linjen. Och tankkombinationen har hållit en standard här. Att de första 20 minuterna kan bära linjen följa sig fram. Så har Vujicek varit många grammar inne av den största tryggningen, mer än Kaui. Men Kaui ska, som du nämnde Janne, tar här några debollspecialister. Det ska bara en sån stöva till så kunde kappa det här i natten. Jag hade också Kaj gjort det, just det öliga välhållsna. Men jag kan nu, jag har inte haft momentum och Kaj och ut. Vi där har pressat där och Kaj har inte ordet stoppen ur till pressen ordentligt. Men tänk att öliga ska koppla till det här. Kaj är den öliga största botten och det ska så lite till. Så ska vara en liten fejler ut i barsen så drar vi Kaj straffar med oss till det. Tar då det. Ta här och spelar till det.
0: Vujicek är utifrån haft ett några fina chanser här i förra jag finns en mål Koldomt sent i distan där snöver så var snäkert de underläggande och får det bara ut till Heina Vio och jag börjar diskutera och allt sådär där och så hade man lika splittat där och man ska inte bruka för att jag tog ju på det
1: här. Nej, här är det här som strax som väntar kanske och picka över ska ut bättre som han var och så här och Det var helt osvarlig med å se alle nyvariant. Vi bruker ikke kameraen her til det, så det var fantastisk. Men jeg synes ikke løkene er bare lyden færre ordentlig inn, så det er alltid helt... Det er omvendig glede for jeg synes ikke som finalen her i Rore til at jeg glemte 17-holdet som småpartner, så det var spennende.
0: Det var utfordrende spennende finale, altså i 2016. Minne syndrom, mens finalen hadde en øyelig spenning, en øyelig tensitet til. Men vi får så tjekke henter om et løyde kors til. Vi var etter om 30 minutter. Her er Sivasen til 17. Holdeg.
2: Steipa finale radio og FM1. Til kvalitet av Nujja. Er Vutsikur og Kai presser sammen av torsfødlig finale om Løkmannsteipet. FM1 er kjølvande vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsdag av FM1. Tutt på oss radio.
3: Omrönsen samstar vi Skåsson av Gudtjeck Hälls följa bästa urvalda sketchers JFK Tjaskås Bären Klaxuka kommuner Hästö kommuner Höjleren Kristian Grötnån Och Gulleklubbar
4: Ja, yeah, Gullevajt
3: Ja, yeah, Gullevajt
5: Utrotteren av FM1 är Stolavr av Movi
6: Nåttjövöra och i handeln och tjafråa Vi säljer nu Elfa Gömslösner och laddar 2-25% i avslutare av Öppland Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och har vi också i Trojtrush och hållt sig i halm.
7: Faxikondi. Släcker tostan.
8: Vi färast öll i mist. Då kan du välja mellan 3 färast eller slö till Atlantic Airways. Latt, hett, eller vojt. Och till midnatt 8 september har vi ett brinnar tillbund till Florida och våra välomtagta färamallon där du kan spära upp i 20%. Samma om du väljer färra slatt, hett eller vojt. Välj ett vojt. Färren blir av Atlantic.fo.
9: Efter att du har en bruktan bil för 100 000 kronor och inte till att det är en nödjan bil till vänsel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor och då vill vi färgen höra från här. Stöken av gulvet av Vensel eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
10: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
11: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stuvlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, Så stökarna gulvet är norskt av Karla Magnusarbeid 8 eller ring 6 63 6 Norskt.
12: Heimslands bästa godletter ui i färja. Vi tjockar hem oss i Irish Pop runt om FH. Ösning i popquiz kvörs för tjockvalt och live tonlager vörst lägerkvalt. Irish Pop.
3: Omrönsen samstar vi. Skåsson av Gudtjegv. Hälls följa bästa urvalda sketchers. JFK, Tjaskås, Värden, Klaxuka kommuner, Estö kommuner, Föjleren, Kristian Grötnån och Gulleklugar.
4: Ja, yeah, Gullevajt.
3: Ja, yeah, Gullevajt.
5: Utrotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
13: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo.
1: Så sætter vi til Tryggva og Tryggva og sætter noe holdeg og vant av en skående spenning. Gjør vel til bare.
2: Ja, så vi til gang til atter. Vi sætter noe holdeg. Det lekter i en halva minutt. Mellom Vujcink og Kaui. Det også frispark. Til Vujcink bara reina så är det bara någon och ja tycker jag nog så ringstöve stöna och i förra hållet igen här Vujcink kan det tro att det kommer 8-1-0 vad helt du?
3: Ja, tyvärr jag måste säga det att det här man hickar hos här och så här stöttstandande myntor så är så är Vujcink snutt för att mal det tyvärr det är det ett frödigt mal som är skottet men så han tar tar tror ju förra när domaren Linnar skulle ta kan jag och vi har ju snackat vara att ta kan jag och men Linnar vinkar ju och domaren så tyst att lätt äkta sjön det gör han och men spett men spännande nu kvart och vännerna kör de in skulle någon har sagt i hållas ni rock att vänner ska ha i förvant jag har sagt också allvarligt för att tar kommer att nästan det var pura veck och tar så sjunden tar sätta sig där då.
2: Og TV så og sammenlig, så sannlig er som Josh Tepps, for vi tror ikke er Vujcinga Leikarer, og slipper ikke for vi han fjorda som Inge Angrimsson, som felt og sammenlig, og en støve her, han kunne komme til en rettelig god støve, og det blir så frysparstekøy og guldkors til Inge Angrimsson. Frysparsk til køy, og her kunne der alt høy være farlig. Det er 8. Fredriksberg, cirka, jeg vil si, synte i 30 meter fra støve. Fra Vujcinga Malnon. Best Eimer Murnon. Til Aron Janskor. Åtne, sender balten inn fire. Da blir Ruta Borster av Ingam og Sørda Potlesker som bare fester balten. Og han Sørda Bare Reynaldsø som ligger nere fra Esen Fruisparsk. Fruisparsk til Bare Reynaldsø. Potlesker for Uso Harald-Ujan. Han sa simpelthen ikke bare være her og for beina vi iver og byr om en av ombyringgeisene. Fruisparsk til Vujcing, vånande ikke alt for olvarsamt, ikke bare inn, altså. Så at Niklas Thomsen skal komme inn, nei, bare er så, ja, han er fått natter, og klarer at spille Vujcing, så er det jo til. Så går for det snett

0: Björn att bara hälta fram.
1: Jag hade som sagt tar som Kai och det största till det där få där så frispark över 30 meter från målen så läcker åt under fältet och ta blir fart just över alltså ta tant kvaliteten hade ju Kai fram om watching och sån där bulten alltså. Men är Rock med Jan Peter sagt mig att det satt i hållor sin Rock Jan Peter och Ösmen Per sagt sin men vad ska fortsätta behandla maten till det just a champion på i förra lunch och grund att jag har bröt på näka till mål clutching annars så skulle till att finna det hur ska kunna vi komma in att nu just
0: ja men har man tänkt hända mig vart ska jag är det sett något
1: ja ja alltså till Arnold och Kaidran Aaron och så sa vi själva att det har varit helt otroligt gott och vunnit med vart i förra lunch
0: är det Inchi Jonasson sparkar bollen framåt till och till Semian, vitamine, tänker mot det. Jo till Jonas Kalsa. In i halva när Chavich inte. Jonas stod till Semian att en Chelsea Alvarez går Semian klar akkurat att jobba bollen vi är Arne Sölve för fältet någon. Daniel Hansen från Alexander till Adam Fitzberg. Första för när Jonas. Jonas han rinner spela kapback till ettas inte. Han räcker själva bollen men han får fältet spalten sen fyra. Det blev sten fyra. Fint hemming. Från Akrobatien Jacoy. Framis Jonas bollen. Han ringer på bollen fram. Och men det är Jörgen som är ett sånt är det så Janne Sommer ser bollen. Bollen är smäcka fram efter från Witching of Aina. Och man färre tar mot det. Spelar mitt av inne. Det är Jacky Jonsson. Så Simian som akkurat har prickat bollen åt till Kjetil Aronsson. Kjetil till Daniel Johansson. Daniel skiftar sig. Rene Jacky Jonsson. Satt det högre sig. Han heter Jonas Visser. Jonas Färres till fjärta bulten. Han är på plats i det syn. Jörgen Rättsson. Spelar till Adam Finsberg. Han får in och ström. Han trämmer sig bulten sällan väl. Men han får fjärta honom. Finns så Daniel Hansen till vissa sig. Daniel. Lite bulten i Brostein. Han får fram vid pott. Och bulten får ut och spelar. Det blir Malsparsk till Wojcink. Och att det är till Temmingarna som har som börjar köra sitt i det alldeles.
1: Sitt kör det, men väl, har gått alla vattor. Det ser så att jag bygger upp och väl spalt ut till större nu få som vi nämnde Arne, Johannes och Daniel ordlar vi spelar alltså och vi går in inläggen så kan det bli farligt alltså och här har jag gått all upp i Karl Johans kom nästan jök någon och ta samma vi Daniel är alltså.
0: Och här var det så en Kjolsson Chely första bröring från Arne Brandsson och om Repper kommer troplaggar men Wojcink där spelar sig fint. Utrustnån. Så Rambjörn. Att säkna hålla. Spelar stort. Till Link Angrimsson. Vinner Aron. Aron. Och till Inga Jonasson. Han sänder bara till en 4 för att vinna Rena Hansen. Han får fram vid Rena som rör ensam battler in i Brastan London. Bara till ut och spel. Det blir Malsparsk nu till Kai. Malsparsk till Kai. Det är Marsk. Fabricius Jensen som ska täcka till. Det är fasta Malmar. Hetta Kappengröre. Efter att Sebastian John fick han avvarsen skia. Tulli Kappengröre. Och det hälsar nu till Hetta Kappengröre. Och som är källan ganska lösenser i nästa Kappengröre. Marsk Fabricius Jensen. Center, han länkar sänder kramater. Ambjöd är Hackster. Bulten är mitt här med inne, Simian, södra bulten och svinna, podcastka hackra, akkalda bulten inne, men så bor ju kan den svara fjärta bulten till Aron, framöter till Rihanna Hansen. Han räkar i Gittla, bulten för utspel, inkast till Wojcink. Inkast till Wojcink, vid det högre syge, Josef Gleisek. Josef kastar bulten, ja, fram vid Rihanna, så är det Jakob Hansen, tem bulten väl ut i syne, släpps fram vid Daniel, men inte fram vid Ottmar. Som räkar lägga bulten vid bulten i vissa till Daniel Hansen vid en glöjande tackling av Josef och Fjärdsson och bulten för utspel till inkast till Wojcink. Ut i högre sida, längt upp i halvande Chakai. Och till Josef Gleisek. Högre backen till Wojcink. Som ska täcka till. Kastar han bulten i fyra. Rotar bort sig av Pottle först i Atlöven. Wojcink är framme i bulten. Josef sänder bulten in fyra. Vid attas och stankar sänder Sölve. Men här sänder Eisne Janes. Rotar bulten borster. Wojcink är röjna för fjärta bulten att uppbända vägen. Och så är det René som stormar framöver. Och för fjärta bulten Eisne. Och ja, till så Arne Brandsson som hälter. Rotinerar med bulten till Kai Atter. Och frysbars till Kai Atter i Ekner Holve. Och guldkors till Arne Brandsson som Eisne var helt i ordan.
1: Ja, jag hattar väl. Att det tog han väl åt för li här, men nu kort kommer och så nu skulle jag känna ansats här till Klaxingarna hade jag har sett förna lösen dropp allt. Det har kvar för runna jag skött ut här har möjliga omställningar att affär skött i allop så att det ska vara sjukt alltså så här efter.
2: Här är Filip Brattback som passar till Söjne. Vi så ser jag sänder bollen in för det kusen. Ja bara så. Det blir stuta borste från Inga Jonas Söjne. Kör bollen ut och spel till Hatta Spark till KOI. Här fick Filip Brattback äntligen plats till vänster Söjne.
1: Ja, han slapp han att rum och för allt inlägg men väl alltså watchingarna har vi offer att de har fyrt till att Klaxingarna har ju bottle och som är rättliga största luften här att komma. Han ska tjäna några chanser så att vad ska han må över uppsatt till höjna och det är alltid det då.
2: Hoppna sparsk till KOI. Det är att det hälsar när ute av vänster sida och som är har med ett halvt rätt så ökler ut av vänster sida till KOI. Och det är åttne Fredriksberg. Vi som är vilt så bara. Och samma liv blir också till här. Fast fettande det är inte stått hälsar när och så är det åttne som tar ett säck in i det. Ska sända fyra högra bara nej. Han sänder bilden till Daniel Hansen. Vi äter stank sig med en liten batter över vi. Så är det åtta fjärde som prövs via skott i Odefra. Vi rör oss börskar och sänder bilden till fyra. Inge Jonas har sänder fyra. Just så där Jonas Kalsø som har fjärde ballen har redan släppt sig från Vitor Vujicic och lägger då ballen för utspel till inkast till Kai längt upp i halvan där Cha Vujicic. Jonas skjuter av finner Oppmar Ferre sender ballen in fyra Jørgen rotar ballen bort där för utspel nytt inkast till Kai efter det sånär längt upp i halvan där Cha Vujicic. Här sånär är det så åttne Fredriksberg som kan kasta längt. Och tar vi nog Atlant John alltid sånär. Lucha mot Lecter, jag har sett den hålla tjej. Vi lägger oss tillbaka till finalen 2026. Stövande 0-0. Åtne. Kastar ballen åter till. Åtne fjärde. Han sänder ballen. Nej, jag får inte inlägg som är rota bort sig av anbjudna. Och så är det ja, till framme Sky som är som lägger trösta. Janis. Förkattar ballen till Söjne. Rönner har sändat ballen fyra. Och vi kan lägga sända fyra. Sölver innan till att tämja ballen med ballen för något spel. Nytt inkast till Kai. Som varvet av trøste. Og her var varvet, her var helt trøst nå i en her gård fram notter. Godt til klasjen gått. Vatnet for Fredriksberg. Kastet bøtten til Johannes. Johannes har til Atna. Til René. Han er plass til Kjota, men han vil ha spørre bøtten til Atna. Atna sender bøtten inn fire. Ikke til beste innleggje fra Åtna Fredriksberg och han hickar in i brassen i rasande inna Osama Lee som han säger han ska tryckva Asinti Mario Pata och kanske hör han på enkast till att han sätter balten fyra, han balten är spännande ut och Osama Lee han är, ja, vi ska synda då nästa sjön.
1: Ja, synda slatcher och känner Åtna rätt så är det kvarför han sa bara som var gjort han och inte hinner alltså så att så ser han, så ska det vara och han har varit faktiskt en funnig balter och och Kajan kommer väl vi nu i början av 17-åringen, men så är det som watching kan vi nog få komma igång där nu just nu.
2: Och här är Aron. Då finner Josef, det har jag inte sett. Och han drar in att tacka sig från vi, Filip Brattback, som missat mest. Och det är inkast till Kaj. Och Filip kör balten vidare till Daniel Johansen. Inne i halvan är Cha Mucinche. Inkast till Kaj, Daniel. Och den vinner till Simeon. Missar balten, så det säljer vattnar mig. Atter till Inga Ankrumsson. Finner hit Inga. Inge Andersson. Ut av vinst att säga. Och atter till Inga Ankrumsson. Stora fram i snålhåll. Och visst helt fram. Så vill det att se ett mot Eka. Och så kan det känna på ökande varje man som man är uttökare av Bankstånd. Och här må jag säga att det känner till rutina och allt av forskjellige, så vi Kai kanskje fire måneder. Goemans av bansjen til Kai. Medlemmer Gaston til Kjera, som bevalgte fra Hesperen her. Hattler Hansen sitter her. Og Jonny Hannesen, Erlend Hostad. Og David Reynheim er nesten en ferdig med over. Og Jean-Carlos de Brito. Och det är Janus, det hörs att säga. Han släpper sig fram vid Inka. Centerbatten är fyra till Oppe! Och Ibla Kärren på den tornen, åtta efter! Och Batsen är fyra ut och spel och tar vi en malspars till Vujicic. Malspars till Vujicic och en risa chanser till Kaj. Allt är Fredriksberg, vi har stått där mot Malon. En fantastisk spjärkning från början, alltså.
1: Ja, fantastiskt gott all upp. Öde väl uppspart till Kaj. Jag hörs att säga att Johannes är fyra och en fantastisk skallar för åtta, ja. Och en fantombjärkning från början. Och det var också inte att han tänker retorn här. Det är åtta var som var lyna och natt på den här vägen. Och då var han taxerad och så till de allspark. Det är Men fantastiskt gott. Fantastiskt gott tid. Och fantastiskt avslutning också.
2: Flott inlägg, flott fjärde från Oppna som stod av bulten och flott bjärgar från Bar. Och han räkar kippelt henne i villagern och förnyr att det till Oppna. Och vinkeln blev usersporskert till Oppna och bulten finns ut och spel. Och Oppna är rasande att han inte fick hotta sparske. Som vi som är sa till Ötlaförn så var det massparte vujing. Men här är Kaj, en mer upplagt Kajli här i sätta hållage. Här är Pott ut och syne, missar så lika bulten. Simeon Carbaltens spel till inkast till Wojcik, men Kaj är väl bättre vi i
1: sådana här. Ta trusta mål och få Wojcikna göra följerna. Och det är det som är det. Ta en kjöld omställning när hon gör det här att hon får chanser. Men nu skiftar Kaj långt ut.
2: Ja, ta gör där. Johnny Hammelsen är klar att komma in. Filip Rappak tackar för sig. Hadler Hansson kommer Eisnien för Osama Ali. Och även Sia kanske och samma lir bättre center för sig att stoppa sig över bulten, missa någon stäcka bulten där det och en rutinerad med som att han ska ganska få in det här in det här Sean, du känner själv för hejter som han åkte i när han kommer in.
1: Det är så det här, och spåren kan se nu att det är att han sa att Ali, han var han som blad att han för bottl in i fälten här och får väl han med nu, alltså Hattler, så är det så att spela, ta röjken i nöjlet och runt alla sina bulten och så är det. Han kör skillaga för som René. Han ser ut ganska för långt fram av att han spelar samma vid Johnny Hansen. Han är så färdig vinst, va?
2: Och Johnny Hansen, han är en målfarlig likare. Men bästa ena målare finns ju hetta Kappingarare. Och det var om Reppe att Otne kunde sända John Djupna ut i sig att han är finns ena målare med. Och så att om Reppe får en frilöbare. Och att det är John som ser ut för Jan Udobonj som spelar. För Filip Rappak. Som inte finns en ekvar sjur där. Han sa nog så hejt ut att börja vid Filip Rappak, yeah. Men alltså, det kanske det finns det 5-20 minuter, men annars är det så som jag känner alltid.
1: Ja, det hade nog rätt att göra. Men han gör det, Ulla kött i mig. Okej, vi har spalt knappt kvarter långt så att det tog ju en kör. Det känns fast så långt så att så det är rätt att tusen, jo. Det är det som säger det. Han är väldigt Ulla, det samma Ali, han hade ju så känner det ju. Inte nu raskt att komma in i fält i år, det är alltid till där Baltans kommer vid.
2: Och här är Jörgen Nilsen, in i halvbunden Chakai. Han spelar bara nu till Inga Jönarsson. Fjärdar bara nu till Jörgen Udja, vantje någon, han tekar ett check och finner en annan bilagare. Ja, han sänder Inga Jönarsson djupt namn, men här är det alltså Gittlund som läser stövna väl av. Och spelar bara nu Hörkesson till Janis. Och Janis släpper sig fram vid Jörgen, släpper sig inte fram vid Arne Brandsson som fjärd frysparsk. Frysparsk till Vujtjink. Helt ute av vinstre søye, cirka 30 meter frastøve fra Malen Jamarsk Fermisus Jensen. Det var så Jonas Kalsadansen som felte Arna Brandsson. Frysparsken er finere støve, men det har vi ikke nok hver tabelt spesialister, som kanskje er trobatjen. Kjøbujen i det. Arna Benjamsen. Det är inte Wojcicka läggare Lunker. Och tar vi Arna Brandsson som teker den. Bäst öppnar Filsberg och i muren om. Arna sänder balten den fyra balten i Fimmensson. Och hon kan troplägga för Marsk förvisas Jensen. Att halta här som balten om. Han trillar balten till Johannes. Som kommer väl från början. Nu har vi sett med hållet igen. Spelar balten till Hattansson. Som färsynar första beröring. Sen kom in. Åter till Otmar Ferre. Otmar, Gittla. Massor av landslagare nu i Kajhopp. Någon fyrvända landslagare. Och läggare som gärna vill in efter landslagare med andra Daniel Hansen. Det är Stash Kajli som är vettel nacka nu. Och som jag vill kanske säga, Stashkare än Tadli som blir inne. Och hela Salve som är omreppet släpper från vi... Och man färre, och vi ser för touchan så gärna, så finns jag Frileberg i hästa stövn jag på här, men alltså väl tidigare att välkomna till av från Otmar Färre.
1: Ja, yeah, absolut alltså. Det är, jag kunde själv verkligen stå på början, men två garvar på det här, och Otmar Värt här, låt ner här och låg själva på början här. Men här så lagar man bänkar kanske också släppa den här landslätten med bollen nu. Kjell Rolandsson.
2: Ja, det är han absolut. Men Simeon, mitt av mina, finner Hattansson. Och Pottläskar, en av mina. Jan Johansson och Daniel Hansen där minns så igen. Mittfältet Hatt Hansson, René och Hattler spelar mittensön som där så ofta har görst. Eisner Hansen någon är då upp mig, mitt av mina. Ja, han vänder sig bara till Jan, men Wojcicka lägger ner i rabatt någon, missar bara snart där.
0: Balten är tacka sig. Chakai, Jonas. Spel till René, Jack Johansson. Kai. Hello everybody, here is Hetman Lachen. Det är så själva som kan fatta balten mitt av mina. Kai, missar ni uppspel någon? Och Josef, längs händning fram efter. Ja, vi är så optimistiskt och... Efter att jag har kört inlägg hade jag ganska ojusen att gå. Han bötte ner mitt fyra och han prövade att länka sända fram efter som de andra kjoltarna lyckar i sådana stöv
1: här. Ja, han får längt aktier här till att och tar för överbär och en lojk här till att kunna färra och mot Dream och Klaxen kunna här. Nej, det här var. Här slår Djursen sända bötet då igen.
0: Simeon, mitt av mina. Spelar till Janus och ut i höger så igen. Janus. Spelar till Hattlansson. Hattler. Det är Nesjak Johansson. Att till åtta färre. Atle Kaj lägger ner in i halvan och tjovit inte. Åtta färre. Det är Nesjak Johansson. Till åtta färre. Åtta att till Gittla. Gitta Rolandsson. Attas till Maren. Han spelar till åtta färre. En av mina till Hattansson. Kaj. Trillar bara runt. Bötten spelar att till Marsk för Wiesel Jensen. Som skiftar så igen. Till Simeon. Statt ut av vänster sida. Att till Ekner Holbe. Vi är ut till Daniel Hansen. Att till Simeon. Som blir pressar vi nu. Den runder från färdra bälten om. Kai trillar bälten runt. Framvis. Kittle Rolandsson. Till Altmar Färre. Statt ut i höger sida. Altmar. Finner. Men öde bevägslian. Halt Hansson. Simeon. Att till Altmar Färre. Han tar några meter fram efter. Kommer in av Wittgen och halvarna. René Schacke Johansson rönner hela bulten. Vi är till Hansson. Räka kör den av bulten. Så är det Ambjöd som förfärds honom. Vi kommer längs en till upp till den. Nu är det ensam att Lareana Hansen. Han har åt med ett sär. Han är framför Altmar. Och så är han Gittla. Och han drar in och spelar bulten till Jakob Hansen. Men... Ja, Rani Hansen, det vill säga, jag vet inte om han har rätt avgörande akkurat att attacka hans stövna. Han drar in och spelar bulten centralt till Jakob Hansen som sänder in en bättre stövna. Men han har en läggare back till Sunnera, säger.
1: Ja, jag har alltid att han har inte rätt avgörande Rani. Han gör allt gott för förarbetet här. Han skulle som alla bara tycka simt och prova att plocka upp honom aldrig här. Alltså, för jag finns ju en stövna på så tror jag till Jakob. Han var så mycket press över det. Han har unga chans att komma till skott här.
0: Är det Jörgen som bjar av mot Gitta Rolandsson? Annars ska spåsta någon. Jörgen tänker att kanske man kanske kan gå och stöva. Jörgen börjar se med skottet, men han sänder fyra. Jan och sänder fyra och sådana. Sjölde vatten med armbalten spelade. Och sådana. Marsk har blivit så känns en som vinner fotboll. Allt kommer att njuta spel till Hattas Marsk. Fint och alla från Wujinje. Fantastiskt för Jörgen Nilsen.
1: Ja, fantastiskt det här kvar. Och så, jag hade det var en som gör att en evilappare ut till Höckro. Men här var en pura frugor. Jag hade inte Jonasson som... Jörgen kunde ha trillat till som här finns ju ganska bättre skott än det blev till Jörgen och så kom Sölvet in i mitten här. Men en fantastisk björsning att det är marsk. Att det är en större chans till Wichinger.
0: En större chans till Wichinger.
1: Nu gör han sport till höja.
0: Och nu har det som finns som första stora målmöjliga här i Sättna Hållage. Kaj har vägsen haft en i Sättna Hållage. Det var så åtta Fredriksberg. Här ligger så läggande nyrre och er till åtta färre som ligger nyrre. Här ser sig ut. Han får vittja för att ta en fastgång. Men är han klar att hata fram ett lagvärt? Nej, han ska ut. Åtmar Färre tackar för sig. Och kastar hon till det kära. Kimin i hans sted. Och det man säger, det är en... Och han ska komma fram med han är ute här, men alltså, det är en smajter för Kaj.
1: Det är en smajter. Absolut, han är väl för att stort värld inte är Kaj. Det är man säger att här är kvalitet tror jag någon.
0: Jag satt fyrst.
1: Ja. Det var kört. Men han har sagt att valt att
0: han har bara sagt att han skall fram.
1: Ja.
0: Så det är här ett annat.
1: Så nu fortsätter sig kanske mot höger och han är lite mot vänster i mitten, ja, och till hinner vänster bort,
0: ja. Ja, det ser så ut. Och här kör
1: oj, fantastiskt mål.
0: Hattas Marsk, kombination som rycker till oket. Enke Jannarsson, läcker Wojcin gatan.
1: Fantastiskt mål. En in över Jonas Mars kommer att sjön. Klaxingar snorsk svåvå. Och gör så väl. Och då var tjunk.
0: Åtna färre. Akkurat färre ut. Akkurat färre ut. Klaxingar är kälka er. Vujtjunkar er. Vi har en hata Mars kommer att sjön som där åtta nivå här att träna. Atta Vigna. Inge Jonasson läcker Vujtjunk. Och åtta ett
1: nu är spännande. Nu är det spännande. Det heter väl The Underdogs som kommer 8-0 till mot Arsenal. Ja, nu kan allt hända. Det heter väl spännande. Det heter väl spännande. Kan ta i färden. Det heter
2: Ja, det är lyckat det. Jag kan tro i trus mot Färner.
1: Det är också det, ja. Helt fantastiskt mål, alltså.
2: Fantastiska flott mål. 1-0 till Vujcink. 8-3 minuter Färner. Vi har 22 minuter efter att spela. Stövar ner 1-0 till Vujcink mot Kaui. Och klackskänkan ner. Här var nu skumt. René Schacke Johansson. Jon Johansson. Sänder bulten fyra. Bara en alltså. Hälter bulten. Och har lugget så Vujcink av Fjärparner.
1: Det är intressant. Intressant är nu kanske Vujcinkar. För det är väldigt 1-0. Det är väldigt ett bättre till nästa mål. Alltså, även sagt att nästa till att det är inte för lätt att efter att välja emot Kaj. Så kommer han inte över. Alltså, till Kaj för att trusta nu. Det är 120%. Alltså. Tar hon inte missa.
2: Och det är lugget till att vi ser att ganska... Och han har varit alltför fräker, kanske orotanera Vujcinkar ligger om det här. De har haft att sträcka sig efter honom. Jag undrar om det är för att torra att hålla fram med att spela som det gör.
1: Tar Kajra. Fotra spelglid, tar Särman. Fotra spelglid. Tar första hönkas inte bättre Särman än Kaj. Tar mot Asana som är alltså. Det får några perioder till Kaj. Kan ta över gåor och så mindre perioder här där. Och är en perioder här där, inte så gåor.
2: Gott, jag lägger mig steg på någon. Og et europeisk plass er best 21 minutter vekk. Tjau i Jinja. Og her da Arnar. Og han spiller balten ut av vansjen til matkjøttan. Inga Jonasson. Stått til Jørgen. Til Aron. Jørgen. Aron. Og ut av vinstens søye. Spiller balten ut til Inga Jonasson. Og så er det Jørgen Nilsen. Ut av søyene. Ja, så da Inges og Rønna sender balten 4. Johannes Kalsudan sender 4. Hattler Hansson til Johannes. Til Otmar Fredersberg. Hattler Hansson. Han forfatter balten mitt av mine. Det Daniel Johansson i den minste søye. Atter til Hattler Hansson. Hattler. Lengsending til Otmar. Alt for lengsending og balten 4. Ut og spil, da blir innkast til Vujcink. Stor fröje. För den Josa Blava skar någon. Inkast till Vujcink. Inge Jonasson ska tagga till. Halvfjärs minuter läkter. Stövan 1-0 till Vujcink emot Kaui. Och i Lökma Steps finalen 2026. Vujcink är ner. Bäst 20 minuter fram. Jag vinner. Stepa, Lökma Steps nummer 6. Och... Ja, här har vi vunnit Lukanek som Kaja vunnit. Och det är 144 söver. Kittler Ålandsson. Marsch Kabrinsson Jensen. Till Kittler, ut i syne. Han har pressat oss själva. Kittler sänder länge sänder fram upp till Pott. Bara till långt till vågare, men Heine Vio är Bruxlar. Säger frysparsch till Kittler. Själva att han var allt för sen i en tackling. Ettla, ja, jag vet kärlek att... Ja, vi såg så kärlek att hänt i USA stöd. Men Kittler ligger ut från nere. Bätt framför Vujcinkar, tjepar någon.
1: Faktiskt var det förfärdigt helt att det var faktiskt en fin stövare på Potsen till Botten Vujer. Att han borde lätt spela kost och så till stövaren att han har åtnat.
2: Ja, han är möjlig att spela Botten Vujer till åtna som är en massa boss.
1: Ja. Potsen till Botten Vujer här så att det var för något som gällde ganska... Det var klacksen Gördys roll så att han var gav arlöj. Vi fick själv gott kost, det såg vi.
2: Det halte ju väck.
1: Okej.
2: Jag hade inte henne satt då. Jag vet inte, han har öppnat bokstav frysparsen. Han var satt där, men alltså det var...
1: Ja.
2: Jette Rolandsson sender balten fram etter. Paul Kesker får ikke fjert sånn balten i vitaminet til Hattelhansson. Jette Rolandsson, den begynner å simme igjen. Atter til Marsk for Bysus Jensen. Marsk finner Jettla. Ikke syne. Han sender en degnala sending til Daniel Hansen. Fralux sending fra Jettla til Daniel Sandu. Sender ut av vinst og syne. Fram etter til Jon Johansen. Han har plass. Han sender bare til stikk inn fire. Og da vil han rota borsen fra Aron som kommer etter. Og han kører bare til å spille til Hattasparsk. Og så knaller han bare nere bøtlen og ærger seg om at Kaj faktisk får et Hattasparsk. Han har nok snakket om det. At det er skulle ikke gjøre Hattasparsk.
1: Og godt spiller som Kaj. Det er ikke bruk av brøttene nå. Altså. Det er nødt til. Godt nok har de hatt til bøtlen. Det er jo gjerne. Men det er ikke nødt til å dratte. Jeg får han fra søy til søy. Og så får bøtlen inn i feltet. Det måler kanskje Kaj.
2: Hotna spark til Kai ut av vinst så är Atne Fredriksberg en affär center ballen in för det från oss som har tagit vi och ballen stöcker så att Hansson och så ska lägga som ligger nere och till Heine Vesson som ser till free spark till Vujcink står för ju för att han gör så blå skor någon och kör ligger nere ta så tjej så här från till är det att säga och det sa jag skulle hända och i sunka spel någon. Men frispark til Wojcik og han ligger nere. Nå var Bjørkus Ilton hever og han så andre til sekunden skulle genga isne.
1: Er ikke kanskje ikke Arngrim sånn alt? Tør han så ikke stand oppe der til
2: sånn? Ja, til Susan, ja, til Susan, det er han.
1: Og Wojcik han ruska teka duellen her. Du klaksing han er og krutstersi inn i velten her, men tør han ruska tidsi kampan oppe i medverden til Wojcik. Og er vi altså.
2: Wojcik er greier underdogs undan finalene. För inte minst att Aron Benjamsen placerar till Hearts för minne när vi går så igen. Här är det bara en alltså som ska täcka matchmatchen. Fyrdalfjärs minuter läkter. Stövan 1-0 till Vujcik i Motokai. Bara sänder ballen fram efter. Och så är botten in i halvan av Vujcik. Och det är René Xhaka som är botten. Jag såg in. Spelar botten framåt till Jonny Hansen som är om rätt. Jag får fäta botten med barrier. Akkurat fister honom in i brasta en av Vujcik. Och hälter botten nästan. Barrier in alltså. Hälter botten honom. 4.80 och en halver minuta läkter. Stövan 1-0 till Vujcik. Barrier smäckar botten framåt. Kastan till att köra. Stöter botten i halvan av Vujcik. Då är det Aron. Som är ju så bra över. Kontospalten på allt mitt av mina. Smäckar bara framåt till. Räcker så bätt i Hall Hansson. Balten för ut och spel till er inkast till Vujcik. Josef Gleisek. Kastar balten framåt till. Framåt till Rihanna Hansen. Men Gaston kör balten ut och spel. Nytt inkast till Vujcik. Josef Gleisek. Ut i höger sida. Kastar balten framåt till NFL-träd till Rihanna Hansen som röjner lunge av balten. Så börjar sin ping-pong-spel. Balten i mitt av minnet från vi. René Xhaka Johansson. Och Arnar smäckar balten framåt. Daniel Hansen till vinst och syge. Teger mot det. Och Jakob Hansen vinner balten från. Och Struje stöjda väl. Ute av Winston. Missar sig balten. Skala Maren. Spelar kvar vi är det. Och balten är tjam. Paul Kesker. Han finner Jonas Kalsudansson. Ut i högre syge. Spelar bollen åter till Jitta Rolandsson. Jitta, en av mina tatt Hansson. Hattler. Släpps här från vid Sölva. Ut och syna till Jonas Kalsö. Jonas stänger av. Man måste säga, Trusti är så sandig och akaj. Semjan. Mitt av mina. Ut till Daniel Johansson. Sänder bollen in i Brostanja Vujcinje. Och till Inge Angrensson. Smäckar bollen bort av Vandalaj. Jitta tegum áte, enn í halvunni til Vujcik, tegum metra fram eftir, út til Jónis, út til höggur suyen, Jónis hikur upp, fer ekki möguleikann að senda ballinu fyrir, spela til Odna, og svo til Jitla. Jitla til Odna. Odna hikur upp, røyni að senda ballinu inn fyrir, men þið er Aron som bara sparska ballinu bústri af Vandalaj. Vujcikann er byrja að trekja sig automatist, langur aftur af öllun. Massa tói eftir. Fyrir klaksingar þér. Að fóði utan á máli. Semjan. Til Daniel Johansson út af vinst að segja. Daniel higgur upp. Sendir ballen til Paul Kesker. Hann letir ballen fyrir fram við. Og svo það Arnar som sparkar ballen bústir. Daniel. Røynir að skifta segja. Ballen mitt af meginni. Jörgen stúðar ballen fram eftir. Finnir ikkje sjálf að vatna mar. Kair eftir ballen hann. En ég halvur hann ekki að vitja ekki. Jitler Rolandsson. Jónas Kassidansson út af högur segja. Tekin ekki metra fram eftir. Spelar balten til Hall Hansson. Hattler, litur balten fram eftir. René Xhaka Johansson, tegum balten vel. Finnur sig Johansson og gósa inn í bosta enn Javu Jinje. Han fer ikkje å sentra balten fyrir. Han fer fattar balten atter. Og så sentra balten inn fyrir. Og så er det Ambjød som rota balten borster. Ambjød rota balten borster fyrst i atleve. Jitli fer fattar balten ut og syne. Rianne Røyner er pressa. Og han kår balten ut og spel til innkast til Koi. Lekt over halden Javu Jinje til Tietje. Åttne sender balten inn fyrir. Paul Kleskar, en vujkelegger fyrir kvartl. Og han fyrir vi bæger vilegger og motlegger. Han fyrir ut og spel til vi må spart til Vujcik. Malspark til Vujtjinge, jeg sakte da å sitte med en nevlegger fra Kaj, det virker som det er under en sånn truste.
1: Ja, tar det rundt truste, og man tar røyne og finne de større løsene til å komme til den større malchansen, men han ikke ordentlig her, så ikke tar løyte øl, du høyre så jeg finner hver åttende så vi kan få baltene i fire, ja. Det der som kommer så likte jeg ikke akkurat her som det skulle, så at til sånn det, det var ikke sånn glede for at Kaj ikke klarer det, men Kaj er en truste han jo, tar spennende boen alvorlig igjen.
2: Jan Johansen, alltid til Gittla, middag var 12 minutter etter å spille. Og det Jonas Kalse, slipper seg forbi Jørgen, men Jørgen kommer vel etter. Og Jonas spiller så til Hatt Hansson, snart ut i høyre siden. Hattler, stått til åttende, etter det Hatt. Så til Simeon, kan fjerde bolten av vitamine. Daniel Hansen. Og her kommer en 16 år gammel. Vi klarer å komme inn med litt bil. Det Rosink. Tøyt. Jan, og så er det jeg til Daniel Hansen som sender bøttene fire. Ambjørn, Rota Borster. Og så er det Hatter Hansson som hever foten alt for høyt oppe. Jakob Johansen ligger nere. Hever ikke ordentlig. Det var ikke man rakte den ordentlig, men det er sekundene som vi skulle brukes. Og ja, her kommer så 600 gamle Rosink Sverrason tøyt inn, og det er Rani Hansen som takker for seg, og ja, hva skal man si om Rani Hansen og det? Sint er raskende å bli inn i alle fall.
1: Ja, absolutt. Men jeg ser han kan spille han. Han har funnet alle bare, og han har gjort et kjempe arbeid. Jeg råkner alt vi hatt for å være, han utskiftet ikke kom. Jeg var ikke kunnet blæke opp på topp nå, det er Jørgen som er på topp, ja. Jørgen som er på toppen, og så får Rosing til Vinstro i Herbøynt. Og nå er han jo strust, og hei omkring litt en chans som han burde hatt. Josh sender bedre kanskje, men han er just en fina figur, og har vært en stor irritasjon for hva i verden, vi atler seg noe kjølger som måtte vi da spalt.
2: Og det er så spennende nå, hvordan han forklarer seg. Og på session her skjedde han ikke. Kai har vært mer av bøtt nå. Men hvordan det var i fyrre var ikke. 33% til Kai. 24% til Wojcik. Daniel Hansen smekker bare den himmel høyt frem til Paul Klesker. Men ikke Engel som er hakster. Og Paul Klesker ikke vunnet sånn ikke luft eller idé. Men sier at ikke Engel som og anbjørnene var gjørst og trolig vel. Med at vinner loftet mot Malrøn og Klaksvik. Og her er Rosinga Beltman. Han skifter søye. Han finner Josef ute i høyre søye. Josef sender Beltman inn fire. Daniel tjener Beltman vel. Finner så Simeon. Atter til Daniel Hansen ute i venstre søye. Daniel. Til René Sjake Johansen. Misser Beltman som han skjølte han gjør. Sølve vil forfædre Beltman ute som ønsker. Sølve. Vi er en av Kjemir Brostein-marsen. Han vil spørre Beltman atter til Aron. Wichanger, Era Baltnon, in the Kai Halvene, Aron, Sendra Stichting, Tomasjutan, Inge Jonasson, Sendra Baltin in Fire, men Chemers Longren til Jons Kassadansen, som Kari Baltin ulde spelt til Hotna Sparsk til Wichang, og senast skor av der Pata, at det finket av Hessa Sjøyne. Her kommer en utskiftning at seg at, og det Hostad, Erling Hostad kommer inn. Og til René Sjake Johansen, som takker for seg. Han har seg sin romme. Nekk for det. Erling Kostad.
1: Han som sykler for alle slag opp i alle oppe som foran her. Så vil han ikke legge her dueller vi må kjenge verden. Det råkner bare vi.
2: Det råkner vi. Og han har seg sin skål. Han er kommet i stebekappingene. Erling Kostad. Skåret med landet i halvfinalen mot NSOI. Fyra tveides noen klaksvøk. Her kommer det ikke. Var det Rosink? Det var 600 gamle Rosink som stod av vatten i Ivlekjæren. Så tatt vi 2-0. Og her kommer det til en løk, og så kommer skottet ut fra oss. 2-0! 2-0 til Wojcik!
1: Arne Bransson.
2: Erta, Aron, Janskor, Ellingskort. Nummer 8, Tja, Wojcik, som skårer. 2-0 til Wojcik! Helt otroligt! Vujtjengar vinna allerhelst Lökvars Eps i finalen 2026. Vi tar 8 minuter efter att spela. Balten stöcker till Aron Janskor Ellingsgård I Brastan Marston som smäcker Balten I närmaste stånk. Ett kära, kära flott skott. 2-0 till Vujtjenk.
1: Fantastiskt mål från Aron hans. Kjetran kloss ner I hjörnet här utan näkran chans som har attackat att ha skott här hans. Men det här är inte uppe på det. Det här kommer att ske. Alltså Vujtjenk är som den bär värt av bättre liv av det ena och det hans.
2: Och hackar så igen. Alengsøyne fullstendig av gåse. 2-0 til Vujtjenk. Vi tar bare skjøy minutter etter spillet. Klaksingene her var skumt. Daniel Johansen rønner sende balten frem etter. Løkman Steps. Løkman Steppe nummer skjøy. Og Jekksjøen. Her Vujtjenk. Og etter europeisk plass. 2-2. Daniel Hansen sender balten inn fyrre. Hostad fersk fæltsånden. Balten rotter borster. Og så det Johannes Kalsrøm som spekker til. Han rekker bakte høyt igjen, Vujtjenk lager det. Så det Jørgen. Og til Råsink som på fædre balten spiller etter til Inka. Smekker balten frem etter. Det Kittle som tenker mot det. Gaston. Og så det Simeon. Ut til Daniel Hansen. Daniel. Alt til Simeon. Det alla kompakter, Wichigan där. Och Klaxingan där, det här var så att säga, inte finns jag en ordens. Jag har haft en stor målmöjlighet I satt halvdagen. Bursar vi tog, så har vi inte haft något särskilt.
1: Det har röntat trus, det har löjt, löjt, löjt. Jag har det gång, jag kände för sånt att hon, alltså det är... Det trillar för en ekor rätt, man kände kaj, det är inte bättre för att vara, det är inte mer direkt där. Det ser ut som det har löjt öjligt att döjna att finna det rätta och det här var tungt att finna det rätta till att komma till de stora målmöjligheterna. Det har haft en öjna stora som åttna skallar I och annars har det bara varit några inlägg som kom som inte har haft någon god kvalitet då. Och henne I balten som kom in I huvudsyn kan vara en tidskör av alls.
2: Klaxingar ner, räcker inte dig in och ta skall man och innan lökmaste personalen. Och det har Vujtjenkar ner så sannliga görs det. Åttan Aron Benjaminsen tar vår grejer underdogs underhända dessen. Men där är 8-2-0 och vi tar 5-3 att spela. Åtten Fittesberg bjöar av ut av syne. Han släpps kör vi Inka. Bastar för ut och spel till Inkas Lekoi. Längt till behållning av Vujtjenke. Åtten Fittesberg. Torska balten av Bosne. Han får redan sända balten 4. Kai vann 2-0 I 2025. Vujtjenkir av 8-2-0 I 2026. Jimmen längs händer kramater och balsen öjlig tatt vi rag och som sitter uppe men han får så ut och spela och till inkast till Kai. Och det går till Gershett Elf. Hattler Hansson finner Gittla. Och det Vujtjenkir som bara lite att sig. Och bara ska välja det hem. Öppna, hickar upp. Center, en längre sändning fram efter. Polten ska värsta att hamtala balten. Balten I Brastan Marston och Vujtjenkir är balten om. Och det Aron Janskor. Fram efter. 3026 I Asgarder. Som röda flott vill jag säga. Den här stäva finalen. Gittler Olansson. Jonas Kalsö. Atil Gittla. Jonas, uthöker sig. Han hever sin till platsen. Han prøver når lenger sender frem etter. Barder hakster. Han får fælt av Batman. Helt rundt næsene. Og ligger lykke nere og bruker sekundene som Malmen ofte gjør. Sett til disse noen. Trutcher og en halv mot etter spillet. Plus det som Sjøen har lagt at seg at jeg vant en Trutcher kanskje for en måte. Vi har ikke haft så mange stedjer. Her var en støv her. Oddmar Ferula nere, men han la ikke nere I landet. Og her da så, kanskje chanser til 3-0 til Sjølve som friløper her, men han var uysens borsker, Marskar Brits Jensen Bjergar. Og han sikkert et farvel til EV for Sjølve sin etterlunde stebafinale hvis han skår til 3-0. Og ja, så det kanskje vi lukket på et av vi. Aron sender balten til Josef, Jim Inle, Jim 4. Da blir det borsere av Daniel Fisje Atleve. Josef fatter på et natt og teker et sekk fram vi. Jon Røyne sender balten inn 4, balten for ut og spil. Da blir Malspars til KOI. Och så är det en Vujtjenkalagare som ligger nere och I halte till krampa. Är det? Ja, till Jörgen Nilsen. Som ligger nere och han så sannolikt är runde, om jag säger sig.
1: Ja, han är runde allvarligen. Så att... Nej, han är Jakob Marsten. Ja, jag tror det. Nej, han är Jakob Marsten.
2: Jakob Marsten är klar att komma in, säger du till.
1: Ja, han är hans jobb. Amin. Aron så låt
3: det Aron så Aron
1: han han så han hörs runt för sig. Tamasias.
0: Fantastisk insats här från Stebalinon. Uvojinja. Han blir sen som Karl Bastnut spel. Nej, det var så Jonny Hansen skulle ut och det är inkast till Vujink. Läckta checkna hållbar. Josef Glesek. Det har två minuter att spela. Och då visst en chans till Lever. Så blir det Pedro Nelson och Schulte när vetlen att få några samröver. Men när Kafeknar stäva vinnare. Är det Marsk förbi så känns sen. Och vi ska lycka tacka den chansen till själva Eisne. En stor chans här. Det är inte spurska vinkel, men det är otroligt.
1: Ja, ja. Han var nöjd att skjuta. Han sa att det här var inte annan att spela till. Alltså, jag har inte annan väljar, så jag tror han bara två år, 100%. Men han var inte annan att han måtte börja. Det blev för spurskjön där, alltså. Kittle Glei ut i hjörnen där och tacka även stor en chans. Men här gång får sånt inte kaja. Här har man hämtat en näck mål. Här har inte stått efter.
0: Baltimore Center fram till Gaston kommer vi fram har runnat svensk spelar balten in i Brastein där Wojcikan är som rotar balten bort där och balten fram till Jörgen Hans mäckar var balten länge kan vi halt att till Marska vis Jensen balten ska bära bort där ser Wojcikan där och kanske oss nu ska det vara various time vi tar var en minut efter spela ja vanligare like to him och kommer att inlägga fyra och ja, balsen fyrir ut og spil, det blir malspark til Vujcink. Nå som Vujcink lager 18 år som ligger nere. Og hismen da Inge Angrimsson. Malspark til Vujcink. Bare inn, altså. Skal tegge til. Tek seg her. Gå at vi. Som han skal. Filip Djordjevic, annars klarer at komme inn, ser du til. Som møter vi neste med over. Da sa annars ut til at... Jakob Martin Jansgård skulle komme inn. Han var i referen ur trøtjen helt før, og ur vending av trøtjen, som han sier. Men han ser ikke ut til å være kommet med vettelen inn. Bare inn, altså. Sparska balten i halvene av Chakai. Balten ut av Søyne. Fyrer fram Vihostad. Balten ut av Søyne. Arne Brandsson, ja. Släpps här ikke fram Vihatt Hansson. Frysbars til Kai. Det Arne Brandsson hei balten... Hei, foten, eller, ja, beinet for høyt oppe. Og fem minutter lagt at sett, sier fjordommeren. Takk for Fatma. Og her kommer Filip Djordjevic inn. Og så det med å takke for seg. Møvlig for det seneste fyr. Jeg spiller under Løkma Steps finale. Sølv og Vatnamar. Tattia skårer det. Spill nå Steva-finalen. Nummer 11, jeg vet ikke om det en veldig rekord, men det er utrolig imponerende. 11 Steva-finaler, som tverfinaler færre enn Kakai har spalt. Og sin 124 år. Ja, hva skal man si om selv, for mynda litt han gjør så det.
1: Ja, nå kommer Phil George som kjenner, og så flyttet han unga forhold på en av mine spiller. Det er fantastisk.
0: Her kommer åttende senderen og lenge senderkammeter, og hadde kanskje en god mynd av det som det. Han finner ikke Paul Kleskers, eller lenge annen karlager for hans skilt. Bølten fyrer ut og spiller til Malsbarsk, inn i Gevær. Ikke ser det godt fra Åttens Fredsberg, som ikke rakte inn det. Sammen med er nekrere karlager.
1: Ja, selv som et eller annet frysbark her. Jeg tror han får lytte han inn og få et duell her, men godt forberedt på til Malsbarsk. Så att som du säger här, jag kan gärna häva. Jag är inte slappna upp, men det är kanske inte att tacka vuxen 24 är att det kan ju runt och runt och runt, men det är inte för skönt och det är tacka. Vuxen kan häva stressador och titta alltså någon chansen som det har haft och haft någon klärare just nu.
0: Och tar runkar längs inne. Och det är också bara så inne. Som sen jag vid gång till målgång. Vi där är att vi. Här då, åpna. Spelt Jonas, centralt til Simeon, som er sin depress over, men Rosing tjekker seg av sin deretter. Bøtten utkjøtt Daniel Johansen, som firmkall, ut i søgene. Ja, han fyller med sin deretter i seg støvende. Bøtten fyrer ut og spil til innkast til Vujcink, at trekner holde. Josef Gleisek, gjør det øyelig godt, ut høyre søgene. Og det er det man må si, ja. Alt Vujcink er lige som helt, tar alt det har spalt, en fraliggandist.
2: Jans Kalse. Spelt til Simeon. Færre kjører spaltene bare til frammetter. Her samt her da Philip George Bush som kjører midtelen i presset av. 22. Det er også 2,5 minutter av tøyene som er lagt av tret. Er fjerde ut av de 5 minutter som skulle spilles. Kaj skiftet søye. Åpner Fettisberg. Hygger opp. Spiller stått til Simeon. Atta som er en kjører Kaj. Til Daniel Hansen, det minste søye. Lengt sending opp til Paul Klesker. Han får ikke ordentlig. Ja, det er Ambia som rådde balten bort her. Så balten vil bråste marsjen. Råsing slipper ikke ordentlig steg i balten. Hva er fremme som balten? Tror jeg alt hans mot lagt her. Simeon. Daniel Johansen ut av vinst til Søye. Daniel skifter Søye. Han finner Gittla. Gittla, første finner stod av balten i Boston. Ikke rådde bort her. Bult ut til Gittla etter, og så det ikke Jonasson. Mæren som skår etter 1-0, som sparker bulten frem etter. Men Gittla kjønn 4, bulten fyr ut og spil til innkast til Bujink. Lengt at ikke av egne halve, ut av vinst og søye. Ikke Jonasson, skal tegge til. Og til Jonsson Blav Fjepparner, nå bor jeg der bare. Hold andre minutter etter å spille. Nå er altså spørninger om sekunder. Ikke med innlegget fire. Paul Klesker, lunchebalten går til Jan Johannesson og balten fyr og bjerga strykene. Det var simpelt den bjerga strykene om Reppe AK i Mikkomonen. Så det finnes spenning den sørste minutten her. Det var bjerga av strykene. Kaj har ikke kjøttet av Jan Johannesson til Gittla. Sender balten inn fire. Inn ut, hvor sender 5 minutter. Det var rota borser av Kaj. Jeg bor ikke av veiene. Og så kommer skadet utenfra. Hva skal mat alle fyr? Philip George vil kjøre frem etter. Vi fotler fyr. Nei, det har vi stekker av Johannes Kalsø, som er ferdig med til Høkkesøye. Det er et stor kjans til Køy. Og så er det Johannes og Fremkott, frysparst til Køy. Tredje minutter fra Støv, helt ut og søgne. En risa kjans til Køy.
1: Ja, han som bare er så han inne. Og her går Støy kom og en veldig av Jovicin 20 og fikk han vekk her. Jeg heldte Johan her alltid. Nei, ikke Johansson som kom her, altså. Men dette var vise på at han gjeva alt det her her. Takk skal han røyne. Og vise ikke han tar svær at du.
2: Inge Jonasson, han vil ikke ha spenning helt til enda noen. Frysparte Køy, som kanskje vil ha sørste som hendet det. Og så er det råk. Jeg vet ikke om det blir ikke som brokerer, men det er alt for nødvendig Køy-leggerne som er øyla for stedet her. Gittler Ronansson sender her, og ja, til Fido som lukker for handvekk. Og nå er det en Vujica-legger som ligger nyrre, og nå er det Pott som er rasende. Frysparsk. Til Kaj. Åttne. Petersberg som sender balten 4, men Heine sier nei. Her er framveis råk vi braster i matchen. Og da skal vi se om du lykker på styrer at du. Her er godt karsleisene av loftet til Ambjørn. Vi er Lisebæren. Ja, som gjorde faktisk Lisebæren. Nå tar jeg Sølberg ferdig ut. Frysbart til Kaj. Åttne. Sender balten inn 4. Hostad! Å, fantastisk spørsmål fra Barin, jeg tror. Fantastisk bjergsing fra Marina, tror jeg. Og vi har sett det. Fyrt her og sett det holdet ikke. Atter her spørsmålet. Her skulle det være 2-1. Sikkene bjergsing.
1: Fantastisk frispar for 8. Nå kommer det et innskrivet hjørnespar for 8. Kanskje lykke god kvalitet, tror jeg.
2: Her kommer Hotta Sparsje. Sender balten i 4. Tar vi rota bort seg av Vujtjik og Værne. 8. for fætter balten atter. Han tar en strekk. Han må sende balten for Hotta. Vi høyre bare noen. Han kommer i 4. Jan, vi er stod der. Og det er Barina, tror jeg, som bjerger. Og her brukes der Heine Vioi. Fyre, senaste fyrs. Vujtjengård, steipavinnare. Fyre kjente fyrs. Storfrøye fra Vujtjenga, Fjepparnån. Og Vujtjenga, Leikarnån, som måtte ha våre greier underdags. Monter, hendet Destin. Det var slikt notal som tror på en Vujtjengård for å klare det i det. Men man må si at Trygge Morslesen tar hjertet av 4 mindre litt i det.
1: Ja, må vi si. Og et fantastisk og vel opplagt Vujtjengård. Det har lukket de første 20 minutter som man ikke dødte så ikke ordentlig enn at det var Vujtjengård som skulle være vinnende dessen her. Men at han hadde spalt det der virkelig for luften og gående ut og tar kjempe og reivende av seg for å se det pointet ut og til. Hev G Uslid og tar hev ikke chansen. Tar skåret mål som kanskje var ikke rett at det var en lera. Men Hivin så sværet at du skåret 2 mål, 17 mål ikke. Og helt til Kai fra at du har holdt større chansen. Kai har omgått ordentlig større chansen. Og hei, han kjemper chans at nalasje, og ta hev og der bare inn, jeg tror, som hei mot enda han om Øysene, Bjergadamon, hverfall, 100% chans om alt i Bavi.
2: Inntil Jonasson, Øysene.
1: Inntil Jonasson er sviken her, altså. Nei, hette er en fantastisk finale, det vil si, ja.
2: En fantastisk finale, Kai mot det finale, og i fjør, 2-0 av Ujjjj. Det var ikke en så spennende finale, jeg tror det var Kai som var greit av manna, men man må si, ja, Ujjjj kan her. Han var just framhusker han til Hesperner og vinner fotballkjent 2-0 av Kai. Og her er Furebersk. Og Asgard tidsen inn av Vøtlen, og det her var det ikke lov til, men de halte TV, det er fullstendig ignoreret, og det er alt spennende at de leger ned her i Myringsdon, og så er det Beiners, Kari Fjepparen og Løkmauren som skal gjøre steipet til Vujink. Og vi får også vite at Ongen steipet hantan for en Askarner är det farner av Vettelnån. Och nu är det slantje. Arn Pedern också hever en likare klaran. Och han, ja, hvis Pedern är klar vid omkron likare så är det bara att se till. Så fär han ordet på en av vägen.
3: Nej, inte alls. Ja, nej. Ja, ja, nej, jag kom om honom vatten. Jag kan få ju vakna. Det är för att lugga runt att smutsa mig vatten vid mig finna jag omkran och jag likar det. Sen lugga ner till Neltryck vattrarna finna jag.
2: Ja, till funnas Jordan vid loftabulten där. Men alltså, vad ska man säga? Alltså, ta en ekonat sal och Asgard så kanske inte gå och budgetar. Säger några möjligheter där. Säger till att Aron är producent till Hearts.
1: Ja.
2: Men alltså, vad ska man säga? Till er kanske att det är en ekonat lokala läkare som visst att geva som det här. För att snacka om att ta talte med honom där som står där med sådana som det gör det.
1: Jag hade Asgard och Jobbanli var fantastiskt där. Men så du ser här att DNA ju Jovicin att här kommer ordet fram till sin rätt där tar spalt och dysten vad ska vi det här och kött här på vi måste göra allt det här hvis vi skulle klara vinna till Kaili så må vi färra på det 100%
2: och jag känner det här att Peter finns ju färsar omkring gör så väl Peter.
3: Jo, tack för det och först och främst Ambjörn Svensson hjärtat ett luck och vi Stefan Nalle.
2: Tack för det.
3: Jo, kan du fortelle en lukka, du vet, det er veldig snakk, jeg gjør om alt, hva er danslønne, Aron ikke vi, og bla bla bla, folk har tås og sånn, at du vet, skuss på bedre til?
2: Ja, så heter bedre til, tog jeg at, ja, det er gøy spørsmål, tog jeg at jeg kommer innenfra, altså alt det som sitter oppe og råper bakom til, mammer, søsner, bønn, gubber, gommer og bøten og, ja, och så standar vi samman alla vägen. Alltså det här vi då snackar om att vi måste standa samman heter kollektiv. Samman vi 884. Och ja, alltså torska kommer inifrån, alltså får där inifrån och drar stan och så kan man hålla oss hålla dig.
3: Då look out och look shot on Arnsbjörn Nassens på andra mål som Ingeon Arson skora. Hade man vara på inte vändning av Ulton George Gold.
2: Vi vant det jar. Ta Rickard att bara slett i vår övrigt så hade vi här. Jag har inte trodde att jag skulle dricka det. Jag har det stått lite.
3: Ja, Björn, sätt dig åren där. Nu kommer att fastna Rappland genom Vötlen. Och till vinna så från alla 2-0 mot Kaj. Att man ganska fjör. Det är inte väl lika spännande. Alltså, hur ser det nu, Adler?
2: Vi tar att det är helt fantastiskt. Alltså, efter tog man spela fotboll. Vi har spelat här så det snur och släppa vinna då till er till släck som släppa till er alltså en gång att spela där så till er simpelna njöda där och geva allt man är igång och så kan det ge vurslut och till er följde simpelnas förlast.
3: Och så i Malaga spelet så styrt jag nu blev själv vattnamarsjön Lichbarn skiftar ut och då ständer jag i armbanden och bara framför mig. Hvor är det att släppa?
2: Det är El Capitano som tar Gatland till Lichbarn. Själv han ska släppa lite släpp.
3: Ambjörn Svensson, en av hjärtsalliga lockor vid Säkerson.
2: Tusen tack för det.
3: Vi färra bandian till Trygg Alfsson sen natter uppe i allt annat.
2: Jo, tack för det. Vi tar emot i här på ett och ja, Ampio säger att det här är kompletionen. Hon rycker inte så jävla väldigt jar, men alltså, det var man säger att det var ett framskärande floppmål och ett mål som vi nog får minnast.
1: Att det är typiskt att det är att man tränar också och dricker släckö och så är man det dyste och så lyckas det helt fantastiskt. Och att det var ett fantastiskt mål. Så Kaj och Örjan, vi har slett överhörs och klarar på att det var som förr hänt det här alltså så att Men alltså Kai ska vara snäll rose för att vi fick gå on this halt det jag tar börja väl men tar trilla bollen ut att här var en nekva berör

0: Gjørs så vel, Petter Malse.
1: Ja, takk for det, Trygve. Vi stand her, vi, ja, kan man si, ja, vinner, vi vinner normalen, og Aron Jansgaard. Først og fremst, hjertelig et lukke vi ved Sikkerhånd.
2: Tusen takk for det, takk.
1: Jo, og fortell dere lukke, fortell dere lukke om alt, ja, det. Hva for tanker er det at du vil bare nå?
2: Jeg var ikke som jeg har noen tanker på nå. Jeg sa meg best å komme, og jeg vet ikke. Fuck it, kjøp bare, og ja, vet ikke.
1: Hvordan er det at man har tåst oss rann, jeg opplyser finalen, at Kai skulle vi i Maverin, skulle vi nesten så David og Goliath, og så kommer de der og presterer fullstendig ned og spiller klasjinger ut av Vøtlund i 50 minutter.
2: Ja, jeg halte at vi da vi underdags til dissen, men nå da vi skal spille, så halte jeg at vi faktisk dominerer der på alle måter, og ja, fantastisk, altså. Så man ser då som ändå att det ligger kampa och till bara bevis på vi där arbetet harst.
1: Det är så en ändå vändas förning vad blir att nästa kväll för det vunda så ska spela till att det blir vita man är lika skifter och man lika skifter men med matcher man står att du ser ut som alltså kvätt kan det för den här vuxingen ligger inne vi oss.
2: Ja, jag har alltid bara till alltså prenta in i hött jag öllen som kommer på det och att det smäller vidare och det är bara så det fyller och sepa kapping till och kapping och ja, då vill jag så att det.
1: Ja, jag ska så till sist vara där att det är långt kvällt kvällt.
2: Jag vill fan hoppa.
1: Är det där för jag det lucka och vi är på vinna normalt någon och se han igen snä Stefan Landsignon.
2: Tusen för det. Tack.
1: Vi sänder ner tryck va.
0: Jo, tack för det. Fantastiskt samråd att att ha det här. Alltså, men det har tar snack om DNA i Wujinji och man kan kanske säga att det har dragit mig näkra vid till att kanske det fel som är bäst reach och i förska fotboll det är det Wujinji till att ta gånga så vi allt har så näkra att de ägna fullt i isen i första del som och ta skälja likear kvar står och han kommer bara nu tro på att det hinner. Det funkar ju då man.
3: Ja, det är helt otroligt och det är flott och tar tryck på ta och tar han Lars som säger vad ska heter det?
0: Ja, och vi tar så en lucka samråd med Jesse Mel Peter.
1: Ja, tack för det och ta med en annan skott i jag klarar inte tälja i hött nog så många skott i första halv kommer in. Inte minst jag när det står ut inte första halv men blir en step off nall och Ryan Hansen och spelar även under boxen och hur ska sen då ett vi på nu?
4: Ja, det är en tom känsla. Det må jag säga. Jag är ju kvar bara nu. Jag vet inte hur jag ska lösa det. Det är vilt. Pröva vilt.
1: Först du, för det var lyckat kött. Först du in till Hallax och det är att jag finns för mig också. Så jag har chippish. Jag kunde kanske finna en mål på dalen där.
4: Ja, jag följde att jag skulle gärna finna en mål. Ja, vi har bidrat några chanser och... Och men alltså det är viktigt så vi får in i halvlek och vi fallt över vår och väl vi och vi ser bättre. Fick gott mål an lära som vi fallt av syns nytta för det så vi får in vi. Måste ha nu och vi visste att ett av alla tossar vi så.
1: Så strande så en uppbackning som vi såg på sin ögon när vi tänkte att det blir allt det är grejen som gör att det och det ständer en. Jag fick in Joman och tog mig 500 gånger om han. Jag har raketter och luggat så igen. Sen några år har han uppfattning till att finna bär i hästfär och så ofta han för.
4: Ja, alltså. Du sa det. Det är fantastiskt. Alltså, det är inte... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså... Ja, det är vuxen går fel här som hon är. Och det är allt det ser. Det är fantastiskt. I mind that. Och man följde ordentligt. Jag vet inte när jag började krampa för att vi lyssnar, men... Men Oscar nu ber mig inte att sätta det och Asli annars. Det är sjukt.
1: Rani Hansen, hjärtat är lucka vi står i finalen nu och tack för samlet skulle säga.
4: Ja, tack för det.
1: Alltså Rani Hansen, vi kör ner natter till Trygg Vapsalen sen. Nu är det några steg på andan när du kör den här garden. Har vi kommit om man natter?
0: Ja, och Sjövande skulle lycka till att få avgrätt här snö. Och ja, men alltså, tack Sjövande, han löt ju arren när han sen paddlen kom som är av vötlen och till att fötsen är för den av vötlen och så var det så starkt att spikar så säger att här är alltså ånden stäpa handen och testa och faktiskt boja och till att få det av vötlen så här ska Sjövande avgrätt arren arren här väldigt klart men otroliga effekt när Vujinka läggar som är här torsvötle och för att inte snacka att halta mannen det är Josa Blau som framvis är längst inne himmen av längst här är det så Fahrenheit som är sånt är väl chillat men alltså ända stäpa finalen här alltså

0: Otroligt, det är alltså nöga lunt att det Sammy Hopper som spalte så spalte i fjör, men ta var Wojcikan där så att säga att han mötte alltså upp till den dessen faktiskt. Kai vann en öde tryckan 2-0 sig. Kvart är månaden, kvart är månaden är mot fjör.
1: I halvt månaden är alltså Wojcikan halvt är den bättre i år än det var i fjör. Och himmen Kai det har inte kost lika väl i år som det gjorde i fjör och har inte varit så dominerande i nekla distan som där har spalt alltså emot ära distan kvar där har vi sympt en trumla hinne linje nyer det har inte varit det som man ser Chicago i år men där har varit krut störst li det har inte snackat om det och vi har bara centimeter från att komma i öbötta spel. Men utan går svärre öliga väl efter det och det som var skulle för sig Jan och Peter kom in till är att Alostad och Utje tror och på detta konceptet av Kajra och sälja spelare som färar runt ut i Europa och spela. Vi har en Gunnar Vaknäver som färar nu i Hustolt i Danmark och en Aron Benjamsson till Skottlands och Kalsberger och Östny i Danmark och spelar. Så vi är alltid det helt fantastiska stötter för det förska fotboll till att det är inte enig att vänta efter första lojkarna att komma ut i Europa och spela. Och det är största lojk som åker i landslig och sista ända som är fantastiskt. Men att sucha Wojcikan i det tar så sucha vad ska vi vet något eller lägga av Kylie för att det skulle kunna trusta och få in i målet och ta gjorde det där och ta gjorde det där Kylie kom om att hålla stora chans det största chansen var att han som åtta skalla i och så tar man det ända ner tar han var kämpe stor som han var Björge
0: ja det var det
1: och det var det stunden så var det att åtta så chanser som bara tog otroligt väl himmel så hej Wojcikan när han hållt det här stora chanser borde vi framåt för uhållöst.
0: Kan man säga så nu, alltså nu man lukar sett kan det säga, men alltså är det här som man säger ens kunde ändra från era för Kai, att ha några tävla finalen och är faktiskt nummer två i landskapet, det kan få en äldre en gäst för landskapet, att tävla stäva finalen och nu skulle jag också få Champions League-plåsen.
1: Ja, nu Kai kvar för att du står och tar här, så inte sikra sig näka Europa-plås, det är till Florida spel om, men här har inte jag gjort alltså. Det är Bayo Kaui och Wichung har Florida att spela mot det alltså som de ska vinna. Än så ska spela mot Wichung i nästa fär och Wichung känner ju där alltså färder ut och ger 120% kvar i affär. Det här hade grudit en annan så det här var inte nämligen dyster och Kaui har vår kvällen i halten är det 0-7 väster i halten. Det är 0-7 väster nästa dyster halten just minns rätt alltså. Tom Helsfren halte det her, hva skal hette det på en avklokspurning? Det er, hvis minns rett, så vann 0-7 väster i Klagsvik.
0: Og vi tar altså vi tar oss under samarbeid av Tret, Gjers og Veld, Petter Nålse.
2: Takk for det, Trygve, og Jan Bøtte Bålsen. Først for deg, kan du spørre, hvordan spørre til Tim Lovi?
3: Jeg vet ikke. Jeg blir fyrt og gjaldt, jeg er røyt, og ja, vi røyner en gang.
2: Hva vi her, hva var alle andre opp til lysene? Jeg kan også avsløre noen ting, kanskje det helst større tingene som er planlagt av Arne enda.
3: Jeg vet ikke om det er helt større, og det er jo ikke alltid noen ting som man skal lese etter når jeg var gammel løkker Ødlund Blåsson og Ødlund Størsli, så det skal jo et øyelig ekstremt godt ærlig til, og det er alltid vi rekker det.
2: Så tjeisene, herre Eriksman, det var vid det hårsta der søvn og Jøgn Adda Vikna, som jeg sier nær venn av sin ferd Lars, så er det god skuska og ikke klarer det. Og hva er det vi planlagt sammen, det er sin dropp den og habedisning av deres forningen som stedler avsaker. Opp til habedisning hver kapp, at han er verre det.
3: Og habedisning, det er aldri ikke, det er altså, Aron var inne da, og vi var vidan vi ikke ulan ek. Kopp och sjur och någon, han är Josh Läckvirak, hon skorade läck mål, skaffade chanser och upplägg och kvar det. Så det var nog missor att han inte kunde få ett här vi, men så är det nog när vi tar vi, och så störst fel att Jim Rättron och så tar vi oss vaskiljande. Så tar man, så det är lagar något att söka kardera, det är alltid onkert gör det.
2: Sust men inte minst, jag började fortälla och nu lyssnar man uppfattningarna till det här, så är det som när hon kvar för det. Så festen blir jag gött och för någon dag sedan långt och hon är ännu svärdig.
3: Nei, nu får jeg gå så at det er enda noen sarsker og det er njøt av løtene sammen med Fjepar Jokon. Men altså, det er jo også noe gøy å gå lyst til at beisfelen jeg har ulike, det er hver Fjepar etter for seg, så det skaper en særlig stemning til denne dysten, så det er jo også noe ulike særlig, så ja, men vi får altså hjemme for at vi Fjepar noen sånn i gold.
2: Jag vill bara sända tack för det och sjönde. Hjärtligt att locka vi ända när det var final säkert.
3: Jo tack för det.
2: Vi sänder ner till Tryggavsalen sen efter det här uppe.
0: Jo, takk for det, og ja, Jan Peter Poulsen som vinner Løkmasteps finalen for RFR, han var reisende venner i 2022, da vunnet han av reisende ved førremeister for Vujinje, og ja, det var man sier, en parser av en tøyme som en øyelig vel fungerende maskine i Vujinje, hva skal man si om den venneren, Jan Peter Poulsen?
1: Han körde helt otroligt väl till vad man säger. Han är väl rätt en kvar i Vuccinje. Börjar som du först och först och så väljer jag då att ta han upp på bästa lige. Och till vad man säger att han och han färger sin fotland upp för sina rostlo så kör vi tingen här och ta konceptet helt rätt så 100% till. Han man kan säga han bläkar unga lökar in för att när och just väl ger. Hette det av spela, hette det av köra så är det konceptet chockon. Och tar jag ja. Det har jag aldrig av och gör att det är fyra myndigheter jag vill säga. Det kan vara omkring dessa flåg inte vara så högt, alltså, men det är så det är. Och är kanske inte helt i toppen någon, alltså, men spelar vi så inom äkna lojkar och det hade man ju störst rås för. Och här vill så sälja de lojkar, det är fantastiskt.
0: Och vi tar vagn och samröver att rätt gör så väl, Petter Nilsson.
2: Ja, en av er, takk for det, Trygve. Oddmar, Sedle, hva er kjenslen hos den rette videre?
4: Ja, det er ikke den samme kjenslen som i fjør. Det må man si, ja. Det er veldig skuffende, og ja, man er ikke vannbråten. Man har er atlaner for det ene idé, men så er det da. Det er en dyster, og altså, det er, ja, vinn eller forsvinn, og vi gjør det ikke det skulle til i det.
2: Hva er det som ikke ordentlig klikker i kjøttet, og det er som jo klikker er av fire år, dømmes?
4: Nei, tenk. Det er... altså, vi spiller som vi atler og øler vel de første 15-20 minutter, og så vet vi ikke hva det hender. Hvor kan det ta røy av stormen ut og øler vel, og feste seg inn i disse natter, og komme til noen chanser, vi vet ikke. Og så begynner vi å gjøre andre ting som vi... Ja, bare ikke trener og ikke har avtaler, og halt ikke til gameplanen. Så og tar man gjør det, så kan alt hente. Og så ble det som det ble vi det. Og ja, jeg vet ikke om det har finnet ja, tve maler på debelter og skapte ære chanser rett og slett. Og så har det en maler som spiller en fantastisk kandist i det. Og vi kommer til chansen nu, eisne, men jeg halte til for sent da. Til tar vi 2-0-18-4 og Røyna kommer inn i eddokken inn i disse natter. Og Baltner vil bare kjenne. Så til måneder i det. Tar dere... Watching går ja kreditelt här tar det ja stepa finale surfringar man säger
2: så först att man så nu måste väl vara fullt fokus på en enda runa singer och så ju i FM stream för resten av året
4: ja så där står vi där ute i Europa och stepa cup engineer nu är det någon spelare för det så till vid må man kan upp och ta oss samman och ja och ge det full gas tills man rättar av kappingen till nu som du säger det är bara att det är bättre att spela fyra och vi följer vid ja vi har själva en go on chans att komma nåt där och jag håller att Wichen går ända så vi mötas nästa omfärd tar det väl att och är vanligt att ända så vi möter här så jag kommer jag Wichen går till att ja jo till att Ulla Gottli och Nick kan hända i landskapingen.
2: Alltså för tack för samrådet och sjön det bästa ett nu i landskapet just nu är.
4: Kör tack.
2: Vi sänder ner att försöka vara något av utgångar för att få stäpe om en dörr.
0: Jo, takk for det. Vi tar om alt det her, og ja, han håper på en hjelpende hånd nå fra Wichinche når det spiller mot NSOI, og ja, takk er sånn til å være at her få at det er snitt. Det er virkelig en døft oppgave for NSOI og samstånd, så er det Kai som har 0-20 vester, hvis Kai vinner tandisten, og hvis NSOI taper, så er det altså Kai som er nytt 8-li, nå tar best feidister etter at spille om, men annet ja, så er det Luka Sølve som skal litt av steipet. Och där är nu bena vägen, det är bara framför Jakob här. Sjölv Vattnamar spelar finale nummer 11. Och heter han Kenta som fjördagande Lorsengren vinner. Och här är Stabil of them. Och här är Konfetti. Och här är Queen, we are the champions, i bakgrunden här. Vujingur, Steipa-vinnare 2026 Fyrir kjente fyr Sujan Fjellaje Bestona i 2008 Vunne Steipa-vinnare Lyko ofta som Kai Hava Som eisner Tjejfjerder Otroligt imponerande. Och det blir annars att vara... Man blir att få veta hur dagens läkare det är, men det blir att vara att vi har nämnt alltså att det är så snett det spelar här, men alltså kanske att du får nämnt det får riktigt att säga hur det bäst lägger till att man kan packa det andra helt väl det faktiskt.
1: Ja, jag tror som det att i halta till onkla mig vad den Chowchinchu som är en Aaron Janskor eller en Arnold Branson. Eller för han skulle själv vakna bara alltså. Ta kunde ju ändå hem alltså som kunde vara Walter till dags att slå gärna. Det var helt fantastiskt, men så skall det också täcka värjena Chowchinchu. Hon tog med åt dem inläggen som kom och som klacksingar runt och få in och ta rutta där öle var upp Arne Svensson och Inge Ankersson alltså ta gjort det rustigt. Och så kan man säga tacka Malman också. Alltså han är den allvarliga. Just nu kan jag inte göra Malman. Ska jag så hänt och så igen, ja. Men det är ordna i bara det tror jag. Och tog ständigt vuxen eftersom man klarar vinner här dysten det att ta klappa i allt för detta klappar inte ordentligt för klacksingarna så att det är en uppåbord vinnare ur Östergumonen som sänder er det här bestäckning. Faktvis.
0: Och nu är det så lika spännande att hända vid resten av kappen. Nu är allt avgjort i september för att komma till Lökmanstäpet. Nu manglar vi så happy på sex sidor. Hur har tajmen för hur har stävit du i sista blåsen? Det här ska vi se om det finns. Det här budgeten när det kommer så ska vi slappa hjärta som heter resten av kappen. Det här tycker vi ska färre att göra. Och jag skiljer lärnan att Peter Nosse är klarer vid en samarbete. Gör så väl, Peter.
2: Ja, tack för det och vi har funnit någon annan än Per Rasmussen Lervig. Per Rasmussen, hjärtligt lycka för framtiden.
5: Jo, tack för det. Det är ett stort spärr, då sås det. Näcka sig över och hon och ja, så näcka men allt jag vill ha varit känt av under det där känt vänta.
2: Det var sin när vandrar upp det stenen. Det är det Leo Krulla sin rubbuch någon Jack Mickna.
5: Ja, men alltså det. Ja, när var det rast då i mars spänt då. Det var så där vi man är väl att stejpa vik och Eskomono och titta hämt en ägg och man blir ju vår spänktare i morgon och går brandbindan och rån. Och så när vi kom in här och såg vi så fjältna standa fyra och ta, ja, och ta blev man öliga spänktare och likar ni, då sa jag att har jag kämpat och har jag fått, ja, fått att han tar uppbackningen av hinsen, det är otroligt.
2: Du får rätt för att du säger hämt en ägg i Eskomono, John, det är skvätt, kan vi nu?
5: Ja, så vi har inte planlagt sådana här, utan det har vi där prövat där för. Så vi färre kör in under brus, vänner, och vi färre upp i huset Sarsbygdjärjatan. Och här är några soppa, ett av vårt färg. Och kanske också läskande berget till botten och till morgon vi har procent och nöj. Och kanske också fyrverk, jag vet inte. Vi får njuta lötna och att hjärtan är välkomna njuta lötna som vi gör.
2: Tusen takk for det, Bjørn, og ja, god kveld og hjelp til henne, og til henne.
5: Jo, takk, og til dere Bjørn og Fjørs.
2: Jo, takk. Altså, Petter Asbjørn, Lervik, siden jeg løser noe boi, bare en lefaie, det som sett i hånda, og matkjøttet ikke nødde, Inga Jonarsson, og han ikker, alle vi nattere, vær så på. Ja, han kommer still i rolle ganger igjen av henne, og nå har han alltid gjerne pratet vi ødler nere, så skal det høre at han sluste. Inge Jonarsson, først og fremst, hjertelig til dere.
6: Tack för det, tack.
2: Jag pratade med Abbie Svensson och Johanne som så nämnde jag syndrom att det är hotna taktiskt att jag säger Ricka i absolut inte görs kvalitet i Sarsfrutjöre.
6: Nej, vi vet inte vad som vi skulle skratta han till där det gick så hittills. Tjejtan i romanerna kvar jag för så vi också, nej vi droppade det ganska. Nej, så tar vi bra han så tog vi bättre för han in, tog vi bättre.
2: Tror jag inte, gosvär känslan att sitta hålla dösten, lägga Vujingar 8-1-0 att han har ätit. Det är väl och möjligt att sitta på i rätt nätt om valden.
6: Jag ska vara här, jag har inte följt näka, jag vill körliga gosvär, alltså kan man sko göra. Jag ser rambar ut laskar när armarna upp och så visste jag som har, som har löjt där på dronken att klämma, så. Nej, det är helt surrealistisk känsla.
2: Pelungen lyssnar om under fotbollssystemet, det ser ut som till det här väl och väljande kontroll av klackskingen. Vi sitter först från 15 minuter, Jack Nathalie, kanske det är 17 minuter här att det lägger till att lyssna nyer. Alltså, hur känns det när Vötlund, vad är det de vantar på att de får ha oss när kontroll av Vötlund stöv under stund?
6: Ja, det var kört lite mer att vänta, men vi fyra gånger på att vi kunde ha kontroll. Det viktigaste saken var att vi skulle arbeta härst och arbeta samman, hjälpa oss under Nathalie Jöknån och så... Jag tycker att jag har slängt av rackamål, så...
2: Inge, jag Gunnarsson till sist fortæller dig när du kände hur spänt det är att släppa undan brusen jag tror för att starta för
6: dig. Jag är med host Alexander när jag var till gått där. Nej, det kan ta vara läkt kväll. Det kan låta för.
2: Hej Gunnar, jag har sålt lock och vi stäpp någon och tack för framrunda. Det
6: är så väl, skall tack.
2: Vi sen alltså kvar.
0: Jo, tack för det och vi får alltså spärkligt att att tacka för Jocko och vi satsar ju nästan på att det här det kanske aldrig har spelat några Ankar Gar och Wojcika Sanchez men Arden till alltså så lockar vi ett ja alltså kanske man säga om Steva för landa 2060 då första gången så visar spårning om till här alltså det var hon hejda mästarna Steva för landa.
1: Ja, Josh, vi hade en fotla längs så jo och helt som skulle tant så som vi sitter här och har Östen Volt. Fantastiskt avskår. Gör hot musik och klaxsug som det alltid blir att vara och trummen är gott och trummen är klaxsug att det var en fantastisk stämning grej som lägger upp till att gå final och börjar sen det var Liane från Bowen så Jon och Sparkliane så hände det mer och men blev höjdare och fick en fantastisk final åt Lendanas.
0: Det finner vi ett absolut tycker vi absolut sen och tycker Marsen vi får tacka för akon vi hälsar för när alltså 2-0 till Wuching mot KAI lik man säger finalen 2026 så mest är alltså att Wuching kan där färra spela europeiska fotboll till kommande Kappinger är här det är så att till tog in görs väl
7: omrörelse samstarv vi ska oss en av Gudjegv hälsa för bästa urvalda sketchers JFK Tjaskøs, Væren, Klaksvika kommune, Estø kommune, Føyleren, Kristianne Grøtenen og Gulleglugger.
8: Ja, yeah, Gulleveit.
7: Ja, yeah, Gulleveit.
9: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
10: Og vi skal nå lette ørene til frasaktene til Trykva og Trykva. Og det er at jeg ber malene som førte til av Vigingur Gjørdes steipavinner 2026. Og så får vi det snitt at høyre nærkere Vujinga Sanchez. Og her jo hattarpunktene.
7: Områdensen samstarvi. Skåsselen av Gudtjegv. Helst førre beste urvalde sketchers. JFK. Tjaskøs. Væren. Klaksvika kommune. Estø kommune. Føyleren. Kristianne Grøtenen. Og Gulleglugger.
8: Ja, yeah, Gulleveit.
7: Ja, yeah, Gulleveit.
9: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
1: Så nu fortsätter sig kursen mot Hökro, kan han eller mot vänster i mitten, ja, och till hinner vänster på inte då.
0: Ja, det ser så ut. Och här kör
1: oj, fantastiskt mål.
11: Hatta smörsk, kombination som lyckar till Oke. Enke Jannarsson, läcker på Enke Gata.
1: Fantastiskt mål. En in öva, Jörnars smörsk kombination. Klaxingar snorsk svåvå. Och kör så väl, åtta och vatching.
11: Åtna färre, akkurat Farnerud, akkurat Farnerud. Klaxingen i Kjelka er. Vujtjegan er. Vi har hatt en sparskombinasjon som der åtta nivå hela tjena. Atta Vigna. Inge Jannarsson, Lekker, Vujtjeng, Ata Eitol.
1: Nu är det spännande. Nu är det spännande. Det heter vi The Underdogs som kommer åtta Eitol. Ta mod Asana. Ja, nu... Nu kan allt hända. Det var spännande. Det var spännande. Kan ta i färden. Det var...
11: Ja, det är lyckat det. Kan du tro i trus mot färden här?
1: Det är också det. Ja. Helt fantastiskt mål, ass.
11: Det kommer in det här. Åh, det räcker i det här än. Det var 600 gånger Råsing som stod av vatten i det här. Så tatt vi 2-0. Och här kommer det till en läck. Och så kommer skottet ut och bra. Så 2-0! 2-0 till Wojciech!
1: Arne Bransson.
11: Janskor eller skort. Nummer 8 Chao Wujing som skorar. 2-0 till Wujing. Halt och tjulet. Wujing går vinna alla höst Lakva Sebs i finalen 2026. Vi tar var 8 minuter efter att spela. Balten stöcker till Aron Janskor Ellingsgård i Brasna Marston som smäcker Balten i närmaste stånk. Ett sära flott skott. 2-0 till Wojcik.
1: Fantastiskt mål från Aron alltså. Kjetran, kloss ner I hjørnet her, utan nærkran chans som har attackat at det skått her, altså. Men dette ikke oppe på det, altså, det kunne skje. Altså, watch your grøm som den bærer ved av bedre liv av det ene og det, altså.
12: Og høkka så igjen, av lengst øyne, fullstendig av gåse. 2-0 til Vujtjink. Vi tar bare skjøm nå til dette spillet. Klaksingene her var skumt. Og her brukes der Heine Vioi. 4 seneste fyrs. Vujtjinkar. Steipa vinnare. 4 kjente fyrs. Storfrøye. Fra Vujtjinka fjepper noen. Og Vujtjinka leikar noen. Som måtte ha vært greier underdags. Under hendene destin.

Nåttu vöra og i handlun tja fråa. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och laddar 2-25% i avslutning av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas tja fråa och har vuxit i 33 och hållit sig i halv.

0: Hej Hannes.
1: Ingvar.
2: Jag hade att Hannes ville att jag spela.
0: Ja. Tui vuchinkur är för jag bästa liv.
1: Yes.
0: Och vi tar

0: Umrans en samstarvi. Skåsson av Gudtjegv. Hels fyra bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Världen. Klaxuga kommuno. Ester kommuno. Föjleren. Kristianne Grötenon. Och gulleglugar.
1: Ja, yeah, gullevajt.
0: Ja, yeah, gullevajt.
2: Och i trotteren av FM1 är stolavur av Movi.
3: Daniel, vi, ja, kan man säga, vi vinner normalt någon Aaron Jansgård. Först främst, hjärtat ett lucka vi sikrar någon.
4: Tusen tack för det, tack.
3: Jo, och fördel och lycka, om allt jag däckte. Kan för tankar sedan att han vill du bara nu?
4: Det var det som jag har några tankar på nu. Jag samlar bäst att komma och jag vet inte. Fuck it, tjej bara. Ja, vet
3: inte. Gå se er det att man har tagit sig redan och upplösat finalen att Kaj skulle vi med Rinne. Skulle vi nästan så David och Goliath och så kommer det där och presterar fullständigt nu och spela klatschningar utav Vötlund nu i 15 minuter.
4: Ja, jag halte att vi där vi underdogs till dessen, men nu där vi ska spela så halte jag vid faktiskt dominerat där på alla matar och ja, fantastiskt alltså. Så man ser då som det ändå att det är kampa och det är bara bevis på vi där arbetet harst.
3: Det är så en ändå vändande spurning om att vi är att nästan kvar för det där vunda. Så gå spela till att det blir vitt. Man är likaskifter och man likaskifter. Men med matcher och manställda då ser det ut som. Alltså kvart, kan det ena för den här vuxingen ligga inne vid oss?
4: Ja, jag har alltid bara till er. Alltså prämta in i höttiga ötlen som kommer på ett er. Och ötlen som har varit. Och det är bara så det fel han. Och släpa kappen till er, åka kapping. Och ja, det har vuxat oss efter det.
3: Ja, jag ska så till sist värda att det är långt kvällt.
4: Jag vill fan nu hoppa.
3: Är det väl för jag att locka vi bäj vinna normalt någon och Sean Jensen står på landsikt någon.
4: Tusen för
3: det. Pamören han har skott i jag klarar inte tälja i hött nog så normalt han skott i första halv kommer in. Det är ju inte så när det är så mycket första halv men blir nästa på final och Ronny Hansen och spelar även under boxen och hur ska tända ett vi bara nu?
5: Ja, det är en tom känsla. Kan man säga. Det är jag är ju kvar bara nu. Jag vet inte hur jag ska lösa det. Ett vilt. Pröva vilt.
3: Först du, för det var lugga shot. Först du in till halvlek så i det är 8-5 minuter också. Så jag har chippish. Jag kunde kanske finna en mål på dalen där.
5: Ja, väldigt rätt. Jag skulle gärna finna en mål. Ja, vi har bidat några chanser och men alltså det viktigaste är vi får in i halvlek och vi fallt över vår och väl vi och vi ser bättre. Fick gott mål an lera som mitt fallt av sin snittar för det så vi får in vi. Må ha kjøl nå, og vi visste jo at et av alle tosser vi,
3: så. Så strannet, så er det en oppvakning som vi sørte av bensinrøkner, Rovutkinsje, da blir jeg i alt, det er denne greia som gjør, da blir jeg i Gøte, og da stender jeg inn, jeg har fått inn jobben, jeg tok meg 5 minutter gang om, jeg har raketter, lugget så igjen, ser jeg noen år av en oppvakning til det finnes ikke bare i Hesfer, og så ofte han før.
5: Ja, altså, det sørste, det er fantastisk. Alltså det är ju jag vet inte vad jag ska säga. Alltså ja, det är ju en god fällare som vann och det är alltid sker. Det är fantastiskt i mind och man följde ordentligt. Jag vet inte när det blir krampar för Sverige nu men Oscar nu ber mig synd att sätta det och Atli annars. Det är sjukt.
3: Det är alltså en hjärtligt lock och vi står i finalen nu och tack för samlingen ska jag säga.
5: Ja, tack för det.
3: Jan Peter Bolsen, först för att kan det spela, kan spela del till Blomi.
6: Vad är det? Arbetar vi alltid, rätt och ja, det är vi rätt när en gång.
3: Kan vi alla ha en upp och lyssna kanske avslöra några ting kanske att det här större tingsna som är planlagt av Arne ända.
6: Jag vet inte om det är helt större och det är ju så alltid några ting som man ska ha sett där jag var. Gava lekar Adlon Blasson och det är dåliga störst liv så det ska ju vara dåliga extremt gott övrigt till och det är alltid vi räcker där.
3: Så tjänstne här är Rickman. Det var vi det hörsta där sön och jag nada vikna så jag ser när vänner sen för Lars så det är gott skuska hur tjän klarat och väl är det hade vi planlagt samma där sen droppte och hade det sen där för ningen som ställa och säga och hade det sen kväll kap att han är värd det.
6: Och hade det sen när det är alltid så det alltså är de var inne då och vi var vidare vid Jörlen och Kopper sjur och någon han är Josh Lekvir och skorar lik mål och skapar chanser och upplägg och vad det. Så det var nog ett misstag att han inte kunde få ett RV men så säger det nog när vi och så står fel att Jim Rätter och så det är ju resiliente så tar man så är det lagar något saker där det är alltid onkel Jerry där.
3: Sust men det minst jag behöver fördela och lösa men uppfattningen det där var så det som när hon kvar för att be festen be gått för någon dans jag långt och hon är inte färdig.
6: Nej, nu får jag gå så att det är ända något sagt för att det är njöta att låta samma vi fjärpar en tjock gång. Men alltså det är ju just nu att jag går lyssna vid att det är inte väl ni har olja. Det är kvar fjärpar att han fyrs så det skapar en särskild stämning till en artist. Så det är ju just nu är ju just nu ulla särskilt. Så ja, men vi får alltså ha hemma för att vi fjärpar någon sånt ni gått.
3: Jag vet vad som du stack för och sjönde. Jag ska lägga ett lock vi ända när det var final säkert.
6: Jo tack för det.
3: Och då från någon annan än Brasbjörn Larry för Brasbjörn. Jag ska lägga ett lock över fram sjönde.
1: Jo tack för det. Tack för det. Det är det störst fast hört och sårs när jag ser bra och nu. Ja så när kom jag alltid har varit känt av honom där där där känns ända.
3: Det var sin nummer vandrar upp det sen. Det är det Leo Krulla sin rubbet om Jack Mickna.
1: Ja men alltså ja, när var det rast då? Man har spänt då. Det har sett här vi. Man är under Steipavik och Eskomono och till det hänt en ägg. Och man blev vår spänt där. I morgon går brandbilarna runt. Och så när vi kom in här och så har vi så fjältna. Sanda fick och ta, ja. Och då blev man öliga spänt då. Och då gick han i. Då sa jag att jag har kämpat och jag har fått. Ja, fått. Att han tar uppvaktat av hinsen. Det är otroligt.
3: Du får alltså se jag händer av Möld i Estkommun, Sjön. Det är skvärt. Vad kan vi nu?
1: Ja, så har vi inte här visst planlagt sådana här. Utan det här vi har prövat det för. Så vi får ha Sjön in under brus, vänner. Och vi får ha upp i hus och särskilt att han har. Och här vill några soppa äta bort för. Och kanske också läskande berget till botten och till det här. Bara vi har procent och nöj. Och kanske också fyrverk, jag vet inte. Vi var njöta lötna och alla hjärtliga välkomna njöta lötna som vi gör.
3: Du tack för att du har fjärden och jag går kväll och gör du nu och tänker hon.
1: Jo tack och till lock och björna fjärs.
3: Jo tack. Alltså för att fjärden en lärvig sin jag lösen och boje bär en lefaj tar som sett i hån och matkötter i det Inga Jonarsson och han äcker alla mina astrid. Varför? Ja, han kom till ju roll igång att ända vid och nu har han alltid en prata vi öppnar ner så ska det höra ta syster. Inge Jonasson först och främst jag ska det locka.
7: Tack för det, tack.
3: Jag pratar vi Amir Svensson och Johan som så den där syndrom att det är hotna taktiskt chat dig nu säger jag lika i absolut inte jag ska det så för tjur.
7: Nej, det är vad som vi skulle skrafta han till där direkt så inte. Shit han i romanna kvar jag för så vi dock så nej vi droppar det ganska. Nej, så där bra han så. Du bäst för han inte, du bäst.
3: Se vad sen det går så känslan att alltså det håller det stön lägger Vojinger 8-1-0 att han har tid. Det är väl och vilja att sitta på er rätt nätt om vallen.
7: Jag var inte, jag ska ha inte, jag har inte fått näka. Jag vill köra det här. Jag vill köra det här, alltså. Kan man skoja, kan man skoja det här? Så jag rampar ut laskar när armarna är uppe. Så visst är det inte mer som har löjt där på dronkarna och klämma. Ja, det är högst surrealistisk känsla.
3: Pelung och Lysen om under förbostelsen. Det ser ut som det här var väl och vilja en kontroll av klatsching. Och nu är vi sitt forsråd 15 minuter. Jag vet att det är kanske lödda 17 minuter här. Det är lätt att Lysen nyer. Alltså kvä. Gus känslan jag vet någon vad det vanta och att det får ha sån där kontroll och alla stöden dess någon.
7: Ja, det var ju så att vi vanta men vi fyra gånger på vi kunde ha kontroll alltså. Vi det viktiga sak var att vi skulle arbeta härst och arbeta samman jobba kvar när alla min jack någon och så fick jag så jag kunde slänga raka mål så.
3: Inge Jonasson, till sist, fortell dere noe løsning til hvordan spenser er du at slipper under brusten, jeg tror for å fære til Sarsfjøret.
7: Jeg er med høyt og loksalig enn jeg har fære til Gøkter. Nei, det var lengt kvalt, det kan jeg låne for.
3: Inge Jonasson, hjertelig at lukker vi steipt noen, og takk for samrunda.
7: Takk for det, kjølta.
0: Omrønns en samstarvi, Skåsson av Gøtjegv, helst fyrre beste urvalg sketchers. JFK, Tjaskås, Verden, Klaksuka kommune, Ester kommune, Føyleren, Kristianne Grøtenen og Gulleglugger.
8: Ja, yeah, Gulle veit.
0: Ja, yeah, Gulle veit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
9: Så nå fortsetter sikkert sin Mordel Høkro, hvor han er litt Mordel Vinstro i mye verden, ja, og til henne Vinstra på en tråd. Ja, det ser så ut. Og her kjører jeg...
10: Oi, oi, oi, oi, fantastisk mål.
9: Hattas mål!
8: sterke kombinasjon som rykker til Oke. Enke Jannarsson legger Vujtjeng og Atan.
9: Fantastisk mål. En innøve Jannarsmars kombinasjon. Traksingar snorsk svøve. Og kjør så vel, Otto Vujtjeng.
8: Atna Ferre, akkurat Farnerøl, akkurat Farnerøl. Traksingar i kjelka her. Vujtjegan er, vi har en hata sparskombinasjon som der 8 nivå har vært sena, Atla Vigna, Inge Jannarsson, Lekker, Vujtjeng, Ata Eitol.
9: Nu er spennende, nu er spennende, det heter vi The Underdogs som kommer 8-8-0 til mot Asana. Ja, nu kan alt hende, dette er spennende, dette er spennende, hva tar vi i ferien, det er
8: Ja, det är lyckat det. Jag tror inte mot Färner.
9: Det är också det, ja. Helt fantastiskt mål, alltså.
8: Det kommer in där, åh, han räcker i Ivlöjtjärn! Det var 600 gånger Råsing som stod av vatten i Ivlöjtjärn. Så tatt vi 2-0. Och här kommer det till en läck och så kommer skottet ut och bra! Så 2-0! 2-0 till Vojtjärn!
9: Här är Bransson.
8: Här tar Aron Janskor Ellingskort. Nummer 8 tja Vujtjeng som skårar 2-0 till Vujtjeng. Helt otroligt. Vujtjeng går vinna allar helst Lagvals Eibs i finalen 2026. Vi tar var 8 minuter efter att spela. Bastren stöcker till Aron Janskor Ellingsgård i Brastan Marston som smäcker balt i närmaste stånk. Ett sära flott skott. 2-0 till Vujtjeng.
9: Fantastiskt mål från Aron hans. Sätter han kloss ner i hjörnet utan näkran chans att marska att skott gör hans. Men det är ju inte uppe på det. Det kommer att ske. Alltså Vujtjeng är simpelt att bära ut av bättre liv av det ena deras.
8: Och hacka så igen. Alengsøyne fullstendig å gå seg. 2-0 til Vujtjeng. Vi tar bare skjermen å sette spille. Klaksingene har vært skundt. Og her brukes der Heine Vioi. 4 seneste fjers. Vujtjeng går. Steipa vinnere. 4 kjente fjers. Storfrøye. Fra Vujtjeng av Fjepparnån. Og Vujtjeng av Lägger någon som åt har varit grejer underdags under hända destin.

0: Sponsor samstarvi. Skåsson av Gudtjekv. Hels förra bästa urval av Skechers. JFK. Tjaskås. Värden. Klaxuka kommuno. Estö kommuno. Föjleren. Kristianne Grötenån. Och Gulleglugar.
1: Ja, yeah, Gullevajt.
0: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

Bronsen samstar vi. Skåsullen av Gudtjegv. Helst följa bästa urvalda sketchers. JFK. Tja Skås. Världen. Klaxuka kommuner. Ester kommuner.

0: 100% förrest på FM.
1: Soft rocker på FM.